0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: ویل للمطففین،
0: وای بر کم فروشان.
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: آنان که وقت برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند.
1: و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون،
0: اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند.
1: الا یظن اولئک انهم مبعوثون،
0: آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند؟
1: لیوم عظیم،
0: در روز بزرگ.
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: روز که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می استند.
1: کلا این کتاب الفجار لفی سجین،
0: چون این نیست که آنها در باره قیامت می پندارند به یقین نامه اعمال بعد کاران در سجین است.
1: و ما ادراک ما سجین،
0: تو چی می دانی سجین چیست؟
1: کتاب مرقوم،
0: نامه است رقم زده شده و سرنوشته است حتمی.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: وای در آن روز و تکذیب کنندگان.
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: همانها که روز جزا را انکار می کنند.
1: و ما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.
1: اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: همان کس که وقت آیات ما بر او خوانده می شود می گوید این افسانه های پیشینیان است.
1: کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون،
0: چون این نیست که آنها می پندارند بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.
1: کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون،
0: چون این نیست که می پندارند بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند.
1: ثم انهم لصال الجحیم،
0: سپس آنها به یقین وارد دوزخ می شوند.
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون،
0: بعد به آنها گفته می شوند این همان چیزی است که آن را انکار می کردید.
1: كلا إن كتاب الأبرار لفي علين،
0: چنان نیست که آنها در باره معاد می پندارند بلکه نامه اعمال نیکان در علیین است.
1: و ما ادراک ما علیون،
0: و تو چه می دانی علیین چیست؟
1: کتاب مرقوم،
0: نامه است رقم خورده و سرنوشته است قطعی.
1: یشهده المقربون،
0: که مقربان شاهد آنند.
1: این الابرار لفی نعیم،
0: مسلمن نیکان در انواع نعمتند.
1: علی الارائک ینظرون،
0: بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و به زیبایی های بهشت می نگرند.
1: تعریف فی وجوههم نظرت النعیم،
0: در چهره هایشان طراوت و نشاط نعمت را می بینی و می شناسی.
1: یسقون من رحیق مختوم،
0: آنها از شراب دهول زلال دست نخورده و سربسته سیراب می شوند.

0: مهره که بر آن نهاده شده از مشک است و در این نعمت‌های بهشتی راغبان باید برکت دیگر پیشی گیرند.
1: و مزاجه من تسنیم،
0: این شراب دهوب آمیخته با تسنیم است.
1: عینا یشرب بها المقربون،
0: همان چشمه که مقربان از آن می نوشند.
1: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون،
0: بدکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان می خندیدند.
1: و اذا مروا بهم يتغامزون،
0: و هنگام که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند.
1: و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين،
0: و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند.

0: و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند اینها گمراهانند.
1: و ما ارسلوا علیهم حافظین،
0: در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان یعنی مؤمنان نبودند.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ،
0: ولی امروز مؤمنان با کفار میخندند.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ،
0: در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها مینگرند.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: آیا با این حال کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اذا السماء انشقت،
0: در آن هنگام که آسمان شکافته شود.
1: و اذنت لربها و حقت،
0: و تسلیم به فرمان پروردگارش شود و سزاوار است چنین باشد.
1: و اذا الارض مدت،
0: و در آن هنگام که زمین گسترده شود.
1: و القت ما فیها و تخلت،
0: و آن که در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود.
1: و اذنت لربها و حقت،
0: و تسلیم پروردگارش گردد و شایسته است که چنین باشد.

0: and son, to both Talosh and Ange, Basud Parvard Gorat Miravi, Va Uro Molokot Hohika.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
0: فَسَكَنَ مَيَامُونَش بَدَسْتَ رَاسْتَش دَادَ شَوَد
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
0: بَزُودِي حِسَابَ آسَانَ بَرَايِ أُو مِشَوَد
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: وَخُشْحَال بَأَهْلِ خَانَوَادَش بَاس مِگَرَد
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
0: وَأَمَّا كَسَكَ نَامَ يَأْمَانَش بَپُشْتَ سَرَش دَوْدَ شَوَد
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
0: بَزُودِي فَرْيَاد مِيزَنَد وَاي بَر مَن كَه هَلَاك شُدَم
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا
0: وَدَر شُعْلَهَا سوزان آتَش مِيسُوزَد
1: إنه كان في أهله مسرورا
0: چرا که او در میان خانواده اش پیوسته از کفر و گناه خود مسرور بود
1: إنه ظن أن لن يحور
0: او گمان می کرد که هرگز بازگشت نمی کند
1: بلا إن ربه كان به بصيرا
0: آره پروردگارش نسبت به او بینا بود و اعمالش را برای حساب ثبت کرد.

0: أقسم بالشفق،
1: سوگند به شفق،
0: و اللیل و ما وسق،
1: و سوگند به شب و آنچی را جمع آوری می کند،
0: و القمر اذا اتسق،
1: و سوگند به ما آنگاه که بدر کامل می شود،
0: لترکبن طبقا عن طبق،
1: که همه شما پیوسته از حال به حال دیگر منتقل می شوید تا به کمال برسید.
0: فما لهم لا یؤمنون،
1: پس چرا آنان ایمان نمی آورند؟
0: و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون،
1: و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می شود سجده نمی کنند.
0: بل الذین کفروا یکذبون،
1: بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می کنند.
0: والله اعلم بما یوعون،
1: و خداوند آنچه را در دل پنهان می دارند و خوبی می داند.
0: فبشرهم بعذاب الیم،
1: پس آنها را به عذاب دردناک بشارت ده.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون،
1: مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنان پاداشی است قدر نشدنی.
0: بسم الله الرحمن الرحیم،
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: و السماء ذات البروج،
1: سوگند به آسمان که دارای برج‌های بسیار است.
0: و الیوم الموعود،
1: و سوگند به آن روز موعود.
0: و شاهد و مشهود،
1: و سوگند به شاهد و مشهود، یعنی شاهد پیامبر و گواهان اعمال و مشهود اعمال امت است.
0: قتل اصحاب الاخدود،
1: مرگ بر شکم جگران صاحب گودال یعنی آتش.
0: النار ذات الوقود،
1: آتش عظیم و شعله‌ور.
0: اذ هم علیها قعود،
1: هنگامی که در کنار آن نشسته بودند.
0: و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود،
1: و آنچه را با مؤمنان انجام می دادند با خون سردی و قساوت تماشا می کردند.
0: و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید،
1: آنها هیچ ایراد بر مؤمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند.

0: حریق.
1: کسان که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است.

0: کبیر
1: و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند باغ‌های از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است و این نجات و پیروزی بزرگ است.
0: این بغش ربک لشدید،
1: گرفتن قهر آمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است.
0: اینه هو یبدئ و یعید،
1: اوست که آفرینش را آغاز می کند و باز می گرداند.
0: و هو الغفور الودود،
1: و او آمرزنده و دوستدار مؤمنان است.
0: ذو العرش المجید،
1: صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است.
0: فعال لما يريد،
1: و آنچه را می خواهد انجام می دهد.
0: هل اتاك حديث الجنود،
1: آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟
0: فرعون و ثمود،
1: لشکریان فرعون و ثمود.
0: بل الذين كفروا في تكذيب،
1: ولی کافران پیوسته در تکذیب حق.
0: والله من ورائهم محيط،
1: و خداوند به همه آنها احاطه دارد.
0: بل هو قرآن مجید،
1: این آیات سحر و دروغ نیست بلکه قرآن با عظمت است.
0: فی لوح محفوظ،
1: که در لوح محفوظ جای دارد.
0: بسم الله الرحمن الرحیم،
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: و السماء والطارق،
1: سوگند به آسمان و کوبنده شب.
0: و ما ادراک ما الطارق،
1: و تو چه میدانی کوبنده شب چیست؟
0: ام نجم الثاقب،
1: همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست.
0: این کل نفس لما علیها حافظ،
1: با این آیت بزرگ الهی سوگند که هر کس مراقب و محافظ دارد.
0: فلینظر الانسان مما خلق،
1: انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است.
0: خلق من ماء دافق،
1: از یک آب جهنده آفریده شده است.
0: یخرج من بین الصلب والترائب،
1: آب که از میان پشت و سینه ها خارج می شود.
0: انه على رجعه لقادر،
1: مسلماً او یعنی خدایی که انسان را از چنین چیز پست آفرید می تواند او را بازگرداند.
0: یوم تبل السرائر،
1: در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار می شود.
0: فما له من قوت ولا ناصر،
1: و برای او هیچ نیرو و یاور نیست.
0: و السماء ذات الرجع،
1: سوگند به آسمان پرباران.
0: و الارض ذات الصدع،
1: و سوگند به زمین پرشکاف که گیاهان از آن سر برمی آورند.
0: انه لقول فصل،
1: که این قرآن سخن است که حق را از باطل جدا می کند.
0: و ما هو بالهزل،
1: و هرگز شوخی نیست.
0: انهم یکیدون کیدا،
1: آنها پیوسته حیله می کنند.
0: و اکید کیدا،
1: و من هم در برابر آنها چاره می کنند.
0: فمهل الكافرین امهلهم رویدا،
1: حال که چنین است کافران را فقط اندک مهلت ده تا سزای اعمالشان را ببینند.
0: بسم الله الرحمن الرحیم،
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: سبح اسم ربک الاعلى،
1: منزه شما نام پروردگار بلند مرتبه ات را.
0: الذی خلق فسوا،
1: همان خداوند که آفرید و منظم کرد.
0: والذی قدر فهدا
1: و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود
0: والذی اخرج المرعا
1: و آن کس که چراگاه را به وجود آورد
0: فجعله غثاء احوا
1: سپس آن را خشک و تیره قرار داد
0: سنقرئك فلا تنسى
1: ما بزودی قرآن را بر تو میخوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد
0: الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى
1: مگر آن چرا خدا بخواهد که او آشکار و نهان را میداند
0: و نیسرک لليسرى
1: و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می کنیم
0: فذکر این نفعت الذکرا
1: پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد
0: سیذکر من یخشا
1: و بزودی کسی که از خدا می ترسد متذکر می شود
0: و یتجنبها الاشقا
1: اما بدبخت در این افراد از آن دوری می گزیند
0: الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى
1: همان کسی که در آتش بزرگ وارد می شود
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
1: سپس در آن آتش نمی میرد و نه زنده می شود
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
1: با یقین کسی که پاکی جست و خود را تزکیه کرد رستگار شد
0: و ذکر اسم ربه فصلا
1: و آن که نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند
0: بل تؤثرون الحیات الدنیا
1: ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید
0: و الاخرت خیر و ابقا
1: در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است
0: این هذا لفی الصحف الاولى
1: این دستورها در کتب آسمانی پیشین نیز آمده است
0: صحف ابراهیم و موسی
1: در کتب ابراهیم و موسی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
0: هل اتاك حديث الغاشيه
1: آیا داستان غاشیه یعنی روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را می پوشاند و تو رسیده است
0: وجوه یومئذ خاشعه
1: چهره های در آن روز خاشع و ذلت بارند
0: عامله ناصبه
1: آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند و نتیجه آیدشان نشده است
0: تصلا نارن حامیه
1: و در آتش سوزان وارد می گردند
0: تسقا من عین آنیه
1: از چشمه بسیار داغ به آنان می نوشانند
0: لیس لهم طعام الا من ضریع
1: غذای جز از ضریع یعنی خار خشک تلخ و بدبو ندارند
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: غذایی که نه آنها را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند
0: وجوه یومئذ ناعمه
1: چهره ها که در آن روز شاداب و با طراوتند
0: لسعیها راضیه
1: و از سعی و تلاش خود خوشنودند
0: فی جنت عالیه
1: در بهشت عالی جای دارند
0: لا تسمع فيها لاغیه
1: که در آن هیچ سخن لغو و بیهوده نمی شنوند
0: فيها عین جاریه
1: در آن چشمه جاری است
0: فيها سرر مرفوعه
1: در آن تختهای زیبای بلند است
0: و اکواب موضوعه
1: و قدهایی که در کنار این چشمه نهاده
0: و نمارق مصفوفه
1: و بالش ها و پشتی های سر داده شده
0: و زرابی مبثوثه
1: و فرش های فاخر گسترده
0: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
1: آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است
0: و الى السماء كيف رفعت
1: و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده
0: و الى الجبال كيف نصبت
1: و به کوها که چگونه در جای خود نصب گردیده
0: و الى الارض كيف سطحت
1: و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است
0: فذكر انما انت مذكر
1: پس تذکر دی که تو فقط تذکر دهنده ای
0: لست علیهم بمسیطر
1: تو سلطه‌گر بر آنان نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی

0: وكفر
1: مگر کسی که پشت کند و کافر شود
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر
1: که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند
0: إن إلينا إيابهم
1: به یقین بازگشت همه آنان به سوی ماست
0: ثم إن علينا حسابهم
1: و مسلمن حسابشان نیز با ماست
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
0: و الفجر
1: به سپید دم سوگند
0: و لیال عشر
1: و به شبهای دهگانه
0: و الشفع و الوتر
1: و به زوج و فرد
0: و اللیل اذا یسر
1: و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است
0: هل فی ذلک قسم لذی حجر
1: آیا در آنچه گفته شد سوگند مهم برای صاحب خرد نیست
0: الم تر کیف فعل ربک بعاد
1: آیا ندیدیم پروردگارت با قوم عاد چه کرد
0: ارم ذات العماد
1: و با آن شهر ارم با عظمت
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود
0: و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند
0: وفرعون ذي الأوتاد
1: وفرعون كقدرتمند وشکنجهگر بود
0: الذين طغوا في البلاد
1: همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند
0: فأكثروا فيها الفساد
1: و فساد فراوان در آنها به بار آوردند
0: فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت
0: این ربک لبالمرصاد
1: به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است

0: اکرمن.
1: اما انسان هنگامی که پروردگارش اون را برای آزمایش اکرام می کند و نعمت می بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است.
0: و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
1: و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ می گیرد مایوس می شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است.
0: کلا بل لا تکرمون الیتیم.
1: چنان نیست که شما می پندارید شما یتیمان را گرامی نمی دارید.
0: و لا تحاضون علی طعام المسکین.
1: و یک دیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید.
0: و تأکلون التراث اکلا لما.
1: و میراث را از راه مشروع و نامشروع جمع کرده می خورید.
0: و تحبون المال حبا جما.
1: و مال و ثروت را بسیار دوست دارید و به خاطر آن گناهان زیاده مرتکب می شوید.
0: كلا اذا دكت الارض دكا دكا.
1: چنان نیست که آنها میپندارند در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود.
0: و جاء ربك والملك صفا صفا.
1: و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.

0: جهنم را حاضر می کنند. آری در اون روز انسان متذکر می شود، اما این تذکر چه سود برای او دارد؟
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
0: می گوید ای کاش بر این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم.
1: فیومئذ لا یعذب عذابه احد،
0: در آن روز هیچ کس همانند او یعنی خدا عذاب نمی کند.
1: ولا یوثق وثاقه احد،
0: و هیچ کس همچون او کس را به بند نمی کشد.
1: یا ایتها النفس المطمئنه،
0: تو ای روح آرام یافته،
1: ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه،
0: به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است.
1: فادخلی فی عبادی،
0: پس در سلک بندگانم درآ.
1: و ادخلی جنتی،
0: و در بهشتم وارد شو.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: لا اقسم بهذا البلد،
0: قسم به این شهر مقدس یعنی مکه.
1: و انت حل بهذا البلد،
0: شهری که تو در آن ساکنی.
1: و والد و ما ولد،
0: و قسم به پدر و فرزندش یعنی ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل زبیح.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد،
0: که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست.
1: ایحسب ان لن یقدر علیه احد،
0: آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟
1: یقول اهلکت مالا لبدا،
0: می گوید مال زیاد را در کارهای خیر نابود کرده ام.
1: ایحسب ان لم یره احد،
0: آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیر انجام نداده است؟
1: الم نجعل له عینین،
0: آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟
1: و لسانا و شفتین،
0: و یک زبان و دو لب.
1: و هدیناه النجدین،
0: و او را براه خیر و شر هدایت کردیم.
1: فلقتحم العقبه،
0: ولی او از آن گردنه مهم نگذشت.
1: و ما ادراک ما العقبه،
0: و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟
1: فک رقبه،
0: آزاد کردن برده،
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبه،
0: یا غذا دادن در روز گرسنگی.
1: یتیما ذا مقربه،
0: یتیم از خویشاوندان.
1: او مسکینا ذا متربه،
0: یا مستمند خاک نشین را.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة،
0: سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند.
1: اولئك اصحاب المیمنة،
0: آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند.
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة،
0: و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افراد شومند که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود.
1: عليهم نار مؤصده،
0: بر آنها آتشی است فرو بسته که راه فرار از آن نیست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و الشمس و ضحاها،
0: به خورشید و گسترش نور آن سوگند.
1: و القمر اذا تلاها،
0: و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید.
1: و

0: و به روز هنگام که صفحه زمین را روشن سازد و
1: اللیل اذا یغشاها
0: و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند
1: و السماء و ما بناها
0: و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده و
1: الارض و ما طحاها
0: و به زمین و کسی که آن را گسترانیده

0: من خشی ربه.
1: پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ‌های بهشت جاودان است که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن می‌مانند. هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند، و این مقام والا برای کسی است که از پروردگارش بترسد.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: هنگامی که زمین شدیداً بلرزه در آید.
0: و اخرجت الارض اثقالها،
1: و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد.
0: و قال الانسان ما لها،
1: و انسان می گوید زمین را چی می شود که این گونه می لرزد.
0: یوم اذن تحدث اخبارها،
1: در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند.
0: بی ان ربک اوحا لها،
1: چرا که پروردگارت به او وحی کرده است.
0: یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،
1: در آن روز مردم به صورت گروه های پراکنده از قبرها خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود.
0: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره،
1: پس هر کس هم وزن ذره کار خیر انجام دهد آن را می بیند.
0: و من یعمل مثقال ذره شرا یره،
1: و هر کس هم وزن ذره کار بد کرده آن را می بیند.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: و العادیات ضبحا،
1: سوگند به اسبان دونده مجاهدان در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند.
0: فالموریات قدحا،
1: و سوگند به افروزندگان جرقه آتش در برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان.
0: فالمغیرات صبحا،
1: و سوگند به هجوم آوران سپیددم.
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا،
1: که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند.
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است.
0: و انه علی ذلک لشهید،
1: و او خود نیز بر این معنی گواه است.
0: و انه لحب الخیر لشدید،
1: و او علاقه شدید به ما دارد.
0: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
1: آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند.
0: و حصل ما فی الصدور،
1: و آن چی در درون سینه هاست آشکار می گردد.
0: این ربهم بهم یوم اذن لخبیر،
1: در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا با خبر است.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: القارعه،
1: آن حادثه کوبنده.
0: ما القارعه،
1: و چه حادثه کوبنده.
0: و ما ادراک ما القارعه،
1: و تو چه میدانی که حادثه کوبنده چیست؟ آن حادثه همان روز قیامت است.
0: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
1: روز که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود.
0: و تکون الجبال کالعهن المنفوش،
1: و کوها مانند پشم رنگین حلاجی شده می گردند.
0: فاما من ثقلت موازینه،
1: اما کسی که در آن روز ترازوهای اعمالش سنگین است.
0: فهو فی عیشت راضیه،
1: در یک زندگی خوشنود کننده خواهد بود.
0: و اما من خفت موازینه

0: و اما، کسی که ترازوهایش سبک است.
1: فامه هاویه،
0: پناهگاهش هاویه یعنی دوزخ است.
1: و ما ادراک ما هیه،
0: و تو چی میدانی هاویه چیست؟
1: نار حامیه،
0: آتشی است سوزان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الهاکم التکاثر،
0: افزون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از خدا غافل نموده است.
1: حتی زرتم المقابر،
0: تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید.
1: کلا سوف تعلمون،
0: چنین نیست که می پندارید، آری بزودی خواهید دانست.
1: ثم کلا سوف تعلمون،
0: باز چنان نیست که شما می پندارید، بزودی خواهید دانست.
1: کلا لو تعلمون علم الیقین،
0: چنان نیست که شما خیال می کنید، اگر شما علم الیقین به آخرت داشتید افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد.
1: لترون الجحیم،
0: قطعا شما جهنم را خواهید دید.
1: ثم لترونها عین الیقین،
0: سپس با ورود در آن، آن را به عین الیقین خواهید دید.
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
0: سپس در آن روز همه شما از نعمت‌هایی که داشتید باز پرسی خواهید شد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و العصر،
0: به عصر سوگند.
1: ان الانسان لفی خسر،
0: که انسان‌ها همه در زیانه.
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
0: مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و یک دیگر را به حق سفارش کرده و یک دیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: ویل لکل همزت لمزه،
0: وای بر هر عیب جوی مسخره کننده.
1: الذی جمع مالا وعدده،
0: همان کس که مال فراوان جمع آوری و شماره کرده بی آن که مشروع و نامشروع آن را حساب کند.
1: یحسب ان ماله اخلده،
0: او گمان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد.
1: کلا لینبذن فی الحطمه،
0: چنین نیست که می پندارد بزودی در حطمه یعنی آتش خور کننده برتاب می شود.
1: و ما ادراک ما الحطمه،
0: و تو چی می دانی حطمه چیست؟
1: نار الله الموقده،
0: آتش برافروخته الهی است.
1: التي تطلع على الافئده،
0: آتش که از دلها سر می زند.
1: انها عليهم مقصده،
0: این آتش بر آنها فرو بسته شده.
1: في عمد ممدده،
0: در ستونهای کشیده و طولانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
0: آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران یعنی لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند چه کرد؟
1: الم یجعل کیدهم فی تضلیل،
0: آیا نقشه آنها را در زلالت و تباهی قرار
1: و ارسل عليهم طيرا ابابيل،
0: و بر سر آنها پرندگان را گروه گروه فرستاد.
1: ترو

0: که با سنگهای کوچک آنان را هدف قرار می دادند.
1: فجعلهم كعصف مأكول،
0: سرانجام آنها را همچون کاه خرد شده و متلاشی قرار داد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: لإلاف قريش،
0: کیفر لشکر فیل سواران، بخاطر این بود که قریش به این سرزمین مقدس الفت گیرند و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود.
1: إلافهم رحلة الشتاء والصيف،
0: الفت آنها در سفرهای زمستانه و تابستانه و بخاطر این الفت به آن بازگردند.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
0: پس به شکرانه این نعمت بزرگ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند.
1: الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ،
0: همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: ارأیت الذی یکذب بالدین،
0: آیا کسی که روز جزا را پیوست انکار می کند دیدی؟
1: فذلک الذی یدعو الیتیم،
0: او همان کسی است که یتیم را با خشونت می راند.
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند.
1: فویل للمصلین،
0: پس وای بر نماز گزاران که
1: الذین هم عن صلاتهم ساهون،
0: در نماز خود سهل انگاری می کند.
1: الذین هم یراؤون،
0: همان کسانی که ریا می کنند.
1: و یمنعون الماعون،
0: و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می نمایند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: انا اعطیناک الکوثر،
0: ما به تو کوثر خیر و برکت فراوان عطا کردیم.
1: فصلی لربک وانحر،
0: پس برای پروردگارت نماز بخون و قربانی کن.
1: این نشانئک هو الابتر،
0: و بدان دشمن تو قطعا بریده نسل و بی عقب است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قل يا ايها الكافرون،
0: بگو ای کافران.
1: لا اعبد ما تعبدون،
0: آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید.
1: ولا انا عابد ما عبدتم،
0: و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید.
1: لکم دینکم ولی دین،
0: حال که چنین است آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اذا جاء نصر الله والفتح،
0: هنگام که یاری خدا و پیروزی فرا رسد.
1: و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا،
0: و ببینید مردم گروه گروه وارد دین خدا می شود.
1: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا،
0: پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه

0: که او بسیار توبه پذیر است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: تبت یدا ابی لهب و تب.
0: بریده باد هر دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد.
1: ما اغنا عنه ماله و ما کسب.
0: هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سود نبخشید.
1: سیصلا نارن ذات لهب.
0: و به زودی وارد آتش شعله‌ور و پر لهیب می شود.
1: و امرأته حمالت الحطب.
0: و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است.
1: فی جیدها حبل من مسد.
0: و در گردنش تناب است از لیف خرما.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قل هو الله احد.
0: بگو خداوند یکتا و یگانه است.
1: الله الصمد.
0: خداوند است که همه نیازمندان قصد او می کنند.
1: لم یلد ولم یولد.
0: هرگز نزاد و زاده نشد.
1: ولم یکن له کفوا احد.
0: و برای او هیچگاه شبیه و مانند نبوده است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قل اعوذ برب الفلق.
0: بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح.
1: من شر ما خلق.
0: از شر تمام آنچه آفریده است.
1: و من شر غاسق اذا وقب.
0: و از شر هر موجود

0: بازودی از تلویزیون آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
2: روز آسمانی مافت
1: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا. معلومات چرت دی. با کوچو که، با تلویزیون که، با اینترنت که، معلومات هر چرت داشت. دخپلو دینی پختنو ده جواب مندل لپاره دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی ده سنتو او قرآن څخه سم معلومات لری. دی دینی پوه تر لاسه کول لپاره فلا تا مراجعه وکړی. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمه 12 بجې.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: در مقابل زلمه سلام خیل، علی سخی در مقابل حسیب سلطانی، حنیف رحیمی در مقابل رئیس خان هوتک. امروز از ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: بیشی چطور هستی؟ نام چیست؟
3: امزلا.
2: چی؟
3: امزلا.
2: امزلا؟ بشک والا. چی میکنی امزلا؟ چی آوردی؟ آینک های من پوشیدیم کنو چیستی آمالو میشه چی هسته خسته چیست؟ باشه تو سعی کنم
3: خسته کدوز.
2: آه بچه کلگی سی آمالو میشه با هفته هست خسته کدو؟
3: آه
2: بیریانش هم داری والا آنه بی بیریانش هم هست نه؟ حال چه قاورده بودی؟
3: نکنیم صدر فرح
2: چه قشت هفته پشت کار خود؟
3: ها؟
2: چه قشت هفته پشت کار خود؟
3: 120
2: 120 کار کردی دیگه؟ اینه کم مانده دیگه؟ آه مکتب میری؟
3: مکتب در جلال آباد میرم دیجا نمیرم
2: حال ایجا کوچ آوردی؟
3: آه
2: ایجا زندگی میکنی؟
3: آه
2: چه قوق شد؟
3: پنجم سال
2: است که دیگه نمیجستم. خب شکر ولی جه مکتب نمیری تو خیلی؟ نه آه ناجوان نکوی گفه را نزن مکتب برو که آینده خوب داشته باشی نه؟
3: میرم نیر جلال آباد.
2: حالا خود تبدیل که خودت در کابل دگه؟
3: میرم کابل نمیخوانم.
2: چرا نمیخوانی در کابل؟
3: دیجه کار میکنم.
2: بیا یک قول با تو یک جوانی که یک کاکگی که امیروی ما را که امیروی ما مسکین و فقیر را که یا کاکگی که بیادر همیجا خدا تبدیل کدم این مکتب چی گفتی؟
3: آباد میخوانم
2: مرخ از یک لنگ داره؟ هر دو پایدم یک موزه کدم اگه در جلال آباد میخوانم نه اون مشکل نیست نه آه موضوع اون مثلا نیست موضوع کار حال پدر چی کار میکنه؟
3: موتر میچلانه
2: موتر میچلانه؟ خسته ایزه که پدر تا بگو تو پیدا کو بیار که من مکتب خونم سهیز؟ میکنی؟ قبل میتی که تمام؟
3: دخانه زن واری بیشی چی کنی دخانه
2: آفرین بغیرتت آفرین خب مگم باز مکتبه خب بخوان نه اینا جوان
3: جلال آباد میخوانم نی
2: آلمی هر چی کنیم خلاصه نمیشه که جه خدا تبدیل کنی؟
3: نه
2: همی بخی عذر هم کنیم نمیشه؟
3: نه
2: اگه گیریان هم کنیم نمیشه؟
3: نه
2: ایج نمیشه؟
3: نه
2: بیادر نمیشه چطور کنیم؟ اگه اونو هم گریان کنه نمیشه که امرار اگه دادستش هست
3: نه
2: اگه کل این مردم گریان کنه نمیشه که
3: نه
2: هیچ امکان نداره بازی آینده چطور میشه؟
3: جلال آباد میخوانم
2: نکو که خدا دست دم و دریا میپرتم
3: نه
2: میخوانی مکتب یا پرتم خدا دریا؟
3: نمیخوانم مکتب
2: نمیخوانی؟ اینه میپرتم خدا براستی؟
3: نه نده
2: اینه باور که من دازم خدا می خوانی نمی خوانی که من پرتم خدا در دریا
3: نمی
2: خوانی؟ با خدا که بخیر من خدا بکشم ما می قبول نمی کنم همه خزستم نمی گیره که بیا موسو خدا نپرتو حالا همه خزستم خب بگی همه که دل بزرزان بگو نپرتو خدا نی؟ ها؟ نمی شه؟ بچه با غیرت هست کار میکنه. آفرین.

0: یک دقیقه شوخی گونه پیام رساندم ولی قبول نکرد. برو دمی بازار اگر خسته یا که تا کسی نخرید باز داخل بیا کلش در یک پلاستیک پرتو باز ما میبرمش خانه سیس ما میخرم خسته مگم باز یک قول میتی دیگه برم بگو بگو خدا تبدیل میکنم دیگه
1: نمیکنم.
0: برو همیر سودا که برو برو برو که نکدی باز بیا ما میخرم برو برو خدا براستی میپرتم خدا من داختم خدا خو نمان نه اون بچه نمان
2: قراری است
0: بخیر است کلگی جور است از این بازار است
2: بله یه میجه قصاب است این بازار زیاد مایل به دیدار بودیم که باید یک بار ببینیم و درمان کنیم انشالله
0: خوش شدم از دیدار
2: خوب است انشالله جان جور است
0: خدا کمتان نکن
2: بانه زنده بشه
0: امر خدمت ادایت برماز
2: چی خدمت برماز
0: سرفراز باشید بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر مانده نباشید
2: قصاب است این دیم بازار
0: قربان است
2: کرایی نان چیزی
0: خدا کمتان نکن شما خوب است
3: بخیر تدمن
0: کجا بودین صاحب
3: حالت این کمپانی یک بریم اینجا منطقه خانه است باغ است
0: برو باز اگر انشالله وقت بود اتمن
3: یا منطقه اینجا فامیل سمس ای آب و آب دیگه است
0: کل اگه پیش شما میاد اگه اینا ما هم آمدیم که بیادر بازار رو ببینیم باز ببینیم که در بازار چی هست باز بعد از او هستیم انشاءالله
3: بیا باز اگه میمان ما میشه
0: با عزت باشه بسیار جد تشکر بخیر باشه

0: که او بدر در دریا که من رفتم کوجه هوا خود دیدین آنه که چی رقم بود در پغمان بیی باز هوشک نخوری میشه تو چی رقم چی او رقم بیای ها مانده نباشی قراریس انشالله بخیر است جان و جور است او بدر نه کتر خدا خیره تو امیره ما کجا همی چیزها را خوردام میتانم من نمیتانم خوردام قربان سرت بسیار زیاد تشکر ما خیرم بته و اون بچه کمو امو بسیار زیاد خوش داره امیره بخورم ما و پغمانم میخورم بگی بسیار زیاد تشکر از انرژی
1: اگر بین قریه از خود از باغا است
0: قربان سرت خدا زیاد بته تان زمین باغ زیاد داری
1: همه کی دیدم آه والا طرفه
0: از خودت هست گاو مال هم داری
1: هست اگر تو شیر شیادان خوب پر مال است
0: شجاعتان به خدا اصل زندگی رو شما داری
1: والا از دیگه خب باز مردم این طرف نمیه نه
0: آه بچه نمیه که میشه زندگی کنیم نگه پیسه ندارم نه لالا
1: خواست
0: قربانت شکر که این زمین و خانه داریم او آدم باور کوی کسایی که در ایج هست میگه من مثلا برم طرف شار زندگی کنم کسایی که در شار هست میگه بیایم این طرف زندگی کنم آب هوایی که اینی بخشای کابل داره هی جای کابل نداره داره؟ نداره و دیگه ای که دریا را دیدم پیشتر باز به این زمین ها از کجا میکنین شما؟
1: از این ها دیگه از زمین چا میکشم؟ یا یکان طرف سیند از دریا و چی تیر میکنم ها به زمین ها باز میرسم
0: صحیح مقصد خواه هست؟
1: آه هست
0: بخیر باشه خوش تاریخ خو نشده؟
1: نه والا تانوز خو نشده
0: زمین های تان خوشک نشده؟
1: نه تانوز باد از این دیگه
0: برو شکر خوشحال شدم از دیدن
1: والا اینا
0: سرفراز باشی قربان سرت او را باز برازو بتیم ما خو نمیخورم که همون بخوره که این همی حق ما هم از تو ما دلم هست یک دونه بوجی بگیرم یک دونه بوجی دیدم پشت خود دیگه کمی انرژی ها این همی ها اومدنی هم یه هر چیز که آوردن دمون پشت کنیم روزانه ها بچه در یک ماه یک عالم میشه قربان سر با عزت باشی بسیار زیاد تشکر قرار است انشاءالله بخیر هستین جان تان جور است بیاین که مگه گوشه تر که مزاحم نشیم کجا روان هستی چی میکنی خواهد ما بینی میره پرسان میکنم
2: اول از اینستیتوت مدیم خواه اول سوالی پرمون
0: در این بازار
2: هست دیگه پیش بسوی خانه رفته رایستی
0: چی میخوانی؟
2: فیلم دیگه انجینری میخوانیم انجینری موبایل است
0: های های دو آدم زود بخوان زود بخوان که گقه پیسه داره یعنی موبایلت که کمه که جام جامه کن کنه نه آه بچه که ببریم چند شد 2000
2: به انشالله توکلش به خدا که انجینر شده موبایل تانه بیارین شما اول
0: مبجور میکنی
2: چرا نه سر چه شد
0: قربانت شیخی کردم فقط زود بخواب صدقه آدم هایی که درس میکنن صدقه آدم هایی که به خود فکر میکنه خدا میرسانه امروز اگر انستیتوت نخوانی من میتونم سرت بزور بخوانم
2: نه خیر هر کس دیگه خودش میخونه دیگه خدا یک جای کسی که میخواد یک جای برسه خودش کوشش
0: میکنه عظیمی بغمان هستی دیگه
2: نه خیر من از ولایت بغمان هستم ها دیگه یک 6 سال میشه که باشنده کابل هستی
0: کجا آوردی نمیشه
2: بله میشه هستی
0: چرا زندگی در اونجا نمیشه
2: دیگه کم مشکلات زندگی بود اگر نه اگر چه دیپونی زمین کل چیز اونجا هست
0: یعنی میرم میگفتم که چیز داره نداره زمین همین اونجا
2: زمین اونجا هست البته دیگه یک کم اقتصاد اونجا خراب فعلا دیگه اومدیم میشه هستی
0: ها برو والا خوب میگن که اگر نشد بیادرم چرخ روزگار برای برود یک ولایت بله. یک جای اجرت کنه
2: بله مطرح
0: اونو گف هست بله. باز از ما خدای آرو جانم از کسا باز اجرت شد نمیبینه و یک گف دیگه داره نه
2: بله.
0: که باز میگه یا توی کو بله. یا اجرت که باز اجرت همه مونن توی میکنن بله. مجرده خود صحیح باز اونو دگام میگه که باش دوم و سیام شوه که ما گفته که یا اجرت کیا ما باز زیادتر اونو موشه فکر ما
2: بله. درسته خب چه خدمت کنم آخیز
0: برو بایزد باشید
2: میرینم رای
0: برو بخوان بخیر که بخیر که کلگه پاجور شد دیگه قراریست کلگه خوب است گوشت مرغ سوپر قصابی جوان مرد قصاب حال ما خواه این حال چی بگویم خودم یه هر جای نشته میکنن جوان مرد قصاب که بازمیه این سیر قمگه به دیگه است ما بازه چه میسا به نیافتیم

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد نادر روحانی در مقابل زلمه سلام خیل، علی سخی در مقابل حسیب سلطانی، حنیف رحیمی در مقابل رئیس خان هوتک. امروز از ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.

0: مهمانان باشی.
1: قراریست. دلافیز مهمانش.
2: مهمان باشی ده.
1: با خیر است.
2: قراریست.
1: جان جور است. شیالری.
0: خدا من ورزش خونه میکنی.
1: کم تو.
0: پس سعیز مادر لباس بگیم که مکاسب با کل شما تو. تو باش پیش ازی که پرسان تا کنم میچی سو بایدار.
1: ای جل مشدیست ای دلافیز.
0: جل مشدیست.
1: جان.
0: تو تایش کو. آبا در جل وطنی رخ شنیده بودم مشدی را حالا شنیدم
1: امروز مستی هم کده یه چای خود کنده
0: مستی کده؟
1: آی گوپکار کلشه خطا بودم میبینی که مستی هم
0: دارم ولی ما چی کنیم مستی کنیم
1: بیشه بیشه
0: مستی که نان پیدا کنیم اینی مستی بیا
1: توکل با خدا
0: مستی که بیادر در خانه آرد ببریم ما خوب کدام مستی دیگر کار داریم
1: خوب استیم شالا خوب استیم شالا
0: خوبه؟ مستی کار ما سعیست نه؟
1: آه نه دیگه دمون چینل کار خود به اوجش رسیدی دیگه
0: قربان سر بزرگی از شما شما با ارزش هستین این ایره بانتو که ما گبم سر زمین بود سر مستی بود
1: جانا
0: به نظر من مستی است که زندگی را بسازیم
1: زندگی آرام باشه ما خودش مستی است روز روزگار جور باشه مو مستی است
0: برو از دیگه هاش تیر میشیم باشد ما اوتره با اون مستی های دیگه کار نیست
1: نه
0: ما را تیر
1: قربانه
0: بیادر ما را با اون گپات غرض نیست زندگی را بسازیم این جل مشهدی است آلا این از جیره کدام تا آورده چرا؟
1: آیی کچو چمی باشه ایره میارن از مشهد میارن بازی جا سودا میکنه
0: شوقه ببین ایره چقدر خریده باشن از اوجه؟
1: ایره من چوچگک بود که خریدم و 4000 روپه خریدم باز در تربیت آدم میشه میجه که کست میماندم زیر پای شوانه
0: خوب
1: کست ماندم برای یک سال آنه آلانه خودش رو لفظی که در کست برش چالان میگدم امور حالا خودش میگه
0: حال چی میگه چی بگویمش بگو
1: این خواله که بند نباشه این حالت نمیخواه
0: نمیگه
1: نه نه
0: برو خیصه
1: جای آرام شا... باشه که بانی شد
0: شوقه ببین او بدر اینه میرام خیلی فکر که که چقدر تو خاری که دیگیره تر بکنی
1: شوقه ما خوب است داخل لگه شوقه هم است دیده میتونی
0: برو که بریم نمی داخل هم یک چکر که باز نگوی اینه تا ایجا
1: بیا بیا بیا
0: بیا ماندنم اوی نام و بخواه او راستی که سوپر قصابی سو بره ای پاکی رسای کو ای صفایی رسای کو جایی لایتا را ببین ماندنه باشی بیا در قریص ما شما دیدیم نه اونجا ماندنه باشی قریص شاخ او بدر یک تا
1: دیگه شوقه ما
0: مایی؟
1: مایی
0: نه ما که میگم که با خود برسیم ما که میگم تا که خود ما خدا جور نکنیم زندگی را خود ما زیبا بسازیم
1: بشن یا میگم
0: حالا کسی خود تو را نگفته که یا به یک لک جریمه بته یا این مایی ها را ایجا باید گفته؟
1: نه نه
0: با خودت ساختی که هم فضا جور شد و هم تب جور شد
1: هم تب جور شد
0: هم مشتریگه که بیای بیدر یک سره یک چیزی را اینجا دیدم
1: او تازه است
0: میشه تصویر از او را داشته باشی؟ بیا نزدیک بیا نزدیک بیا خیر است اگر تصویر ما
1: مشکل قسمت تازه باشه تا که
0: ما گفتم کدام کسی را شور میتم متوجه شدم که طرف شیشه است این یک اپ داره
1: بر گرم است هنوز گوشت گرمه تازه همیال از کشتارخانه آورده میشه دیگه
0: اینی می یعنی تو سر به خود شور میخورم
1: آی تا سرچوه تو شور میخورم
0: تو با... من نفهمیدم چرا این دلیلش چی است؟
1: بلا
0: بگم لالا پیدا نشده
1: خلاص نشده
0: جان
1: مال حلال که باشه بازم تو شور میخوره اگر یه بدر بچی خود بماره
0: یعنی اینه ببین که من رفتم در یک جای دیگه و بچه تو مزاری شده که من فکر چی رفتم همی جان کندن و همی مسائل نه چقدر سخت است جان دادن
1: خدا من داسان
0: انسان هم بخی دور با یعیوان هم بگو
1: واقعی دلاله
0: کشو گیر ما به در سر چیز ای از ما، او از ما، او هم از ما دلک چرا 20 لک پایده نشد
1: واقعی دلاله
0: آخرش چی؟
1: آخرش اونمو جان دادن است و رفتن است بخیر هر کسی جواب
0: دادن جگر خون میشم خیر بیاد اگه اوجه متوجه شده
1: برو بشیم
0: قربان سرت او به در قصر شور کردین والا بیخی
1: یک دو کلاس ماز دارد
0: قربان سرت بخیر باشی میرم میرم انشاءالله باز باز امو طرف ها
1: خواد خوردم
0: امو طرف ها خواد خوردم میبینم اتان
1: شکر که جور هستین قربان داریم
0: خیره باز میخورم قربان سرت او یک طرف ولی برای من بگو که این مالا از این خود پغمان است
1: لالحفیظ از خود پغمان نیست تعداد کمش از پغمان است دیگه
0: از دیگه جا ما خود ما فارم داریم پغمان میای
1: میبرنه ما فارم دارم فارم هم دارم
0: فارم چی داریم
1: فارم گوساله فارم گوساله من ریزه میگیرم بهتر که اینجا کلان میکنم رشد میتونه
0: خودش خیلی
1: آماده کشتار
0: میتیشتیم
1: آه نه نه ما کل چیزای تنی هستیم.
0: از قصابی تان چند سال شد؟
1: از قصابی ما همیجه 25 سال
0: خانه همه تر زندگی کل چیز جور شده باشه
1: شکر از خدا رازار باشه
0: شکر کمی جور باشه جور شوه خالی هر روز که ما شما نتپیم کوی جور شوه میگیم نه بخاطر
1: بخاطر طبعه تلاش میکنم که ایزره خوبتر شده برای روز مره
0: من میگم خدا همی فارما را این طرف زیاد کنم کمی همی مردم شار از همیجا بیای با برکه گوشتش مزدار میباشه تشکر شو آزاده
1: بیشه من مولای دیگه
0: بخیر باشی
1: ما صحبت نیست که همیجا ما خود ما
0: امی امی ماس خواجه مسافر از دیگه
1: ماس خواجه مسافر
0: است شک بلا بخیر باشی
1: نوش جانم
0: او بدر دایی یخ انداخته چه رقم
1: در فلیزر می باشه دیگه
0: ها صحیح یک رقم خواب می برده اینمی ماس از در چشمای می واس کرد
1: نوش جانت نوش جان لالا
0: بخیر باشی قربان و سرت هم لبنیات دیگه از همی سمت کابه
1: بشم
0: این حال آمده سری که یعنی از اینجا اگه مالا رو ببرم اون طرف بسیار خوبه نه؟ چون اینجا طرف سبزه میخوره دیگه میخوره علف میخوره
1: ما فارم خود فعلا هم برای مالای قربانی رو انداختیم ذخیره داریم
0: قربانی هم دیگه اینه بخیر
1: نزدیک از بخیره 12-13 روز شاید مانده باشه
0: کم مانده کم مانده خوشحال شدم از ایدارتان دکارتان برکت اگه من قصابی جور کردم خیلی میرقم جور میکنم اگه جور نکردم جور نمیکنم اول خود زورم نمیرسه من اخوات بتانم کار شما بسیار سخت است نه یعنی اگه جور کردم اینم تو جور میکنم
1: بشک
0: اگه نه دیگه باز
1: آدم باید در کاری که میگنه باید هم تو پاک سوترا و
0: همین او بازی کردن که میره خودم میگه تر نکو سعی درای در دریا
1: قربان
0: باشه بسیار زیاد تشکر از ما

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد نادر روحانی در مقابل زلمه سلام خیل، علی سخی در مقابل حسیب سلطانی، حنیف رحیمی در مقابل رئیس خان هوتک. امروز از ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
3: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
4: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بریلی کسان تل پخ پل باطن کے پٹ شخصیت لری هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسانو په ژوند

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې.
1: حامی نشرین برنامه

ادامه. به نظر من شروع دوباره بارش کابلی گفتن که شروع دوباره سخت است. منصور سرورزاده هم گفتن که سلام، صبح زیبایتان بخیر باشد. بسیرا جان خدمت شما و لکوزای صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری شاد را آغاز کرده باشید. تشکر، بخیر و سلامت باشین. بسیرا جان، به نظر ما وای نه شروع دوباره آسان است نه ادامه دادن. آدم فقط جای میماند که هنوز برای دلش امید مانده باشد. تشکر از برنامه زیبایتان. تشکر از شما هم. فرشاد ابراهیمی سلام، همینقدر گفته که فرشاد ابراهیمی علیکم سلام. اما در مورد موضوع یا هم سوالی که ما پرسیده بودم چیزی نگفته. یک بار دیگه هم میرم طرفی از اینکه از دوستای ما کامنتویشن باقی نمانده باشد که باز گله گذاری زیاد میکنند. باز هم تشکر از شما. ډیره ډیره مننه دوستانو چې تاسو زموږ سره یاست او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې ګورئ هر ورځ بغیر له پنج شنبه چې د جمعې په ورځ هم پوست کیږي چې شنبه ورځ دپاره دی چې د جمعې په ورځ موږ خپرونه لرو. تاسو زموږ هر ورځ دغه پوست یولس بجې راځي او تاسو کولی شئ چې دغه څه وکړئ یولسو بجو کې دا پوښتنه وګورئ، خپل نظر زموږ سره شریکوئ او همدارنګه تاسو د صوبو زندگی فیسبوک پاڼه یوټیوب پاڼه نور هم تعقیب کړئ. هلته نورې برخې موږ هم تاسو ته خپرو. د آرینا تلویزیون یوټیوب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم مه هیروئ. هلته هم زموږ سره پاتې شئ که د سپورټ نړۍ ته سر ورښکاره کوئ او غواړئ چې د سپورټ له تازه جزئیاتو خبر شئ، بیا د آرینا سپورټ فیسبوک پاڼه او یوټیوب پاڼه هم درسره خوښه کوئ او تر نورو دوستانو دغه پاڼې ورسوئ چې تر څو هغوی ته هم زموږ معلومات ورسیږي او هغوی هم د دې معلوماتو څخه برخمن شي. روح الله باوري د سپورټ په سټډیو کې دی، وایي چې موږ درسره د هند غوره لیک وروستي جزئیات شریکوو. خو زه وایم چې راځئ لنډه دمه به واخلو، بیرته به ورکو وار چاته باوري صاحب ته.

0: درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي. آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: مو بچیان او خویندې ورونه په لدې درد او یا ناروغۍ څخه په امان کې وي. راځم دوستانو د ادبیاتو برخې ته. په ادبیاتو برخه کې نن پر دې عنوان ورتم کیږو او پر دې کتاب خبرې کوم در نبرد با سرنوشت. دا کتاب دی او په دې کتاب کې ډېر څه به نور هم وي چې د هغې د سرلیکونو یا سرعنوان په اړه باندې چې څه رامنځته شوي دي، ځکه د پنځو فصلونو کې دا کتاب ترتیب شوی دی او حجب هم کم دی دوستانو. تقریبا شاوخوا که ویو د دوه اویا مخونو په اندازه باندې کتاب دی او را روان فصل هم لري ورسره لیکل شوي ډېر شر. خو لیکوال یې هم دوستانو څوک دی؟ صمیم ولیزاده، شاعر او لیکوال ولیزاده را سره په خبرونه کې هم دی. له دوی سره پرې ورتم کیږو. سلام آقای ولیزاده، صبحتان بخیر.
1: عرض سلام احترام دارم خدمت شما، خدمت تمام عزیزانی که ما را از برنامه زیبای صبح زندگی بیننده هستن. خوشحال هستم که
0: بخیر سلامت باشی. بخیر اومدین.
1: بخیر باشین.
0: سلامت باشین. خوب است؟
1: بخیر باشین.
0: سلامتی و جانجوری ته میخوام. آقای ولیزاده، اول از نام کتاب برام بگوین. با در کتاب البته یک دستی خوب چنگالی هم هستن، از این برام صحبت کو. و دویم از اینکه چرا نامشان نبرد با سرنوشت؟
1: الکوزای صاحب عزیز، در نبرد با سرنوشت یک عنوان کلی است. یک عنوان است که تمام انسانایی که در دنیا هست به همی عقیده هستند که ما در نبرد با سرنوشت هستیم. به هر دینی که هستند، به هر پیروی که هستند، به هر نژادی که هستند، به همی عقیده هستند که همه انسان ها در نبرد با سرنوشت قرار دارند. و من چون سبک کتاب سبک یعنی جهانی است، ترو استوری در تمام دنیا وجود دارد. یک سبک است که سبک مطرح در تمام دنیا است و ما در ادبیات فارسی برش مستند داستانی میگویم و یا نثر روایی میگیم. دیگه به خاطر باید عنوان هم مطابق سبکش یک مفهوم کلی داشته باشه.
0: عناوین که ما دیدم یا سرفصل هایی را که دیدم جالب است، برای ما بسیار جالب بود. اولین عنوان که فصل اول می در اشت عقرب که نوشتین 1373، زاده بهشت حسیر جنگ، یعنی چی؟
1: در ترو استوری قصه های واقعی یعنی دو سبک وجود داره. یکی که خود شخص زندگی خود نوشته میکنه، دید خود نوشته میکنه، و یکی از زبان شخص سیوم نوشته میکنه. یعنی در صحنه حضور داره، مثل که شما یک گزارشگر هستین، میرین در صحنه گزارش تهیه میکنین. عین سبک تروستوری نوشته میشه. زاده بهشت حسیر جنگ این داستان خودم است. ما زمانی که در گذرگاه تولد میشم جنگ میباشه، خانه ما ویران میشه. یعنی هر انسان کشور خود تشبیه میکنه به بهشت، ما هم محل زادگاه خود به بهشت تشبیه کرده.
0: تشبیهی سیده.
1: بله. زاده بهشت واقعیت جایی که ما تولد شدیم همچون بهشت بوده و وقتی که جنگ میشه دیگه باز بعض تغییرات نه که در خود داستان
0: است. هدف ازی بود دیگه. بله. عنوان ازی بود. عنوان دیگه هم در فصل دو که است، بر این گفته روایتی از تفاوت میان عشق و هوس.
1: بله. بر این تفاوت میان عشق و هوس این داستان من نیست. ما در صحنه حضور داشتیم در جریان پنتون همیشه یک اتفاق دیدیم که یعنی هر انسانی که در افغانستان زندگی میکنه با همی حوادث روبرو میشه. فرهنگ های مزخرف،

Morning Canada time to kick.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید. میگم اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چرا میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان. به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحث ها در قالب شعار هست. من فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، او عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن. و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با اون دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راههای نظامی و از راههای غلبه یا از راههای زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
1: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه

0: و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات و آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای آنارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که فضای آنارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای آنارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخشای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شده. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستند که در منطقه سابقه نداشتند. بحث دیگه که وجود داره، بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20-40% نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری میشدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزید، چی هوایی چی زمینی، که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها، سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرامنطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شوه. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شوه؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق‌های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقیناً که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که

0: نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا داره، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستن، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستن، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهپادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در امی یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از او بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت من فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخوای این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی مونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست، هم از بعد اقتصادی، خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یک و نیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر گزارش رسانه‌های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
2: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستند. بر اساس اونها تلاش هایی را دارند که در این روند یک دست را این دست بالا یا بهتر را داشته باشند. او دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های بین‌المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به می شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیام را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خوب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان، آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. بر این مبنا یک مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: بخش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
2: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا

0: 30 سال. اگر این مداخلات آمریکا قطعه های یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه، هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین برا و برچیده شوه. در صورتی که شرط ها عملی نشوه، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها، با رئیس جمهور چین، هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید ایره نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیاین و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز برای ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلات است که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگرفت. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتند. یعنی امروز وقتی که بالای ایران که یک کشور مستقل هست، با جغرافی های مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند. این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست. در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشته تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهدافی که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟

0: کوتاهالا اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودند که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست ما این گروه که در یک بایل و چل روز از بین میبریم در آخر بعد از دو سال همه درگیرها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس سنجام دادن در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهدافی را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودن. این یک بحث اساسی است و بحث دیگه که وجود داره بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده، یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق ندارد، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسه که بعضی از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، ما فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات هم دقیقا ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح
1: سپاسگزار شما آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه. Good morning, Canada time.

0: د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: به دومه باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما را به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
4: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران از تلویزیون وزیکین آدیان های. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانن آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش‌هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش‌هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود از جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
3: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
4: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناست زنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیف روسیه و یا چین یکی از کشورها اینا انتقال شود و تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره ایره که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران بستا آزمایش های هستویش یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا بستا ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر ازی است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع

0: خداداره. از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو ای است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادیش هم چنان پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی سار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدند به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا را عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا دولت اروپا دولت قبولی قرار شده.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و رویکرد حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را این چهره مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادند که کشتی طیاره پردار جرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داشت. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده به ایران با استفاده از طیارات حمله کنند. این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده، تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانه‌اش خراب شده، بخش دوبیخانه‌اش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی‌های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی‌های طیاره بردار همه عقب‌نشینی کردند. جرال فورد رفت، تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از برخی بسیار شده و به شمول سنتکام دیگه. ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مجتبی خامنه ای در روز پیدایش فردوسی و روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان دارد، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران را نابود کنه و ایران باعث یک نیرو، باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحی جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امید داریم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شوه و ایران باید بستا استفاده سلامی زرتومی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده امریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرامد و چین بسلا مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و این که ایران و کشور بحرین حق دارند در استفاده کنند، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده بیشتر به سراحت ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگه علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به اصطلاح بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در حالتی که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار چیز داره که پول های بلاک شده

0: 11 میلیارد شده آمریکا رو بلاک کرده بر اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت هستوی تا عالی هم اینا انما امیدوارم که در مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به توافق وجود داره و رهبران ایران به توافق آمادگی گرفتن. این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم خجاله بس که این راه 15 روز است، در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانه، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگ رو که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در روز 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد روز که علم پرد امریکا رای جمهور ونزویلا روی مدور را برد تا صادراتش فیر به 48,000 رسیده است. 650,000 به 48,000 رسیده و این طرح است چین در محاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده آمریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. از راست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
1: تشکر.
0: و در مورد ایران بفرم.
1: تشکر ادامه این بحث پس از وقفه. Good morning, Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: به دامه پس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع بپیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
2: بله، بدون شک آنچه که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم آمریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با تشکشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسین نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت، کریمنال کورت یا مرکز بین‌المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه. معامله اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل ازی از جنگ است. امی لازم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و ایر جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خاص میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جان تدبیق کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که مثلا آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علی آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علی از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما ببینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شدن. آقای لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه با وصف از اینکه در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت اصلی چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقله های با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکای اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه، اسرائیل هم جنگ را ترک خواهد کرد؟ اگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر ازو داده شده علت متحده امریکا با او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل ای دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع بود، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت. موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشا ازی که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارت هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساختن، داخل امارت هم یک بخش از کشور امارت گویا مخالف از این طرحی است که اسرائیل نتانیاهو با در جریان جنگ به امارت سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یکدیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلی یک سر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل باعث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پرتیوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده، از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکتای پرتیوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پرتیوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتونه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت میانبرد ببخشید درون ها و راکت میانبرد داشته باشه و او بتونه به اسرائیل باز حملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست، اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
2: خب یک چیز فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شدن، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش به اصلاح برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم بمباردمان کنیم، ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به پیمان استیلاف میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه دیگه هیچ راه دیگه، هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای صلح کاملا فراهم است. این صلح باید صلح پایدار باشه، بفر بوده شما این صلح باید به نفع منطقه باشه. خب در این صلح یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شده خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشون بگیرن.
1: اما یک نگرانیه که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست‌های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
2: خب یک سفر فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و از قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه همون اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او را عراق تجاوز کردم لکردم هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران با اساس وساطت پاکستان که تر سال توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره، دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه، با کشورهای عربی هم مقدار مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد، توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامت آمیز ساخته بود، ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه به حیث بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطره سال 1956 میندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا را از جنگ مانع شد و بالاخره مصر تونست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه، ایالات متحده آمریکا نتونست جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بین‌المللی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تونست که خود باعث یک نیروی جان شود، اما فکر نمی‌کنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بلاز امامی و اثنا عشریه یا مسائل وهابی یا مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه به سادگی حل شود.
1: بله، سپاسگزارم از شماهای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
3: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: حامی نشر این برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، عزیز سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امید است که در کنار خانواده هایتان روز و روزگارتان از نعمت صحت، سلامت، سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین با ما با تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت هستیم. اما قبل از اینکه عنوان موضوع را به حضور شما به عرض برسانم، یک حرف میخوام به حضورتان عرض بکنم، این که تطبیق واکسین پولیو را برای اطفال نازنینتان فراموش نکنید، چون اگر خواسته باشین که اطفال صحتمند در خانه های شما باشد، تطبیق کردن واکسین پولیو لازمی است. موضوعی را که می خواهیم به حضور ناظرین شما به عرض برسانیم عبارت است از جایگاه امید و آینده نگری در اسلام. بدون شک امید و آینده نگری از بنیادی ترین عناصر حیات انسانی در مکتب اسلام و دین مقدس اسلام است. دین اسلام انسان را موجود مایوس، شکست خورده و بی هدف نمی خواهد و توصیف نمی کند، بلکه او را به سوی امید، تلاش، حرکت، سازندگی و نگاه روشن به آینده دعوت می کند. قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم سرشار از آموزه هاییست که روح امید را در انسان زنده نگاه می دارد و او را از ناامیدی، یأس می رهاند و باز می دارد. نبینان امید نیروی محرک زندگی و عامل استمرار تلاش و مقاومت در برابر مشکلات می باشد. جامعه‌ای که امید در آن زنده باشد، به سوی پیشرفت، علم، پویایی، اخلاق، تمدن حرکت میکند. اما جامعه مایوس به سوی سقوط، انحراف و رکود کشانده می شود. اسلام با ایجاد پیوند میان انسان و خدای بزرگ، بزرگترین سرچشمه امید را در دل مسلمانان قرار می دهد. به دلیل اینکه مؤمن می داند که خداوند مهربان، حکیم، عادل و یاری دهنده می باشد و این عقیده و باور مؤمن است که انسان را خداوند یاری می رساند. امید یعنی انتظار رحمت، موفقیت و گشایش از جانب خدا همراه با تلاش و پشتکار و حرکت می باشد. آینده نگری به معنای توجه به پیامدهای اعمال برنامه ریزی برای آینده و آماده سازی فرد و جامعه برای زندگی مرفه و زیبا است. اسلام مسلمانان را انسان دوراندیش، هدفمند و دارای برنامه معرفی کرده است. نبینان جایگاه امید در قرآن کریم بس بزرگی است که این موضوع عناوین و همچنان مباحث مختلفی دارد. در قرآن کریم از ناامیدی از رحمت خداوند منع آمده که شما نباید از رحمت خداوند ناامید باشید. اما قسمی که خداوند بزرگ می فرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بگوی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم برای بندگان من، کسانی که بر نفسهای خود ظلم کردن، اسراف کردن، هیچگاهی از رحمت خداوند ناامید نباشند. به دلیل از اینکه خداوند همه گناهان را میبخشد اگر بخواهد. ان شاء، کلمه ان شاء اینجا ملحوظ میباشد. نبینان این آیت از بزرگترین پیام های امید در قرآن کریم است. حتی گناهکاران نیز از رحمت خدای بزرگ محروم نمی باشند و نباید هم محروم شوند. ناامیدی

در واقع در قرآن کریم صفت کافران عنوان گذاری شده، یعنی به این معنا که انسان مؤمن، انسان متعهد، انسان مسلمان هیچگاهی از رحمت خداوند ناامید نمی شود. اما کسانی که از رحمت خدا ناامید می شوند در واقع اینها انسان های مؤمن متعهد نیستند، بلکه انسان های بدین و کافر هستند. خدای بزرگ در سوره یوسف می فرماید که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، به یقین از رحمت خداوند جز کافرا کسی دیگری ناامید نمی شود. یأس نشانه ضعف ایمان و دوری از معرفت خدایی می باشد. و در عین حال امید در سختی ها، این هم یکی از جمله جایگاهی است که قرآن کریم برش قائل است. خداوند می فرماید که انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، بدون شک با سختی آسانی است، یقینا با سختی آسانی می باشد. اسلام به انسان می آموزد که مشکلات همیشگی نیست و پس از هر دشواری گشایش، راحت، آرامی وجود دارد. اما قسمی که امید در قرآن جایگاه دارد، آینده نگری هم در قرآن کریم جایگاه دارد. قسمی که خداوند جل جلاله دستور به نگاه به آینده می فرماید که و دستور می دهد به اینکه انسان ها باید آینده نگر باشند و دوراندیش باشند و امیدی به آینده داشته باشند. خداوند می فرماید که ول تنظر نفس ما قدمت لغد، باید انسان ها منتظر بمانند که برای فرداها چی انجام دادند، چی کارهایی را انجام دادند. در واقع این آیه مسلمانان را به محاسبه، برنامه ریزی و توجه به آینده دعوت میکنند. اما قسمی که در داستان حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام، برنامه ریزی اقتصادی در واقع درس بزرگی برای آینده نگری است. حضرت یوسف برای 7 سال قحطی آینده برنامه ریزی نمود و مردم را برای آینده آماده ساخت. اینان هر مسلمان باید آینده نگر باشد و برنامه برای آینده ها و فرداهایش داشته باشد. این داستان نمونه روشن آینده نگری، مدیریت بحران و تدبیر اقتصادی در اسلام است. تعداد اعتراض میکنند که اسلام برای اقتصاد برنامه ندارد، بلکه برنامه مدون و ترسیم شده ای را که اسلام دارد هیچ دینی از ادیان دیگر ندارد. و همچنان جایگاه مثلا امید، اما قسمی که در قرآن بود، در احادیث هم آمده، بهترین عبادت امید به خداوند است. لو تعلمون قدر رحمت الله لا یأتونکم الا، اگر شما حتما به قدرت و رحمت خداوند علم داشته باشین، لو تعلمون قدر رحمت الله لأتکلتم علیها، اگر اندازه رحمت خدا را می دانستید به آن امیدی فراوان حتما می بستید. و همچنان امید حتی در آخرین لحظات زندگی هم باید انسان امیدوار باشد و هیچگاهی امید را از دست ندهد. اگر قیامت برپا شود و در دست یکی شما یک بوته و یا یک قلمی از نیال باشد، پیش از اینکه قیامت فرا برسد باید او را قرض بکند. و خود این حدیث عظیمترین درس امید و سازندگی برای مسلمانان است. مؤمن هیچگاه ناامید نمیشه. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که عجبا لامر المؤمن، کارهای مؤمن شگفت‌آور است. هر کار را که انجام بده برش خیر است. اگر به فرض مشکلی برش پیش میشه صبر میکنه، هم برش خیر است. اگر بالفرض در ناز و نعمت میباشه و شکر ادا میکنه، هم برش خیر میباشد. مینان آثار امید در زندگی فردی و اجتماعی، یکی هم تقویت ایمان است. امید انسان را به خداوند نزدیکتر می سازد و اعتماد را به رحمت خداوند بیشتر می سازد. دوم، افزایش تلاش و فعالیت. کسانی که امید به زندگی دارند بیشتر تلاش میکنند و فعالیت میکنند. و انسان امیدوار چون با آینده امید دارد تلاش بیشتر میکنند. اما اگر مایوسیت خدای نخواسته در وجود ما عارض شود یا در ذهن ما عارض شود، باز از تلاش و فعالیت انسان باز میماند. و در عین حال امید جلوگیری از افسردگی و یأس میباشد.
کسانی که با

آینده امید دارن، هیچگاه افسرده نمی باشن، مایوس نمی باشن و در کنارش مقاومت در برابر مشکلات را افزایش می دهد. امید با آینده نبینن، رابطه امید و عمل در اسلام خیلی رابطه قوی و رابطه تنگاتنگ است. اسلام امید بدون عمل را نمی پذیرد. امید واقعی همراه با تلاش، دعا و توکل و حرکت می باشد. قسمی که علی رضی الله عنه می فرماید که امیدوار بودن یا امیدواری بدون عمل مانند تیر اندازی بدون کمان است. اما قسمی که مثلا تیر بدون کمان امکانی به اصطلاح انداختن را ندارد، با همچنان امیدوار بودن بدون عمل مثل زمواری است که مثلا یک انسان امیدوار باشه ولی عملی نداشته باشه. نبینن، اما قسمی که ما امیدوار می باشیم، اما قسم باید اعمال هم داشته

را افزایش می دهد و در کنار از این توکل، صبر، یاد نعمت های الهی، همنشینی با افرادی مثبت نگر و آینده نگر و در عین حال مطالعه سرگذشت پیامبران و صالحان و رو آوردن به سیرت و صورت سیرت انبیاء کرام علیهم السلام در واقع عوامل تقویت امید در اسلام می باشد. اما موانع امید چیزایی که امید را کاهش می ده و امید را به عقل می رسانه، یکی هم گناه و معصیت است، دوم ضعف ایمان، سوم منفی نگری. تعدادی هستند که منفی باف و منفی نگر می باشند، همیشه به فکر از ایستن یا به خیالشان هم است که یکی اصلا ما در زندگی روزی خوب نخواهیم دید یا نمی بینیم یا مسلمان های تو رسند، همیشه منفیات را کوش میکنن که تبارز بدن، در حالی که نه، زندگی هم قسمی که دارای جهت های منفی است، دارای جهت های مثبت هم هستند. ما نباید تنها تکیه به منفیات بکنیم، نه، همون قسمی که مثلا منفیات را بیان میکنیم باید مثبت هایش هم به اصطلاح در نظر داشته باشیم. و در عین حال شایعات و تبلیغات ناامید کننده را نباید انسان بشنوه. نه، هستند کسایی که در زندگی شایعات پخش میکنند و همچنان تبلیغات میکنند و کوش میکنند که یأس و ناامیدی را در میان مسلمان ها فراهم بسازند و یا این را نهادی نبسازند. نباید مسلمان ها مایوس باشند. و دوری از قرآن و ذکر خداوند یکی از جمله موانع به اصطلاح امید است، که کسانی که از قرآن کریم فاصله میگیرند، از دین فاصله میگیرند، از اسلام فاصله میگیرند، نبینن از ذکر و از یاد خدا فاصله میگیرند، ناامیدی در وجودشان موج میزنه و افزایش پیدا میکنند. نبینن اسلام دین امید، حرکت و آینده ساز است. قرآن و سنت مسلمانان را از یأس و ناامیدی برحذر میدارد و آنان را به سوی تلاش، برنامه ریزی، کار، توکل به خداوند دعوت میکند. فرد و جامعه که امید را حفظ کند میتواند بر مشکلات غلبه نماید و آینده روشنی را برای خود ترسیم کند و آینده موفقی در انتظار انسانهای امیدوار و امیددار میباشد. اما کسانی که یأس و مایوسیت در وجودشان تبلور پیدا کرده، اونها به آینده چندان اعتماد و باوری ندارند. به همه حال ما همیشه باید که بر رحمت خداوند امیدوار باشیم. هر قدری که ما امید در وجود ما افزایش پیدا بکنه، اما قدر کارهای ما و شما خوب و پر رونق‌تر شده میره بخیر. خب، هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و بعد از وقفه انشاءالله با شما خواهیم بود.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها

مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین که با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت بباشیم. همین لحظه همتون از ما رو خط هستن، تماس های شما را میگیریم. بفرما و تلی سوال مطرح بکن. بله، شما با برنامه وصل هستین، صحبت بکنید.
1: سلام علیکم ملا صاحب.
0: و علیکم السلام، بخیر باشی
1: ملا صاحب. یک نواسقه که من بود سی روزه بود. بله میشنین؟
0: میشنم، صدای تو رو خوب واضح واضح بکن که من بفهم چی میگی تو.
1: ملا صاحب یک نواسقه که من سی روزه بود فوت کردی.
0: نواسقه که نواسگاه که فوت کرد، خواه سه روزه بود، خواه درست؟
1: فوت کرد، همین سه روزه که میشه نواسگاه کنیم، هم در گوش از آن میدن، هم نام سرسیده ماندیم. اینکه فوت کرد، در گوش از آن نداره بودن، نمی کنم، گناه داره، ندارم اتون.
0: باش.
1: دویم دیگه سوار ما، بیا که همین طفل خرد است و سه روزه است و ماتون، در روزه است و جنازیش نمیشه و ماتون، دور میشه و دور میشه و جنازیش نمیشه و جنازه نکنند.
0: باش باش، با بردوام صحبت میکنم. تماس بعدی. بله
2: بله، مولایی
0: سه میشنم، صدای تونه بفرمی.
2: من یک پرسوش داشته
0: بگو. سوال تا موقعیت درست انتخاب بکن، صدایت نمی آیا.
2: سمه
0: آوازم سمشه. آه برابر شده.
2: ما یک بازخواست دوستم مولوی صاحب. اول سلام علیکم بعد از
0: و علیکم سلام.
2: از ما از پدرم یک جایداد مانده خواه. ما چهار بیادر نداریم، اینم پدر مادر مواد هر دویش فوت کده.
0: آه شما چند خواهر هستید؟
2: چهار خواهر.
0: چهار خواهر خو؟
2: چهار خواهر هستیم. از ما یک اولی خواهدم، یکی خودی من هسته و زیترم از بچه‌افدرش بوده خریده، این طرف هم از بچه‌افدرش بوده خریده و زمین طرف زمین خارزاده خارزاده بچه‌افدرش باشه بود و مابینش بوده باش کرده در سی سال و سی سال بعدش بالا شده پس دارم اون طرف بچه‌افدر که میشنه از تور بود از بچه‌افدرم نیست بالا زو فروخته دیگه. این که موقع بیش دعوا کردیم در دعوا و بالا شو گفت که خیمی شما سنیم از مرد که از مرد ما گفتم خیمی تو سر خامای تو رو پدر ما خرید شما خط خو ما نداریم، خط خو از ما خانه اتای ما چور شده که اتای ما رزون دو بنده شو کشیدن کشتن بیخی مخده اوزون کدن مادر من رفت شوی کده که اون فوت که و ما خط از کجا کنیم، ما در شو همون دم از اتای خود بعد از ما رو گرفتن پس کن خو ما رو گرفت که یه اتای ما نمستاره
0: خو؟ خاچ سو تماسی بعدی. بله
3: مولوی صاحب بخیر.
0: خیر و سی سلامت من نه خپل خبرون ته بخیر اغلی.
3: خیر مسی مولوی صاحب دا پښتنه مې درلود.
0: وای
3: ما ول مازه سلمان کمیس نه کلی دا باندې نه غوسی دا وخت نه وخت یو د سزا کم په دبنې تر منځ وکم
0: دا من روایت لري کنه لري دا پښتنه بیرته متا وک زه پوینې شوما
3: دا اکثر وخت ما کوم نس کښلې هغه باندې نه غوښته اعلان نه انګیا نه د بندر کوم څه نه انګیا
0: ښه
3: فدا باندې وخت کوم نس نه واغونه د غسل من څو کوم ستار نه یا نه وخت یا د غسل کوم نس نه واغونه د المنځ وکمه دا باندې سره المنځ روایت کید

0: كاميرا واكيد
1: سيش بعد ما كيو سيغه بدي اغلى خبرك اهو تماسي بعدي مش نمسا دو تم
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: اريانا تلویزیون دی؟
1: بله اریانا تلویزیون دی او تاسو چې د دغه سره وصله سي د فلا برنامه سره وصله سي وای
0: مهرباني دغه یو پښتنه د البته تکراری به موشي لغمان ولې څخه تاسو سره
1: بل وای وای نوم دې څه دی؟
0: ګل امیر یوسف زای
1: ګل امیر یوسف زای سي ښه وای
0: دغه پښتنه د ګروي مسله ده د ځمکې ګروي کا ځمکې وی کا کور وی کنه
1: دغه حرام دی که حلال دی کوم وخت حرام او کوم وخت دی حلال ښه صحیح په دې خبرې کوو برنامه کې اوسېږه تماسی بعدی بله
2: بله السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: محترم ما کوم سوال دیگه نه دارم صرف همین شبکه تان اصلا از قطع میشه به یک موضوع رسید وقت تشکیل دادن شد یا دیگه رقم زود زود قطع میشه سنون یک دقیقه دو رقم تا خاموش هستن میره تا مسئله برسان کنی ریخ
1: صدای شما را هم کار تکنیکی ما شنیدن انشاءالا در قسمت اقدام خواهند کرد یا ممکنه دیش شما مشکل داشته باشه همون را دست بزنید انشاءالا جور میشه تماسی بعدی
3: بله سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
3: مولایی سوشیال
1: دارید بخیر باشین تشکر خدا حفظ
3: تشکر با عزت باشی من یک سوال داشتم برادر مولایی سوشیال کمی کو کمی گند خانه نگاه کنه این به خاطر جادو تاویز و گفت سخن تاثیرات داره همین جنبه اسلامی داره یا نداره
1: خواه باشه با برنامه های صحبت میکنم خدا حافظ تماس بعدی
4: سلام
1: میشنیم سیدتانو بفرمی
4: سلام علیکم
1: و علیکم السلام
4: خوب هستین مولوی سید
1: با عزت باشین تشکر
4: ببخشین مولوی سید ما همشریم امیروزی امسال نگرفتن مریض بود باز ما را گفتن که دمی تلویزیون شما به تماس شما امروی شما یک مشوره کنم که در مقابل از اینکه این نگرفته اقتصاد شما خوب نیست یه چی باید بکنه
1: باش با برنامه صحبت می کنم
4: وقت خوش مولوی سید خدا
1: همچنان تشکر خب اومدن از ما سوالاتی داشتن یکی از اموطنا از ما سوال شانی بود که نوسگه کم سه روزه شد و بالاخره وفات کرد نه در گوش از آن شده بود و نه هم چه دیگر آیا ای گناه داره یا خیر ببین از آن دادن در گوش یک تیفل خودش مستحب است با ترک مستحب هیچ چیزی نمیشه چون هر یکی خو هر تیفل وقتی که تولد میشه با فطرت اسلامی تولد میشه یکی دوم در آغوش پدر مادر مسلمان وقتی که تولد میشه در یک محیط اسلامی تولد میشه و مسلمان میباشه بینن از آن دادن مستحب است خوب است کاری نیک است که در گوش داده شاوری و اگر بالفرض فرصت پیدا نمیشه یا کار یا وقت پیدا نمیشه یا در اثر مثلا مشکل دیگری از آن اقامت در گوش طفل میمونه مشکل نداره و به واسه از او نه پدر مادرش گناهگار میشه و نه برای طفل کدام صدمه ای وارد میشه و دیگر گفت که میگن جنازهش نمیشه چطوره که نه خیر هر طفلی که زنده به دنیا بیاید و باید که جنازه خوانده شود حتی با زنده به دنیا بیاید و فریاد بزنه و صدایش برایه بالاخره کسی باید جنازهش خوانده شود و سوال بعدی بود که زمانگه یا رور دا گراوی پا حقل پختنه وکلا چه دا جایز دی که ناجایز دی که جایز دی پا کم وقتی ناجایز دی او که ناجایز دی پا کم وقتی ناجایز دی نو رو را گورا گراوی ما مخیم پدی حق دا پدی موضوع که خبری کلی دی چه دا گراوی پا حق چه دی کنن و یو دا هین علماو دی قاره هین علماو چه دی دا گراوی پا حق دیر شدت لری او تشدد کوی ناغوی وی چی گراوی پا خپل زاد جایز دی ولی استفاده کول در مرهونه نه در ناروا دی. نو دلیل هم دقیه یو دلیل لری چی کل و قرض اینجا را نفن فهواری با. نو دا چی دی کنن قرض بولی در گراوی پا خپل وی قرض دی یو نو قرض دی او در قرض استفاده کول در روا ندی در جایز ندی. نو دا دلیل هم دوم را دیر قوی دلیل ندی. او بل طرف ته چې دی کنه علمای ماوراءالنهر او صاحب د مجلې او علمای معاصر او عموم بلوا دا شیان دلالت کوي چې ګروي هم جایز او استفاده کول د مرهونین هم جایز او دا چې دی کنه په قرض په قیاس کول د ناروا کار دی ځکه چې قرض ځان له یو عقد دی او ګروي ځان له یو عقد دی نو دا په دې حدیث د لاندې نه راځي نه بینان چې دی کنه دا ګرو بل طرف ته عمومي بلوا ده عام خلک چې دی په دې باندې اخته دي او چا ځمکې ګرو کړي دي چا دوکانونه ګرو کوي چا دغه کورونه ګرو کوي او خلک پېچې دی کنه استفاده کوي نو کوس کتاسو وای چې دا ناروا دی نه د دې خلکو سره وسه کوي اول تفیقی منګه عبارت لرو چې اذا عمت البلواء سهلت چې کله یو خبره عامه شي نو دا حکم سپکیږي سپکیږي نو بینان چې دی کنه نو دا خبره صحیح خبره دا ده چې دا ګروي چې دی کنه په واقع کې دا بی وفا ده بی وفا ده عامه به یو په شان چې دی کنه یو بیه ده څنګه چې په عامه به یو چې تاسو نو چې واخلی په هغه کې هر څنګه چې غواړئ تصرف کولی شئ نو همدغسې د بی وفا په بنا باندې هم چې شی ستاسو لاسته راځي همهغسې تصرف کولی شئ نو بنا په دې باندې ګروي هم جایز او استفاده کول د مرهونین هم جایز که ځمکه تاسو ګرو کوئ که کور ګرو کوئ که دوکان ګرو کوئ که ګاډۍ ګرو کوئ نو بې شکه چې دی کنه تاسو دېنه استفاده کولی شئ او بل دلیل چې دی کنه هغه عقل دی او منطق ده او منطق هم دا خبره کوي چې څنګه چې تاسو په چا باندې چا له پیسې ورکوئ 15 لکه 6 لکه 10 لکه 2 لکه روپۍ نو اوس تاسو هغه سړی ته نشي ویلی چې دا پیسې به ته خوندي ساتي هم چې کله نو بېرته همدغه پیسې به ما له راکوي او بېرته به ما ته راګرځوي او نور پیسې زه نه اخلم نو هغه ته خو دغه خبره نشي کولی نو هغه چې پیسې واخسته څنګه چې غواړي قسې مصرفوي هم قسې استفاده کوي نو هغه چې بل یو طرف ته چې دی هغه ستاسو د پیسې نه چې دی کنه نو دا استفاده کولی شي ګټه پورته کولی شي همدغسې چې تاسو د ځمکې نه هم د کور نه هم د دوکان نه هم د ګاډۍ نه هم چې کال تاسو د ګرو په بنا باندې یا د بی وفا په بنا باندې تاسو اخیستي تاسو هم استفاده کولی شئ په دې کې څه شک نشته دی خوب همدې شیوه کې یو لنډ وقفه لرو نو موږ سره پاتې شئ انشاءالله به تاسو سره بېرته راګرځو.

انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید، به آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند، دوم کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های هموطنان عزیز، یک حرف میخوام به حضورتان به عرض برسانم که تطبیق واکسین پولیو را برای اطفال نازنینتان فراموش نکنید. اگر شما خواسته باشین که اطفالتان عاری از مرض باشه، صحه و تندرست سالم باشن، باید که واکسین پولیو را برایشان تطبیق نمایید. خب هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، به شماره 0700 111 130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت بباشیم. همین لحظه هموطنان از مروی خط هستند، تماس های شما را میگیریم. بفرما هموطنان از سوال تا مطرح بکن.
3: الو،
2: میشنیم صدای تا، بفرما. و علیکم السلام و رحمت الله.
3: مولای صاحب می رفتی نرسمنگان با تماسیم، یک دختره که ما خود بود مریض بود. ما در آنم یک بوز بود دادم خیلی تمیم های هر وقتی دوزیم در سخی جان می برم. مولا توان قدر ندارم که رو برم. ایواز از یوان خروج جا مرغ گرتا خیرات کنم می شه؟
2: ایوازی بوز؟
3: بله ها
2: خروس یا مرغ؟
3: بله
2: خروس یا مرغ؟ و شتر مرغی چیزا خو ندارین؟
3: نه خیمه.
2: خواه باشه، با برنامه صحبت میکنیم.
3: درست دارم، میده همه توان خودم در بیرم مال نمیتونم.
2: با برنامه باش، جایی نرو که صحبت میکنیم. تماسی بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین صحبت بکنین.
4: بله سلام علیکم مولوی
2: صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله.
4: مولوی صاحب یک سوال داشتم.
2: بگو سوال تا.
4: مولوی صاحب اگر نمیتر رو در نمی مارکت روزه قبلی نیت کنه، با روزه قبلی جبران میشه یا نه؟
2: روزه قبلی را در ماه ذلحجه درست؟
4: بله.
2: آه باشه، با برنامه صحبت میکنم.
4: آه یک سوال دیگه هم دارم.
2: بگو.
4: وقتی که روزه چیرا نمی قبلی را کسی نیت کنه، باید ثواب تو مای ذلحجه هم برش میرسه یا تنام و ثواب روزه مای مبارک رمضان برش میرسه؟
2: باش، با برنامه صحبت میکیم.
4: تشکر، خداحافظ.
2: خداحافظ. تماس بعدی.
5: بله
2: میشنیم صدایتون، بفرمایید. بله
6: بله السلام علیکم.
2: و علیکم السلام و رحمت الله.
6: مرسی، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
2: با عزت باشین، تشکر.
6: من عبدالله نظری از ولایت جوزجان و زتوالی آقچه هستم. امی
2: بلال
6: رادیو آریانا جور نشده.
2: نظری از ولسوالی آقچه.
7: بله سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
7: مغلوی شد درباره نمازی قضا که از مثلا دیگر رو یا شام و خفتن و بامداد قضا میشه، این رئیسر بامداد شروع میکنن یا از نماز دیگر شروع میشن؟ یکی همین نماز قضایی تکبیر داره یا نه؟
2: خواه دوم نماز های قضایی تکبیر داره یا خیر درست؟
7: نه بله که
2: باش، با برنامه صحبت دیم.
7: آه ای رئیس سری نماز دیگر شروع میکنیم قضای رایانه از رایی
2: نمازی صبحگی با برنامه صحبت میکنیم. تماسی بعدی و علیکم السلام. بخیر سلامت باشین، ما خوب هستیم، که شما جو سیاد من باشین، بفرما اگر سوال داشته باشین. نام شما چی بود؟
5: نام ما عبدالبصیر.
2: عبدالبصیر جان از فاریاب، بفرما عبدالبصیر عزیز، اگر سوالی داشته باشید مطرح بکن.
5: سلامت باشین ملک سمترم. ملک سمترم، ما یک دو سال میشه یک اولی جور کرده بودیم، خیرات نکرده بودیم. جای ما مردم یک سرسه که یک اولی جور میکنه باز یک خیرات هم میکنه نان میده. ملک سمترم، باز سوالی ما شما این بود که اگر ما نان جور نکنیم، مثلا یک برنج و گوشت یا یک گوسفند نکشیم، یک نزدیک خانه ما یک مسیر راست خراب است،
2: امیر
5: یک پلچک جور کنیم، شما
2: چی مشوره میتین؟
5: باش
2: تماس بعدی.
5: بله
2: میشنیم
5: سیده. سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
5: مالوز رای سوال داشتم.
2: بفرما سوال تا مطرح کن.
5: مالو صاحب، من نامزاد هستم. خب نامزاد هستم، اینمی میخواییم نامزاد ما ببینم یا مثلا بازار چکر تو برم یا یک چکر دیگه چو ببرم. او طرف میگه که تا قل ننتی تا عرصیت نکنی ما سیدن نمیمانم یا بازار دستن نمیمانم.
2: شما از کجا با تماس شدین؟
5: من از سرپل.
2: از سرپل خواه. باشه. باشه، در این مورد صحبت میکنیم، با برنامه باشه. درست هست؟ تماسی بعدی.
8: بله.
2: میشنیم صدای تو را، بفرمایید.
8: بله، زایدلاشم از تخار با تماس شدم. امی جو یک همسایه مون است، از پیش ما یک 10,000 روپیه قرض گرفت از پدرمون که او یک بز خرید به خاطر قربانی. آیا امی قربانی میشه یا نه؟
2: آه باشه، خب هر صورت وطنه از ما سوالاتی داشتن. یکی از وطنه از ما سوال شده بود که میگن که امی کپ که وقتی در خانه نگاه بکنی مانی مثلا باعث به اصطلاح رفع چشم و سحر و جادوی گپا میشه، آیا سبقه شرعی داره یا خیر؟ ببینین کپ که مردم به واسه زیباییش نگاه میکنن، اگرچه در بین عامی مردم هم تو یک ذهنیت هست، ولی نه خیر از لحاظ شرعی در دین ما کدام جای گپ جایگاه نداره که کپ با کپ نگاه کردن کپ یا داشتن کپ در خانه باعث رفع چشم و رفع سحر و دفع جادو امثال از اینها شود، ولی مردم کپ کپ واسه از زیبایی و خانشش نگاه میکنن، از غیر از او ای در اسلام کدام حرفی در قسمت گفته نشده و جایگاهی نداره.

0: یکی از وطن از ما سوال شانی بود که همشهره امروزا گرفتن نتاریست و اقتصاد کردم فعلا خوب نیست، حالا آیا چی باید بکنم؟ ببینین روزه وقتی که گرفتن نتانیست بالایشان در زیمه ایشان است، نبینن روزه فرضی بالایشان است تا زمانی که ایره اگر نگیرن از زیمه ایشان ساقط نمیشه و کسی دیگه هم نمیتونه که از ایوازی از اینا بگیره، باید خودشان روزه بگیرن اگر توانمندی دارن، اگر ندارن میتونن که فدیه ایشان بدن. فدیه مثلا یک روز روزه فرض کنه 65 افغانی است و 65 ضرب 30 بکنه خودش معلوم میشه که چند رو چقدر افغانی میشه. اینا میره میتونه که شما نان بکین برای مردم، میتونه که به اصطلاح خیرات برای کسی بتین، شما این کارا کرده میتونین تا روزه ایشون درست شوه. سوالی بعدی بود که یکی از وطنها از ما سوال کردن که ما دخترم مریض بود و برش نظر کردم که هر وقت اگر دخترم شفایاب شوه من یک بزره به سخی جان میبرم اونجا حلال میکنم، نظر میکنم. حالا دخترم جور شده ولی اقتصادم ضعیف است، آیا میتونم که در عوضش یکام مرغ و یکام چیزی خطرک یا کبک یا هم سال از اینا را کس ببرم در سخی جان نظر بکنم حلال بکنم باید میشه؟ ببین خواهر عزیز، اینمی نظر شما از قاعده غلط است، این درست نیست، که اشتباه است. چرا پیغمبر سلام میفرماید که لا وفا فی نظر فی معصیتین، وفا کردن به اون نظری که در معصیت باشه درست نیست. شما اصلا گویا هیچ نظر نکرده باشین، این نظر از قاعده از بنیاد خراب است. بدل از اینکه شما نظر کردین که من را میبرم در سخی جان حلال میکنم، در حالی که علما به این نظر هستن که بردن مال، چاروا، بز، گوسفند هر چیز به نام سخی و در سبیسرا در اوجا بردن حلال کردن خودش نارواسی درست نیست. ما مسلمان هستیم، به عنوان مسلمان باید هر کار را که میکنیم برای خدا بکنیم و به نام خدا ذبحمان، حلالهمان، نظرمان به نام خدا باشه. به نام مخلوق نظر کردن یا به نام مخلوق یا به نام پیر یا به نام سخی یا به نام مثلا صاحب قبر یا به نام لویزوان یا به نام شیخ عبدالقادر جیلانی، هر کسی که باشد عنوان به عنوان انسان، هر کسی که مرده و گذشته، ما به نام از اونها نمیتونیم که نظر بکنیم. نظر فقط به نام خداوند باشه. بینن این نظری شما درست نیست که از قاعده از بنیاد غلط است، اشتباه است. شما لازم نیست که به این نظر خود وفا بکنین. نبینن از نظرتان درست نیست و در این قسمت شما کوشش نکنین، نه مالتان از ضایع بسازین و نه خدا مانده بسازین و نه در اجرا کردن این نظر کدام اجر ثوابی برای شما حاصل می شود. برعکس شما گناهگار میشین، چون به نام غیر خدا نظر کردین و یک نظر اشتباه است. نباید چنین کار را شما انجام بدین و لازم برای شما پوره کردن این نظر یا انجام دادن این نظر نیست. خب هر صورت قبل از اینکه به تماس های دیگری پاسخ بدیم، یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، انشاءالله زودی زود برمیگردیم. Control of the ball. It's like this.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: منبع ماسک خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، به شماره 0700-111-130 تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت بباشیم. امیل از وطن از باروی خط هستن، تماس هایش را میگیریم. بفرما وطن، سوال مطرح بکن. میشنم صدایت، بفرما. بخیر سلامت باشین، تشکر.
2: از این شماره که تماس هستم، من یک سوال داشتم.
1: خب شما سوالی دارین بطرح بکنید، در خدمت باشم.
2: اما کاری که این دختر طلاق شدن است، نه هر کاری که مرتد است که طلاق داده، اما زنی که است ما که مو زن که است من امداد میکنم، زندگی تجور میکنم.
1: ما متوجه نشدم، اگر پشتو میگین، اگر زبانتون پشتو، به زبان پشتو صحبت بکنید.
3: سلام علیکم رحمت الله.
1: و علیکم السلام.
3: میخواستم از ماریسی یک سوال داشتم.
1: بفرمایید، با ماریسی وصل هستین، صحبت بکنید.
3: با ماریسی وصل بکنید، من سوال کنم.
1: گفتم وصل هستین، صحبت بکنید. خودش از ماریسی با امروی شما صحبت داره، بفرما.
3: سلام ماریسی محترم، آیا از پشتی
1: بله؟
3: میشنم مایسه.
1: ظاهران تماسشان قصد شد. تماس بعدی. بله؟
4: ظاهران تماسشان قصد شد. تماس بعدی. اما قصد شد.
1: بله. بله؟ بله بفرمایید، روی خط صحبت بکنید. میشنویم، بفرمایید.
5: همراه مالای صاحب گپ میزدم.
1: بفرمایید، همراه ماریسی وصل هستید، صحبت بکنید.
5: سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
6: سلام علیکم.
1: بله میشنویم صدایتون، بفرمایید. بخیر باشین، تشکر. بله
2: بله مولای صاحب،
1: میشنیم صدایتون، بفرمایید.
2: امو سوال داشتم، هر کسی که زن طلاق گرفت نه مرتب طلاق کده، اما زنی که شماره برای ما تو ثبت کنه که هر کسی به تو زن داده که ما نامزد نیستم، ما همه زن نامزد میکنم.
1: خواه شما خودتالی مجرد هستی؟
2: نه دیگه.
1: میخوای که به اصطلاح با کسی عروسی بکنی؟
2: ها.
1: از کجا با تماس شدی؟
2: ها؟
1: از کجا زنگ زدی؟
2: از غزنی.
1: از غزنی؟ ها. باش، با برنامه باش دوباره. تماس بعدی.
7: بله مولوی، سلام مولوی.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
7: خوب هستی مولوی؟ جمعجور بخیر.
1: بخیر سلامت باشین، تشکر. خوش آمدین.
7: مولوی سر یک سوال دارم، بخیر باشید.
1: بفرما، نام شما چی بود؟
7: نام من مصطفی از نورستان هستم.
1: مصطفی جان از نورستان، ماشاءالله. مصطفی عزیز خوش آمدی. بفرما، در خدمت باشم، سوال تا بگو.
7: بخیر باشی، من هستم نوبینا مولوی سر. بعدی چیش مهم کروج هر جسم قطع.
1: اینا لله. هر این خودت از جمله انسان های روشندیل هستی دیگر.
7: من دزم دارم مولوی سر، دزم.
1: خواه.
7: یک زنم بچه پنج بچه از فرد خدا، هر پنج جوان است. یک زنم ریزه است، یک سه تا بچه از نو ساله با پوانو جای تسر داره.
1: خب
7: مال قطعی هم زن خرد استم، همین زن کمان هم سن مقدار های اونه اوقات مال از جوان جدا سم مجدو.
1: درست، با برنامه صحبت میکنیم. خب هر صورت وطن از ما سوالاتی داشتن، یکی از وطن از ما سوال شانی بود که

در ای دای به اصلاح زلحجه یا کسی اگر روزه قرضی را نیت کنه میشه؟ بله میشه، کدام مشکلی نداره. روزه قرضی را نیت بکنه میشه. باز گفتن که آیا اگر یک آدم روزه قرضی را نیت بکنه و روزه قرضدار باشه بگیره میشه و دمیر ثوابی مثلا دهه زلحجه را خدا برش میته؟ ببینید در خزانه های خداوند هیچ کمی نمیای. اگر خدا خواسته باشه بله میته، هیچ مشکلی نیست. شما میتونید که اگر قرضدار نیستین خواهمید ده به اصطلاح ده روزی که اول ذوالحجه یا دهه اول ذوالحجه را روزه بگیرید ثواب بیش از حد داره. اگر قرضدار هستین قرض مهم است، شما میتونید که قرض بگیرین و ممکن خداوند هم ثواب یا هم قرضتان هم زیمهتان ساقط شوه و او قرض از گردنتان رفت شوه و در کنارش خداوند ثواب یا دهه ذوالحجه را براتون بده، هیچ مشکلی نیست. سوال بعدی بود که بلال نظری از اول آقچه گفتن که رادیو تان هنوز هم مشکل داره نشراتش، ممکن احتمالا همکارای تکنیکی ما شنیدن و در این قسمت انشالله که اقدام میکنن. و یکی از اواتر از ما سوالی کرد که مثلا چند نماز انسان وقتی که فرض کردیم که پیشین دیگر شام خفتن سحر میمانه، از انسان وقتی که شروع میکنه از کجا شروع بکنه؟ و مو قسمی که به اصطلاح قضا شده و مو ترتیب باید شروع بکنه، از پیشین شروع بکنه مو تا آمده و دیگر و شام به خفتن به سر برسن. اگر بالفرض این قسم هم به ترتیب هم شروع کنه میشه، اول نماز سحر چون که نزدیک است اکیره قضای بیره باز پیش سرش مثلا خفتن با شام با دیگر باز، ولی بهتر هم است که با مو ترتیب که نماز هست با مو ترتیب شروع بکنه و نماز را قضا بیاره، هیچ مشکلی در قسمت وجود نداره. و دیگر گفتن تکبیر داره؟ بله، اگر شما نماز قضایی را میخوانید شما میتونید که تکبیر گفتن سنت است، تکبیر را بگین بعد از اون نماز سنت بخونید. و سوال بعدی بود که ما در فاریاب زندگی میکنیم، عبدالبصیر خان گفتن دو سال میشه که حولی جور کردیم تا هنوز خیرات نکردیم، آیا میشه که امی پول خیرات را ما در یک جاهای عامل منفعه مصرف بکنیم بدون از اینکه مثلا مردم خبر بکنیم گوشت و پلاو بپزیم؟ میشه؟ بله میشه، مشکل نداره. اول خود خیرات بالای شما لازم نیست، اگر شما نظر کرده باشین و گفته باشین یا مثلا رسم باشه به اساس رسم، خب شما یک رسم اجرا میکنین، ولی ایره مطمئن باشین که از او سوا از او خیراتی که مثلا برای مردم گوشت و پلاو و نان چیزا میتین، از او کده یک جای را بسازین که عام مردم از او استفاده کرده بتونه یا برای عام مردم یک سهولت ایجاد شوه، این ثوابش بیشتر است. و سوال بعدی بود که من نامزاد هستم و ولی خانواده خسرخیلم خیلی قیدگیر هستن، میگه تا قلنگ نتی یعنی به اسلام و مهر نتی عروسی نکنی شما با هم دید و وادید کردن میتونه، آیا من چطور بکنم؟ درست است، اگرچه وقتی که یک انسان نامزاد میشه و ایجاب قبول میشه میتونه که هم دیگر رو ببینه، ولی رای جلوگیری از بعضی مشکلات ها بهتر شمیسته که تا زمانی که انسان عروسی نمیکنه رفت آمدی به جام چیز نه، و خصوصا در اطراف باز اکثریت مردم و اکثریت خانواده ها چنین کار به دیده خوش نمیبینن و خوش ندارن که مثلا دامادشان در خانه ایشان رفت آمد بکنه. میرن کوشش کنه که شما عروسی بکردین بعد از او باز میتونه که خانم تانه ببینین رفت آمد بکنین و بازار ببینین هر جایی که دلتان خواست. اما خب در شهر بازار گرچه زیاد قیدگیری در این مسئله نیست، ولی بهتر هم است که احتیاط در همیست که شما در دوران نامزادی و همین خانواده هم باید خانواده هم باید احتیاط بکنن که در دوران نامزادی نگذارن داماد به خانه رفت آمد زیاد بکنه، چون بچه هستن کم تجربه هستن ممکن مشکلاتی پیش شوه یا احتمالا ممکن همین به اصطلاح نامزادی یک وقتی فاس شوه و مشکلات های خدمه داشته باشه. بهتر هم است که وقتی که شما عروسی کردین باز میتونه که با خانم تان یا با نامزاد تان با شما میتونه که بازار برین رفت آمد داشته باشین و همچنان دید و وادید داشته باشین. و این رسم است، در بعض جا مردم بد نمیبینه ولی بعض جا که هست مردم میره بد میبینه، وقتی کسایی که به اصلاح خوش ندارن باید که دامادام در این قسمت اصرار نکنن. و یکی از وطنه از ما سوال شانی بود که زاهد خان از تخار پرسان کردن که ما مثلا یک کسی مثلا قرض از کسی قرض گرفته، آیا میتونه که با قرض قربانی بکنه؟ بله، اگر سرمایه داشته باشه پول جای دیگه بنداش باشه.

0: باشه میتونه که قرض بگیره و به اصطلاح قربانی بکنه. اما اگر بالفرض نداشته باشه باز بالاش لازم نیست، ولی اگر قربانی بکنه قربانیش میشوه. و هموطن از ما گفتن که مثلا ما دو تا خانم دارم، آره با خانم خرد واسه با کارم طلاق کلانگیم یا بزرگم یا به اصطلاح نشست برخواست ندارم، آیا او بالای من حق داره؟ بله، اما قسمی که خانم خرد با سر تو حق داره، خانم کلان تا حق داره، باید حقوقشان از هر لحاظ تو باید ادا بکنی، هم از لحاظ خوراک، پوشاک، نفقه، مسکن و مسائل دیگر. خب تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم با پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی از آر میسپاریم. شب و روز همیتان خوش. الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمت که
1: حامی نشرین برنامه

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: دو تیم. هر تیم باید 11 بازیکن داشته باشد.
2: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: Maxi Orange by Super Cola.
1: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چی ستاسو افغانوی سیم سیم کارت بند نشی بیار رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغانوی سیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بوخو، پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا. شیر د لاف.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

چطور است صدای امی اوه که در دریاست؟ بدلت است؟ اما ای که از رنگ از یاو و از وضعیتش خب یه برو امی باشه ها؟ باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارش های جدید ما. خدا کنه زندگی آن طور باشه یا او رقم باشه که شما از او زندگی لذت ببریم. وقتی ما زندگی میکنیم بدون شک به معنای واقعیش زندگی بکنیم و بدون شک در زندگی بعض چیزا نیاز است، نیست؟ خب اگر در زندگی نان نباشه، آو نباشه، امکانات نباشه، سهولت نباشه، ما چه رقم خواد بودیم؟ ها؟ میشه؟

0: ولی او پروردگاری که ما را هست کرده باز ای گپایشم دیده گرفته دگه. یکان جای کم، یکان جای زیاد، یکان جای او پروردگار با هر بنده خود معامله جداگانه داره. کمک دورتر آمده، من این ملحظه در ولسوالی پخمان هستم، جایی که نامش از بازار خواجه مسافر. از یک طرف زیارت خواجه مسافر است نه؟ که مسئله سنگ خواجه مسافر نه؟ اما طرف و زیارت که باز به خاطر سابقا که میگفتن نه؟ میگفتن در خانه اگر گشتم بیایه یک دوتا سنگ یا چیزی که از اینجا ببری در خانه بانی باز امرو نشان میداد چیزهایی که از سابقا مانده دگه ای از ای گفه ما وزی بچه نیست فکرتان باشه ای یک دوم ای قسمت بازار خواجه مسافر است. اینی سرک ما گفتن اما نه اینی پل که اینجا هست زیارت چهلتن پغمان وصل ساخته به بازار خواجه مسافر. اوایج با سرم آزد که بیاییم ببینیم در این بازار چه چیزهای پیدا میشه و شماهایی که از وطن دور هستیم بازار خواجه مسافر بلد نیستیم در این گزارش بلد شید که در کدام قسمت است. البته اینمی قسمت مربوط به ناحیه چهاردهم شهر کابل میشه، مربوط به ولسوالی پخمان. قریه های زیاده داره و در همی سرک کمیری برالاوه زیارت چهلتن به طرف سرک کابل قندار هم وصل شده و ارغنده که میگن نه چندین قریه داره ولسوالی پخمان، قریه های خرد بزرگ، ارغنده پایین و بالا هم در همی سرک است و سرک که در او قسمت از بازار بدن میگم که به کجا وصل شده و چگونه است. بریم که امروز ما شما را در این بازار خواجه مسافر یک چکر بتم وان چی که برای شما کن جاییدم میشم قبول کنین دیگه. بازی ها این دید چطور میشه؟
1: عدلالباد میخوانم
0: نکو که خود از دست دم و دریا میپردم. همین سه قرد بس هست، بس نیست؟ ها؟ سه شبی یا سه قرد؟
2: مستی هم
0: باید ما چی کنیم مستی کنیم؟
2: بیشه بیشه
0: یک رقم خواب میبرده اینمی ماست از چشمای ما واس کرد
2: جانت
0: منمورو چی میگن؟
1: بولانی گیرک
0: بولانی گیرک غالق من تو گیرک بگو هر وقت او رقمی نان دادی مرا در کاسه گلی بودی
3: آره من تمر سرچکی شدم عاشق تر شده ایده
0: تا نه توی کدیش
3: نه دوازده دانوشتن کس مارا
0: آی نام خدا گرو خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفتان شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود.
4: خوب هستین، بخیر هستین،
0: قربان هستین،
4: چی حال احوال هستین، بخیر هستین، زنده باشین، باشی. حال ببینین
0: سلامت باشی، کجا بودی بیادر که نفس سختر هستین؟
4: کمپانی آمده میجه یک محفل هست از این جملت و ساخ و سربره ما بیادر شیرنی خوری شد
0: خدا پلاو مست هستی؟
4: ولی اگه همه فکر کن فیلن که بیادر
0: توی هست یا شیرنی خوری؟
4: شیرنی خوری
0: خب، بسیار نزدیک هست یا کمک دور هستی؟
4: نه خود سربره ما بیادر
0: صدای دریاز من نفهمیدم میگه یک دفعه گفتی پیشتر من متوجه نشدم
4: شیرنی خوری خسر بره ماست در همون طرف سن پغمان روان هست فقط همینجا خودت دیدم در خوردم گفتم باش یک دعوت بتم تا که خود بگیریم تا بریم بخیر
0: دیگه واخر شیرنی خوری که حالا مرا میبری به در دم شیرنی خوری که چم شه
4: بس جای خودت است پغمان برادر فضای هوای خوبش داره سر فضای خوب است
0: قربان سر
4: بیا که بریم
0: با عزت باش بیا در برام عزیز بگو که این سمت کابل شیرنی خوری ها چه رقم است؟ چی میتند در شیرنی خوری؟
4: والا دیگه متفاوت است. بعضی کسا چاشتکی از طرف چاشگان پلو جور میکنن و بار از چاشگان از ریا و شیر و کلچه چیزا جور میکنن.
0: نظر به جیب است؟
4: نظر به جیب است دیگه.
0: حالا چی جور کردن گمش که
4: حالا شد؟ شیر و کلچه دادم ایتا نمیتا.
0: برو همو شام سعیستا.
4: بیا که برید.
0: من گفتم کدام پلو است که مدود
4: پلاوان بدر ما در خدمتت پا دلسرخان و پغمانی هم بشه وقت بدر باز است هر وقت روز که بخوایی هیچ که پیدا نشد یک دوغ ماست که پیدا میشه
0: در اون شک ندارم حال شما را چند نفر خبر کرده؟
4: والا دیگه ما خو فامیلیستیم بدر
0: فامیلیستیم؟
4: از طرف ما رسم دعوت استیم
0: اینا بدر اصلا شدیم
4: صاحب معامله هستیم خدا ما بده.
0: نه از ما گپایت معلوم میشه که کتک کتک میگه صاحب معامله هم هستی.
4: ولی
0: اگه یارو فامیلی خبر کرده باشه یک نفر دو نفر هم میتونه میره که بریم میگنیم گزارش خلاص شد تو برو خیر باز اگه اومدیم پیدایت میکنیم.
4: نه خدا ما پاس پیشتر تام پیشتر
0: نه نه تو نه یا که اومدیم باز پیدایت
4: مشکل خانه
0: برو
4: خدا
0: برو بخیر باشی. خوش
4: اومدی بازم
0: قربان سرت
4: فقط مشتاق دیدارت بودیم.
0: معامله خوش برو قربان سرت بخیر باشی.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: Vichy, Vichy. Çutur asti. Namı çiz.
1: Amzala.
0: Çi?
1: Amzala.
0: Amzala? Beşak valla. Çi mi kuyu Amzala? Çi ordi? آی نکای من پوشیدم کل چیزی آمالو میشه چی هست خسته چیز؟ باشه تو سعی کنم
1: خسته کدو
0: آه بچه کلگی سی آمالو میشه با هفته هست خسته کدو بریانش هم داری والا وانا بی بریانش هم هست نه حال چه قاورده بودی؟
1: نکنیم صدر کنه
0: چه قشت هفته پشت کار خود؟ چه قشت هفته پشت کار خود؟
1: 120
0: 120 کار کردی دیگه؟ اینه کم مانده دیگه؟ آه مکتب میری؟
1: مکتب در جلال آباد میرم
0: دیگه نمیرم حال ایجا کچه آوردی؟
1: آه
0: ایجا زندگی میکنی؟
1: آه
0: چقدر وقت شد؟
1: ده پنجم سال است که دیرم ایجا است
0: آه بشکت است حال ایجا مکتب نمیری تو خیلی؟
1: نه
0: آه ناجوان نکوی گفا را نزن مکتب برو که آینده خوب داشته باشی نه؟
1: میرم نیره جلال آباد
0: حالا خود تبدیل که خود در کابل دیگه
1: نمیخوانم
0: چرا نمیخوانی در کابل؟
1: نجا کار میکنم
0: بیا یک قول بطو یک چوانی که یک کاکگی که همین روی ما را که همین روی ما مسکین و فقیر را که یک کاکگی که بیدر همیجا خودا تبدیل کدم این مکتب چی گفتی؟
1: باد میخوانم
0: مرخ هست یک لنگ دارم؟ هر دو پایدم یک موزه کدم که در جلال آباد میخوانم نه اون مشکل نیست نه آه موضوع او مثلا نیست موضوع کار حال پدرت چی کار میکنه؟
1: موتر میچلانه
0: موتر میچلانه؟ خستایی زگه پدرت بگو بگو تو پیدا کو بیار که من مکتب خونم سهیز؟ میکنی؟ قبل میتی که
1: تمام؟ دخانه زنواری بیشی چی کنی دخانه
0: آفرین بغیرتت آفرین خب مگم باز مکتب خب بخون نه ناجوان
1: به جلال آباد میخونم نی
0: عالمی هر چی کنیم خلاصه نمیشه که جه خدا تبدیل کنیم همین بخی عذر هم کنیم نمیشه
1: نه.
0: اگر گیریان هم کنیم نمیشه
1: نه
0: ایج نمیشه
1: نه.
0: بیادر نمیشه چی تو کنیم اگر اونو هم گیریان کنه نمیشه کامرار رک دادستش هست
1: نه
0: اگر کل این مردم گیریان کنه نمیشه
1: نه
0: ایچ امکان نداره بازی ها این دید چطور میشه
1: اجلال آباد میخوانم
0: نکو که خدا دست دم و دریا میپرتم نه میخوانی مکتب یا پرتم خدا دریا؟
1: نمیخوانم مکتب
0: نمیخوانی؟ اینه میپرتم خدا براستی؟
1: نه نده
0: اینه باور که من دازم خدا میخوانی نمیخوانی که من پرتم خدا دریا؟
1: نمیخوانی

0: خانی با خدا که بخیر من خدا بکش ما می قبول نمیکنه. اما که از اسم نمیگیره که بیام وسو خدا نپرتو. حالا ما که از اسم خوب بگی اما که خدل بزوزان بگو نپرتو خدا نه؟ ها؟ نمیشه؟ بچه با غیرت است کار میکنه آفرینش. یک دقیقه شوخی گونه پیام رساندم ولی قبول نکرد. برو دمی بازار اگه خسته که تا کسی نخرید باز داخل بیا کلش در یک پلاستیک پرتو باز من میبرمش خانه سیس من میخرم خسته مگم باز یک قول میتی دیگه برم بگو بگو خدا تبدیل میکنم دیگه
1: نمیکنم
0: برو همیر سودا که برو برو برو که نکدی باز بیا من میخرم برو برو خدا راستی میپرتم خدا من داختم خدا خو نمان نه اون بچه نمان
2: خوبست
0: خیر هستی؟
2: بخیر هستی
0: کلگی جور هست؟
2: قربانه
0: از این بازار هستی؟
2: بله همیجه قصاب هستیم در این بازار زیاد مایل به دیدار بودیم که باید یک بار ببینیم بهتر مگن انشاءالله
0: چون خوش شدم از دیدار
2: خوب هستیم انشاءالله
0: با ایزت باشی
2: جان جور هست
0: خدا کمتان نکن
2: قربانه زنده بشه
0: امر خدمت ادایت برمه هست؟
2: چی خدمت برمه؟
0: سرفراز باشید بله. بسیار زیاد تشکر هم
2: قصاب هستیم در این بازار
0: چای
2: کرایی نان چیزی
0: شده خدا کمتان نکن شما خوب هستیم؟
3: بخیر تدمن
0: کجا بودین صاحب؟
3: لطایم کمپانی یک بریم اینجا منطقه خانه است باغ است
0: برو باز اگر انشاءالله وقت بود اتمن
3: خواهد یا منطقه اینجا کامی سمت ای آب و هوا دیگه است
0: شما
3: امیری سای
0: کل اگه پیش شما میاد اگه اینه ما هم آمدیم که بیادر بازار رو ببینیم باز ببینیم که در بازار چی از باز بعد از او هستیم انشاءالله
3: بیا باز اگه میمان ما میشه
0: با عزت باشه بسیار جد تشکر بخیر باشه

0: باش که بدر در دریا که من رفتم کوجه هوا خود دیدین آنه که چی رقم بود در پغمان بیی باز هاوشک نخوری میشه تو چی رقم چی او رقم بیای ها مانده نباشی قرارست انشالله بخیر است جان و جور است بدر نه کتر خدا خیره تو امیر ما کجا همی چیزها را خوردام میتانم من نمیتانم خوردام قربان سرت بسیار زیاد تشکر ما خیرم بته و اون بچه کمو امو بسیار زیاد خوش داره امیر بخورم ما پغمان هم میخورم بگی بسیار زیاد تشکر از انرژی
1: اگر بین قریه از خود از باغا است
0: قربان سرت خدا زیاد بده تان زمین باغ زیاد داریم
1: همه کی دیدم آوالا طرف
0: از خودت هست گاو مال هم داری
1: هستن اگر تو شیر شیر داری خوب پر مال است
0: شجاعتان به خدا اصل زندگی شما داری
1: والا از دیگه خب مردم طرف نمیاین
0: آ بچا نمیای کمی زندگی کنی نگه پیسہ نہ دو نه لالا خواست قربانت شکر که این زمین و خانه داریم او آدم باور کنید کسایی که در ایج هست میگه من مثلا برم طرف شار زندگی کنم کسایی که در شار هست میگه بیایم این طرف زندگی کنم آب هوایی که اینی بخشای کابل داره هیچ جای کابل نداره داره؟ نداره و بعد دیگه ای که دریا را دیدم پیشتر باز به این زمین ها از کجا میکنید شما؟
1: از این ها دیگه از این چا میکشم یا یکان طرف سین از دریا و چی تیر میکنم و با زمین ها باز میرسم
0: مقصد خواه هست؟
1: آه هست
0: بخیر باشه خوش تاریخ خواه نشده؟
1: نه بلا تانوز خواه نشده
0: زمین های تان خوشک نشده؟
1: نه تانوز خواه باد از این نگه
0: برو شکر خوشحال شدم از دیدنم
1: والا اینا
0: سرفراز باشی بخیر قربان سرت او را باز برازو بتیم هم ما خواه نمی خورم خواه همون بخوره که این هم یه اقم هم هست تو ما دلم هست یک دونه بوجی بگیرم یک دونه بوجی دیدم پشت خود بیا که می انرژی ها و این هم یه اومدنی و یه هر چیز ها کاردن نمو پشت کنیم روزانه ها بچه در یک ماه یک حالم میشه با عزت باشه بسیار زیاد تشکر قرار است انشاءالله بخیر هستین جان تانجور است بیاین که مگه گوشه تر که مزاحم نشیم کجا روان هستی چی میکنی خواهر ما به اینمی رو پرسان میکنم
2: اول از اینستیتوت مدیم خواه اول سالی پرمون
0: در این بازار است
2: دیگه پیش بسوی خانه رفته رایش
0: دیم چون میخوانی؟
2: فعلا دیگه انجینری میخوانیم انجینری موبایل است
0: های های تو آدم زود بخوان که گقه پیسه داره یعنی موبایلت که کمه که جام جامه کم کنن نه؟ آبا چه؟ که ببریم چند شد 2000
2: به انشالله

0: καλώς με έχω εδώ και εγγυνάρεις ότι μου βέλει τον επέρεν και μου βέλει.
1: Μου βγει μέχρι.
0: Τι ρω, ναι, θα ρωτήσω.
1: Περβόνα, ψυχή καλά μου, πακάτι σου, μπαχόν. Σαφκή όταν μου είχε δάρς μέχρονα. Σαφκή όταν μου είχε μπαχόν, το φέκρε μέχρονα, χωδά μοίρα σώρα. Εμρούς αγερ ενιστιτούτ να χωνεί. Μα με το όνομα σαρτ βαζούρ μπαχόν.
0: Να χαίρ. Άρκας δεκα. Χωδες μέχρονα δεκα. Χωδά εκτζέ, κάση και μέχρονα εκτζέ, πρόσα χωδες και κοσίσ.
1: Ας εμεί παγμόνα στη ρίγα.
0: Να χαίρ, μα ζουλάτε παγμόνα στο. Ω, δεκα εκτζέ στολμίσε και μποσεντή κοβλά στη.
1: Κουτσό ουρλή, να μίσε.
0: Βαλέ μίσε.
1: چرا زندگی در اوجه نمیشه؟
0: دیگه کم مشکلاتات زندگی بود اگر اگرچه دیخانی و زمین کل چیز اونجا است.
1: یعنی میرم این گفتم که چیز داره نداره زمین همین اونجا چیز.
0: زمین اونجا است البته دیگه یک کم اقتصاد اونجا خراب فعلا دیگه آمده ایم اونجا است.
1: برو حالا خوب میگن که اگر نشد بیادرم چرخ روزگار برای برو در یک ولایت بله. یک جای اجرت کنه
0: بله مطرح
1: اونو گفت است بله. باز از ما خدای آرو جان رو مزید کسا باز اجرت شد نمیبینه و یک هفه دیگه داره نه؟
0: بله
1: باز میگه یا توی کو یا اجرت که باز اجرت همه مونن توی میکنن بله. مجرده خود صحیح باز اونه دیگه هم میگه که باش دوم سه هم شوه که ما گفته که یا اجرت که یا ما باز زیادتر اونه موشه فکر ما
0: بله درسته خب چه خدمت کنو بخیز
1: برو بایزت باشه میرینم روی برو بخوان بخیر که کلگه باش رو شوه دیگه قراریست کلگه خوب است گوشت مرغ سوپر قصابی جوانمرد قصاب حال ما خواه این حال چی بگویم خودم یه هر جای نشته میکنن جوانمرد قصاب که بازمیه این سی رقم گپ دیگه است ما بازه چه بیسا بنایافتیم

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مانده نباشی.
1: قراریست. لطفیز مانده نشی.
2: مانده نشی بیده.
3: بخیر است.
1: قراریست.
3: جان و جور است. چیال داری؟
0: خدا من ورزش خو نمیکنی.
3: کم تو.
0: پس سعیز من دلم بود بگاییم کمی قصاب ها کل شما تو. تو باش پیش از اینکه پرسان رو تکانم این چی سو بیده؟ این
3: جل مشدیس تای رو لطفیز.
0: جل مشدیس؟
3: جان آم.
0: تو تایش کو؟ اوه در جل وطنی رو شنیده بودم مشدی رو حالا شنیدم. ها؟
3: امروز مستی هم کده یه چای خود کنده.
0: مستی کده؟
3: آی گوپکارا کلشه. خط خود بودم. میبینی که مستی هم دارم.
0: ولی ما چی کنیم مستی کنیم؟
3: بیشه بیشه.
0: مستی که نان پیدا کنیم اینی مستی رو. بیا
3: توکل با
0: خدا. مستی که بیادر در خانه آرد ببریم. ما خود کدام مستی دیگر را کار داریم.
3: خوب استیم شالا.
0: خوبه؟ مستی کار ما سعیست نیم؟
3: آه نه. دیگه دمون. چینل کار خود به اوجش رسیدی دیگه.
0: قربان سر. بزرگی از شما.
3: قربان چم.
0: شما با ارزش هستین. این ربان تو که ما گبم سر زمین بود. سر مستی بود.
2: جانا.
0: به نظر من مستی است که زندگی را بسازیم.
3: زندگی آرام باشه، ما خودش مستی است. روز روزگار جور باشه، مو مستی است.
0: برو از دیگه هاش تیر میشیم. باشد. ما تو را به اون مستی های دیگه کار نیست.
3: نه.
0: ما را تیر.
3: قربانه.
0: بیادر، ما را به اون گپات غرض نیست. زندگی را بسازیم. این جل مشهدی است. آلا این از جیره کدام تا آورده؟ چرا؟
3: آیی کچه چه میباشه ایره میارن از مشهد میارن بازی جد سودا میکنه.
0: شوقه ببین.
3: آه.
0: ایره چقدر خریده باشن از اوجه؟
3: ایره من چوچگک بود که خریدم. در 4000 روپه خریدم. باز تربیت آدم میشه میجه که کست میماندم زیر پای شوانه.
0: خوب.
3: آه. کست ماندم برای یک سال آنه آلانه خودش رو لفظی که در کست برش چالان میگدم امور حالا خودش میگه.
0: حال چی میگه؟ چی بگویمش بگو؟
3: این خواله که بند نباشه، این حالت نمیخواه.
0: نمیگه؟
3: نه.
0: برو خیصه ایست.
3: جای آرام شا... باشه که بانی شد.
0: شوقه ببینه و بدر اینه میرام خیلی فکر کن که چقدر تو خاری که دیگیره تر بگیره.
3: شوقه ما خوب است، داخل دگه شوقه هم است. دیده میتونی؟
0: برو که بریم نمیده داخل هم یک چکر که باز نگوی اینه تا ایجا
3: آمد. بیا.
0: ماندنم. اوی نام و بخواه. او راستی که سوپر قصابی سو بره. پاکی رسای کو، صفایی رسای کو. جایی لایتا را ببین. مانده نباشی بیا در قریز ما شما دیدم نه اونجا مانده نباشی قریز شا بدر جک تکر
3: دیگه شو خواهد
0: من چه؟ مایی؟
3: مایی
0: نه ما که میگم که به خود برسیم ما که میگم تا که خود ما خدا جور نکنیم زندگی را خود ما زیبا بسازیم
3: بشه یا میگم
0: حالا کسی خود تو را نگفته که یا به یک لک جریمه بته یا این مایی ها را ایجا باید گفته؟
3: نه
0: با خودت ساختی که هم فضا جور شو هم تب جور شو هم بیدر هم مشتری گا بیای بیدر یک سره یک چیزی را اینجا دیدم او تازه است میشه تصویر از او را داشته باشی؟ بیا نزدیک بیا نزدیک بیا خیر است اگر تصویر ما
3: مشکل بسمت تازه باشه تا که
0: ما گفتم کدام کسی را شور میتم متوجه شدم که طرف شیشه است این یک اپ داره
3: بر گرم است هنوز گوشت گرمه تازه همیال است کشتارخانه آورده میشه دیگه
0: اینمی یعنی من تو سر به خود شور میخورم
3: آی تا سرچوه من تو شور میخورم
0: تو با... من نفهمیدم چرا آی دلیلش چی هست؟
3: بلا دیگه
0: تابال پیدا نشده
3: خلاص نشده
0: جان؟
1: مال حلال که باشه بازم تو شور میخورم اگر یه بدر بچی خود بماره
0: یعنی اینه ببین که من رفتم در یک جای دیگه و بچه تو مدارش شده که من فکر چی رفتم همی جان کندن و همی مسائل نه چقدر سخت است جان دادن
3: خدا من داسان
0: انسان هم بخی دور با یه ایوان هم بگو
3: واقعی دلالا
0: کشگیر ما به در سر چیز ای از ما او از ما او هم از ما دلک چرا 20 لک پایده نشد
3: واقعی
0: آخرش چی؟
3: آخرش اونمو جان دادن است و رفتن است بخیر هر کسی جواب
0: دادن جگر خون میشم خیر بیاد اگه اوجه متوجه شده
3: برو بیشیم
0: قربان سرت او به در قصر جور کردین والا بیخی
4: یک دو کلاس ماز دار برده
0: قربان سرت بخیر باشی میرم انشالله باز امو طرف ها خواد خوردم امو طرف ها خواد خوردم میبینم اتان
3: شکر که جور هستین قربان
0: خیره باز میخورم قربان سرت او یک طرف ولی برای من بگو که این مالا از این خود پغمان است
3: لالحفیظ از خود پغمان نیست تعداد کمش از پغمان است دیگه
0: ما خودم از طرف پغمان میایم میبرنه
3: ما فرم دارم فرمم دارم
0: فرم چی داره
3: فرم گوساله
0: ها
3: فرم گوساله من ریزه میگیرم بهتر اینجا کلان میکنم و رشد میکنم
0: خوش خیلی
3: آماده کشتار
0: میتیشتیم.
3: آه نه نه ما کل چیزای طبیعی است.
0: از قصابی تان چند سال شد؟
3: از قصابی ما همیجه 25 سال
0: خانه همه تر زندگی کل چیز جور شده باشه.
3: شکر از خدا را آزار باشه.
0: شکر شکر. شکر کمی جور باشه. جور شوه خالی هر روز که ما شما نتپیم کوی جور شوه میگم نه بخاطر
3: ولی خاطر تلاش میکنم که ذره خوبتر شده برای روز مرا
0: ما میگم خدا می فارما را این طرف زیاد کنه کمی همی مردم شهر از همیجا بیای با برکه گوشتش مزدار میباشه تشکر شو آزاده
3: بیشم مولای دیگه
0: بخیر باشی
3: ما صحبت نیست که میجا ما خود ما
0: امی امی ماس خواجه مسافر از دیگه
3: ماس خواجه مسافر
0: است شک بلا بخیر باشی
3: نوش جان
0: او بدر دایی یخ انداختی چرا قم؟
3: در فلیزر می باشه دیگر
0: آه سعیست یک رقم خواب می برده اینمی ما سعیز در چشمایی می واس کرد
3: نوش جانت نوش جان لالم
0: به خیر باشی قربان و سرت هم لبنیات دیگر از همی سمت کابه
3: بشم
0: این حال آمدیم سری که از اینجا اگه مالا را ببرن اون طرف بسیار خوبه نه؟ چون اینجا طرف سبزه میخوره دیگه میخوره علف میخوره
3: ما به فارم خود فعلا هم برای مالای قربانی را انداختیم ذخیره داریم
0: قربانی هم دیگه اینه بخیر
3: نزدیک از بخیره 12-13 روز شاید مانده باشه
0: کم مانده کم مانده خوشحال شدم از ایدارتان دکارتان برکت اگه من قصابی جور کردم خیلی میرکم جور میکنم اگه جور نکردم جور نمیکنم اول خود زورم نمیرسه من اخواد بتانم هم کار شما بسیار سخت است نه یعنی اگه جور کردم اینه ما تو جور میکنم
3: بشک
0: اگه نه دیگه باز
3: آدم باید در کار که میکنه باید اما تو پاک سترا بود
0: همی او بازی کردن که میره خودم میگه تر نکو سعی در آی در دریا
3: قربان
0: با عزت باشین بسیار زیاد تشکر تشکر از ما هم بخیر باشین بیایی که ما شما برای ام دیگه سعی صحبت شد همی ما هم ما بخوریم بازگرد بسیم

0: سلام و خبرها این ساعت خوش آمدید. دو ماه تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید 3 ماهه ماموریت یونما میگذرد. تصمیمی که قرار بود زمینه بازبینی فعالیت ها و آینده این ماموریت را فراهم کند، اما تا هنوز هیچ جزئیات از نتیجه این بررسی ها منتشر نشده است، در حالی که امریکا بر تمدید کوتاه مدت برای ارزیابی دوباره کارکرد یونما پافشاری داشت. کشورهای مانند چین خواهان تمدید دراز مدت آن بودند. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه هنوز روشن نیست که آیا اختلاف ها بر سر آینده یونما ادامه دارد یا شورای امنیت به جنبندی تازه‌ای رسیده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ادامه این ابهام می تواند بر نقش فعالیت ها و جایگاه یونما در افغانستان تاثیر بگذارد. به باور آنان سرنوشت این ماموریت تنها به آینده حضور سازمان ملل محدود نمی شود، بلکه می تواند بر نوع تعامل جامعه جهانی با افغانستان نیز اثرگذار باشد.
1: 2 ماه از زمان می گذرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یونما را به جای 1 سال تنها برای 3 ماه تمدید کرد، اما هنوز هیچ معلومات تازه‌ای درباره نتیجه بررسی ها و آینده این ماموریت منتشر نشده است. هنوز روشن نیست که بررسی های شورای امنیت به کجا رسیده است. آیا تغییراتی در ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نظر گرفته شده یا اختلاف ها میان قدرت های جهانی همچنان ادامه دارد؟ شماری از آگاهان افغان میگویند ادامه این سکوت می تواند نشان دهنده پابرجا بودن اختلاف ها در شورای امنیت باشد.
2: دفتر یونما خانخا تمدید میشه، چون نه تنها افغان ها برشان ضرورت دارد، چون رابط خود میخواه به جان تامین کنند. خود جامعه جهانی خصوصا کشورهای ابرقدرت جهان که ملل متحد یک وسیله از ابزار یا بخاطر اهداف خود یا اداره داره یا بخاطر حفظ قانونمندی خود به خاطر چونگاه ضرورت داره که رابط خود با منطقه با افغانستان داشته باشه. البته این یک شیوه بسیار خوبی است که اگر برسمت بشناسه یا نشناسه رابط موجود بین باشه.
1: برخی کارشناسان افغان نیز میگویند این وضعیت میتواند بر کار یونما در افغانستان اثر بگذارد. آنان باور دارند که ابهام درباره آینده این ماموریت ممکن است بر برنامه ها، فعالیت ها و نقش آن در هماهنگی کمک های جهانی و تعاملات سیاسی تأثیر بگذارد. برخی نیز باور دارند که ممکن است گفتگوها در پشت درهای بسته ادامه داشته باشد، اما به دلیل حساسیت موضوع هنوز چیزی به گونه رسمی اعلام نشده است.
3: یونما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یونما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است. بنان ما فکر کنم که یونما را تمدید خواهد کرد، برای اینکه جامعه جهانی رای نداره، چون تعامل و ارتباط با امارات اسلامی از طریق یونما شده میتونه و بس.
1: پیش از این مقامات امریکا بر تمدید کوتاه مدت یونما پافشاری داشتند و میگفتند کارکرد، ساختار و اولویت های این ماموریت باید دوباره بررسی شود. در مقابل کشورهای مانند چین از تمدید دراز مدت یونما حمایت میکردند و هشدار دادند که تمدید کوتاه مدت میتواند درباره آینده نهاد ابهام ایجاد کند.
0: ادامه اخراج مهاجران افغان از کشورهای منطقه و افزایش فشار بر آنان نگرانی ها درباره وضعیت مهاجران افغان را بیشتر کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجران میگوید که پاکستان در 1 روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرده و ده ها مهاجر دیگر نیز از ایران بازگشتند. همزمان یک تحقیق تازه در بریتانیا از مشکلات شدید روانی کودکان و نوجوانان پناهنده افغان خبر می‌دهد. روسیه نیز اعلام کرده که درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در این کشور کاهش یافته است. فعالان و آگاهان افغان می‌گویند که مهاجران افغان امروز نه تنها با خطر اخراج، بلکه با مشکلات اقتصادی، روانی و آینده نامعلوم روبرو هستند.
1: روند اخراج و فشار بر مهاجران افغان در شماری از کشورهای منطقه و جهان ادامه دارد. کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجرین گفته که پاکستان روز شنبه 5126 مهاجر افغان را اخراج کرده است. این کمیسیون افزوده که در همان روز 175 مهاجر دیگر افغان نیز از سوی ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
4: د افغانستان اسلامی امارات په ټول توان سره د راستنیدونکو مهاجرینو د جذب او ځای پر ځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر څومره مهاجرین چې هیواد ته راستنیږي مونږ یې په باعزته توګه مدیریت کولای شو. همداراز مونږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو اړوندو بنسټونو هم غواړو چې په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي.
1: در همین حال یک تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که کودکان و نوجوانان پناهنده افغان که بدون خانواده به این کشور رفتند با مشکلات شدید روانی روبرو هستند. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از این جوانان با اضطراب، افسردگی، بیخوابی، تنهایی و خاطرات تلخ جنگ و خشونت دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال آگاهان امور مهاجرت نیز باور دارند که مهاجران افغان نه تنها با خطر اخراج بلکه با مشکلات روانی، حقوقی و اقتصادی در کشورهای میزبان روبرو هستند.
5: افزایش اضطراب، مشکلات روانی و حتی از دست رفتن شغل و بی‌ثباتی اقتصادی و همچنان برهم خوردن زندگی خانوادگی است و گاهی حتی جدایی اعضای خانواده میتونه که اتفاق بیافته و همچنان کودکانی که بیشترین آسیب را میتونه آسیب ببینه و همچنان تحصیلشان مختل شوه.
1: در بخش دیگر روسیه اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 40 شهروند افغان درخواست پناهندگی در این کشور دادند. این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها روسیه به ندرت با درخواست های پناهندگی افغان ها موافقت می کند و بسیاری از دوسیه ها رد می شوند.
0: 17 می روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی است. در افغانستان هم از 2 دهه به این سو سرمایه گذاری های زیاد در بخش مخابرات صورت گرفته و هزاران تن در این بخش سرگرم کار هستند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم میگوید که آنان به گسترش خدمات مخابراتی متحد هستند و در 4 سال گذشته در بسیاری از بخش های کشور خدمات مخابراتی رسانیده شده است. مسئولان شبکه مخابراتی افغان بیسیم نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متحد هستند.
6: 17 می برابر است به روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی. پدیده‌ای که در افغانستان از 2 دهه به این سو رویان سرمایه گذاری شده است. بر اساس گزارش ها هزاران شهروند کشور در بخش های مخابراتی سرگرم کار هستند و مخابرات نقش مهمی در پیشبرد سریع امورات مردم دارد. در حال حاضر میلیون ها شهروند کشور از خدمات مخابراتی بهره می برند، اما خواست بسیاری ها این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت ها کاهش یابد.
7: تیرو شلو کارونو که تقریبا په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ډیر کار شوه، د دین سترګې نه پټیږي، خو څنګه چې ورته ضرورت دی د وسنۍ نړۍ یا وسنۍ عصر د دنیا د پرمختګ سره، لکه څنګه چې لازمه و افغانستان متاسفانه چې هغسې مخته نه دی تللی، خو بیا هم بعضې د افغانستان ځینې سیمې دي چې هغوی ته خدمات نه دي رسیدلي.
8: مخابراتو وزارت اصل کې کار د نږدې 2 کلونو کې زیات کار کړی دی او پرمختګ یې زیات کړی دی، خو اصل کې مشکل دا دی چې د کیفیت د انټرنیټ موږ وښیو یا د شبکو وښیو دا کیفیت یې ډیر کم دی.
6: شماره از مسئولان شبکه‌های مخابراتی نیز میگویند که به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی برای شهروندان کشور متحد هستند و میخواهند که نسل‌های جدید انټرنیټی را نیز ارائه کنند.
9: د مخابراتو سکتور ته وسعت ورکړو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه کوم خلک چې محروم دي د هغو دپاره خدمات وړاندې کړو. نن الحمدلله افغان بیسیم د افغانستان په 4 دیرشو ولایتونو کې د 4G خدمات لرو او په ډیرو ولسوالیو کې هم د 4G خدمات لرو او غواړو چې نور هم دیته وسعت ورکړو.
6: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان را مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که در عصر کنونی زندگی بدون مخابرات و تکنولوژی دشوار است.
10: هر قدر ما بتانیم مخابرات را رشد بدیم، هر قدر ما بتانیم مخابرات از دیدگاه‌های اقتصادی حمایت بکنیم، سرمایه‌گذاری‌ها را زیاد بکنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور رشد پیدا میکنه، با ما اندازه زمینه کار و زمینه اشتغال برای مردم پیدا میشه.
6: روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی در سال 2006 توسط اتحادیه جهانی مخابرات در نشست در آنتالیای ترکیه اعلام شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، به مناسبت این روز گفته است که توسعه اتصال دیجیتالی و زیرساخت‌های مدرن اهمیت اساسی برای ارائه خدمات عمومی دارند.
0: رهبر امارات اسلامی در دیدار با علمای پروان و کاپیسا گفته است که علما در تطبیق شریعت، آگاهی دهی دینی و حفظ تاریخ جهاد مسئولیت دارند. شیخ هبت الله اخوندزاده تاکید کرده است که علما مکلفند برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت های مربوطه تلاش کنند و نقش فعال در رهنمایی دینی جامعه داشته باشند. رهبر امارات اسلامی در بخش سخنانش خطاب به علما گفته است کوشش کنند اتحاد و اتفاق میان خود را بیشتر تقویت کنند، زیرا اتحاد علما سبب اتحاد امت اسلامی می شود. و ای همچنین درباره اهمیت مجالس فقهی صحبت کرده و افزوده است که برگزاری این نشست ها باعث تحقیق بهتر مسائل شرعی، آشکار شدن حق و تقویت محبت و هماهنگی میان علما می شود. سیزدهمین مجمع شهری جهانی در شهر باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان در نشست مجمع شهری مسکن گرد هم آمدند و درباره این بحران گفتگو می‌کنند. قرار است در تاریخ 19 ماه می جاری در این مجمع درباره افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
11: برگزاری 13 مجمع شهری جهانی اینجا در شهر باکوی آذربایجان. این نشست که از سوی بخش اسکان بشر سازمان ملل به میزبانی دولت آذربایجان رو اندازی شده است، در آن نمایندگان بیش از 180 کشور و سازمان‌های بین‌المللی حضور یافتند. هدف این نشست بررسی چالش‌های شهری جهان و پیدا کردن راه حل برای توسعه پایدار شهرها است.
12: فقر نشین‌ها در کاتگوری پلیسی‌ها قرار نمی‌گیرند، بلکه در کاتگوری زندگی واقعی قرار دارند، زیرا انسان‌های واقعی در آنجا زندگی می‌کنند. تصور کنید یک خانواده 6 نفری در 2 اتاق زندگی می‌کنند و کودکانشون نیز در همان اتاق مصروف مطالعه هستند، در حالی که برق هم وجود ندارد. همچنین خانواده ای را تصور کنید که دختران آن خانواده به دلیل دور بودن مکتب نمی‌تواند به مکتب برود و مادران نیز خطر رفت آمد آنان به مکتب را نمی‌پذیرند.
11: این نشست از 17 تا 23 ماه روان میلادی ادامه دارد. افغانستان نیز یکی از محور

0: های آن است و در روز سومین نشست رئیس بخش اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان گزارشی را از وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
1: شما تأثیر تغییرات اقلیمی را میدانید و به همین دلیل ما باید بسیج شویم، به ویژه برای حکومت داری شهری و پیش بینی وضعیت ها. همچنان باید اقدام کنیم، زیرا بدون درک و مدیریت آنچه در سطح مسکن و شهرنشینی در حال رخ دادن است نمیتوانیم موفق شویم. به همین خاطر من خواهان یک روش هماهنگتر و منسجمتر برای کار هستم. ما ابتکارات فراوانی برای نوآوری و ارائه راههای حل داریم.

0: مهاجران از کشورهای همسایه شدیداً با بحران مسکن مواجه است. رئیس اداره مسکن سازمان ملل متحد در افغانستان و همچنان رئیس اداره حفاظت محیط زیست افغانستان که رهبری هیئت در این نشست را به عهده دارد، از آدرس افغانستان سخنرانی خواهند داشت و وضعیت افغانستان و چالش هایی که دامنگیر افغانستان ناشی از بحران مسکن است در این نشست ارائه خواهد شد. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
1: مسئولان بانک مرکزی میگویند که انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان نخستین گام به سوی مسلکی شدن و تصمیم اثرگذار در عرصه بانکی و مالی است. به گفته آنان، برای گسترش خدمات بانکداری اسلامی در کشور، برنامه‌های گسترده‌ای را در زمینه آموزش و ظرفیت سازی منابع انسانی آغاز کرده و این روند در آینده نیز گسترش خواهد یافت.
2: مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند که برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور آغاز شده و برخی نهادهای زیرربط بانک مرکزی نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. به گفته آنان، بخشی از فعالیت‌های بانکی کشور اسلامی شده و برای گسترش فعالیت‌های آنان دوره‌های آموزشی برای ارتقای ظرفیت نیروی انسانی کار جریان دارد.
3: لدې لارې توانېدلې یو چې څه باندې 1200 کسانو روزنه وکړو. لله الحمد، دا کسان اوس عملاً د هیواد له مالی او بانکي سکتور څخه درنو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ژمنه مو دا ده چې د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو له لارې د دې ظرفیت لوړونې پروګرامونو لړۍ دوام پیدا کړي او په دې وسیله وتوانېږو چې د مالي او بانکي سکتور له لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
2: انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند می گوید که برای توسعه خدمات بانکداری اسلامی برنامه های گسترده در زمینه آموزش و ظرفیت سازی منابع بشری را آغاز کرده و این روند در آینده نیز گسترش خواهد یافت.
4: د اسلامي امارات د فتح څخه وروسته ټول بانکي سیستم چې دغه د سودی نظام څخه اسلامي بانکداري نظام ته کنورت شول. په لومړي سر کې موږ ډېر زیاتې برنامې چې وي هغه د بانکداري اسلامي په برخه کې وي. د بانکداري اسلامي سره سره موږ په د مالی برخه کې، محاسبوي برخه کې، د نورو هغه اړوند بخشونه چې په مالی سکتور کې ورته ضرورت لیدل کېږي، هغې ټولو دپاره موږ دلته برنامې به تیارې کړي دي. د ټولو کارکوونکو دپاره موږ هغه برنامې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
2: شمار از آگاهان اقتصادی نیز میگویند که آغاز کار برای توسعه بانکداری اسلامی مهم است و این روند باید به گونه تدریجی عملی شده تا در نظام بانکی کشور شفافیت بیشتر به وجود آمده و اعتماد مردم به بانک ها افزایش یابد.
5: زمان دیره هیوادوال از زمان زنان کولی شدی پا مالی و بانکی سکتورونه که حرفوی دول بانی هم پا ورکشاپونه که دوی هاگا پروژی چی نریوال سازمان لاد نپا افغانستان که پلیکی په دې کې برخه واخلي ترڅو دوی په معیاري او سټنډرډ شکل باندې د مالی او بانکي سکتور په برخه کې ښه زده کړې ترلاسه کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره، د هیواد د راتلونکي نسل لپاره یو ښه لوګو وګرځي او دوی وشي کولی چې د خپلو هیوادوالو لپاره د دغه طریق نه خدمت.
2: در حال حاضر بیش از 1200 تن از کارکنان بانک مرکزی از آموزش های انستیتوت بانکداری و مالی بهره‌مند شده و قرار است که دوره های دیگر آموزشی آن برای مسئولان پانتون های دولتی و خصوصی برگزار شود. انستیتوت بانکداری و مالی در سال 1403 زیر نظارت بانک مرکزی کشور آغاز به کار کرده است.
1: اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نمایشگاه را زیر نام عید بازار در هرات برگزار کرده است. در این نمایشگاه صنایع دستی، تولیدات مواد غذایی و انواع آثار هنری خانم ها به نمایش گذاشته شده است. مسئولان این اتاق میگویند هدف آنها پیدا کردن بازار مناسب برای تولیدات داخلی و صنایع دستی خانم ها می باشد. در این نمایشگاه حدود 200 تن زنان تجارت پیشه، صنایع دستی، آثار هنری و انواع مواد غذایی و دیگر تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. تیکا یا دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در هرات خانم ها را در قسمت برگزاری این نمایشگاه همکاری نموده است.
6: زنان تجارت پیشه به هدف پیدا کردن بازار مناسب محصولات تولیدی و صنایع دستی خود را به این نمایشگاه آوردند. اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب به همکاری دفتر تیکا در هرات این نمایشگاه را راه اندازی کرده است. صنایع دستی، تولیدات مواد غذایی، اثرهای هنری، لباس و وسایل زینتی در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است.
7: این بازار که امروز افتتاح شد و الی روز ادامه خواهد داشت، حدود وجود دو سر شرکت حضور دارد که شرکت های همه مربوط به خود خانم ها است و محصولات متنوع دارند. بیشتر محصولاتی است که حالا استفاده در عید میشه.
6: آنگونه که مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب میگویند،

0: خانم ها از ولایت های همجوار هرات نیز محصولات خود را به این نمایشگاه آوردند. هدف آنها پیدا کردن بازار مناسب برای تولیدات مواد غذایی و صنایع دستی می باشد. حتی خیلی از خانم هایی که طی ماه های گذشته از مهاجرت برگشتند نیز کارهای نو خود را در این نمایشگاه به دید عموم گذاشتند.
1: مدت 5 سال میشه که ما این کار شروع کردیم و با خانمای آسیب پذیر به خصوص دختر خانمای و خانمای بیوه ما کار میکنیم در حصه توانمندسازی اونا، رشد اقتصادی اونا با اونا پیش میبریم.
0: خانم های شرکت کننده میگویند انتظار دارند که از این نمایشگاه به خوبی استقبال شود. آنها به این باورند که برگزاری نمایشگاه ها فرصت خوب برای معرفی تولیدات داخلی و صنایع دستی میباشد.
2: از این موثریت اینه که محصولات ما به بازارهای ملی و خود جهانی معرفی میشه. این باعث از این میشه که کارمندان بیشتری را استخدام کنیم و رشد بیشتر صورت بگیره در این قسمت.
3: اگر از ما حمایت شده ما میتوانم مثلا چندین خانم مصری به کار کنه که هم برای اونها شغل ایجاد میشه، به خانواده اونها کمک میشه. مثلا تمام این کمبود که ما داریم مربوط به سرمایه ما میباشه. هر چه سرمایه ما بیشتر باشه پیشرفت ما هم بیشتر میباشه.
0: زنان تجارت پیشه از برگزاری چنین نمایشگاه های خرسند هستند. آنها به این باورند که این گونه می توانند بازار مناسب برای فروش تولیدات داخلی، صنایع دستی و اثرهای هنری خود پیدا کنند.
4: در استانای فرارسیدن عید قربان، بازار خیاطان و فروشندگان لباس در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رونق یافته است. شمار از خیاطان در شهر پلخمری میگویند که با تامین امنیت تا ناوقت شب مصروف دخت دوز لباس های عیدی هستند.
5: با نزدیک شدن عید قربان رونق به بازار خیاطان و فروشندگان لباس در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بازگشته و کارگاه های خیاطی تا ناوقت شب مصروف دخت و آماده سازی لباس های نو هستند.
6: کارا بسیار خوب است. ما نمیشه شب و روز دیگه از آرامش امنیت بسیار ما خوش هستیم. امنیت از شب و روز میاد کار بار خود مصروف هستیم.
7: ای شبانه روز از ساعت 7 صبح بلا 12 یک شب کار میکنیم. تقاضای مردم به پرنتنبان زیادتر هست. دیگه حدود اندامی طول یک هفته ما تقریبا 300-400 جور لباس از مردم تسلیم شدیم آماده دوختن.
5: لباس نو هنوز برای بسیاری ها دلخوش های روز عید است. این شور شوق باشندگان سبب شده تا کار رخت فروشان نیز رونق پیدا کند.
8: دیگه نزدیک میشه رسم و عنعنات و فرهنگ ما شما همی است که کالای نو، لباس نو، بعضی چیزای نو مردم خوش میباشند. چرا نه؟ در سودای ما بسیار تغییرات آمده، سودا و فروغ زیاد است، فضل خدا، امنیت است، آرامی است، خوش هستیم ما.
9: الان وقتی که عید میاد یکی از مراسم های وطنی عنعنوی ما و شماست که ما و شما باید لباس نو بگیریم و بیاییم و را به خیاطی ها بزیدیم به مشکل دلخواه خود. دیگه ما هم مطابق هم سنت رسم قدیم خود آمدیم لباس گرفتیم و بعدا آوردیم به خیاطی. دیگه امروز آمدیم که همکارای ما را دوخته ندوخته.
5: هرچند سایه فقر هنوز بر شانه‌های شماری از باشندگان بغلان سنگینی می‌کند، اما شوق استقبال از عید هنوز در دل‌های آنان جاری است.
4: حال هم خبرهای اقتصادی. کار ساخت یک مرکز تجارتی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به هزینه 165 میلیون افغانی آغاز شد. این مرکز تجارتی بر زمین بیش از 2500 متر مربوط وزارت معدن و پترولیم از سوی سکتور خصوصی ساخته می شود و قرار است تا یک سال آینده تکمیل گردد. مسئولان می گویند که این مرکز تجارتی در 3 طبقه و با ظرفیت داشتن 200 دکان ساخته می شود.
10: آغاز کار ساخت یک مرکز تجارتی در شهر مزار شریف. این مارکت 3 طبقه بر زمین مربوط وزارت معدن و پترولیم و با سرمایه گذاری سکتور خصوصی ساخته می شود. سرمایه گذاران این پروژه می گویند با تکمیل این مارکت زمینه کار برای دهاتن فراهم شده و فعالیت های تجارتی در شهر مزار شریف نیز گسترش خواهد یافت.
11: یک ماه زمین به حدود 2650 متر مربع است. یک مارکت 3 طبقه جور میشد به نام مرکز تجارتی تفاوسات. دالای مارکت حدود المنزل 65 دکان داره، 3 منزل میباشد و 165 میلیون سرمایه گذاری میشه.
10: همزمان با آغاز به کار این مرکز تجارتی برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است، موضوعی که استقبال شهروندان را در پی داشته است.
12: چون که دایو ملی و دولتی پروژه ده په ابتدا کې ان شاء الله چون که ابتدای کارونه تر اوسه سنه تر یعنی سنه لپاره پورې دغه کار کې نو په آینده کې ان شاء الله د کار په جریان کې د 500 نه ول به تر 800 نفر پورې به ان شاء الله دلته کار کې او د بشپړېدو موده تقریبا د 10 میاشتې نه تر یو کال پورې ان شاء الله موږ کوشش کوو دا پروژه برابرۍ ته وړاندې کړو.
10: در همین حال مسئولان محلی بلخ میگویند از سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی حمایت میکنند و تلاش دارند تا سایر ملکیت های دولتی را نیز از طریق قراردادهای شفاف برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.
13: مسئولین پروژه را ما اطمینان میدیم که بیاین بسیار با آرامش با اطمینان اینجا کار خودش شروع بکنه، کدام تشویش مشکلات اینجا خدا نخواسته نیست. ما مسئول همه ولایت بلخ از نمایندگی ولایت بلخ به مردم اطمینان میدیم که اینه بسیار با آرامش کار خودش پیش بره و کدام مشکل انشالله نیستن.
10: شهر مزار شریف از مهمترین مراکز تجارتی به شمار میرود و در سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری ها در بخشهای مختلف این شهر افزایش یافته است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، تنها در سال گذشته میلادی نزدیک به 800 میلیون دلار در بخش زیربناهای شهری و ساخت کارخانه های صنعتی در مزار شریف سرمایه گذاری شده است.
4: برای نخستین بار در کندهار یک کارخانه تولید بسکویت آغاز به فعالیت کرده است که روزانه 1000 کارتن بسکویت تولید و آن را راهی بازارهای کشور می سازد. مسئولان این کارخانه می گویند که پیش از این چنین بسکویت هایی از کشورهای خارجی به افغانستان وارد می شد.
5: این کارخانه تولید بسکویت در ولایت کندهار است که روزانه نزدیک به 1000 کارتن بسکویت را تولید و راهی بازارهای کشور می‌سازد. مسئولان این کارخانه می‌گویند که بیشتر مواد خام مورد نیاز را از داخل کشور تهیه می‌کنند و تلاش دارند جای محصولات خارجی را بگیرند و کشور را در این بخش به خودکفایی برسانند.
14: دچ مخکد نور هوادونو څخه پاکستان یا ایران څخه بسکویت او تولیدات ډیر و او دلته تقاضا هم د خلکو ډیر و نو موږ د خلکو د تقاضا پر بنیاد باندې په کندهار ولایت کې لومړنۍ دغه د بسکوټ فابریکه ده فعاله مو کړله او د چې خام مواد هم الحمدلله دلته ډیر دي.
15: تقریبا دوه درې رقم بسکوټ مو دلته تولیدوو، د 500 افغانو څخه نیولې بیا تر 100 افغانو پورې هر یوې تقریبا مطلب پنځه والا تقریبا د ورځې 1500 کچنه یو تولیدېږي، بل ورځ باندې تقریبا 1500 کچنه بل تولیدېږي.
5: این سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که مشکلات موجود را حل کند و از مردم نیز می خواهند که با خرید تولیدات داخلی از صنعت داخلی حمایت کنند. شماری از افرادی که در این کارخانه مشغول کار شدند می گویند که چنین فرصت های کاری در کاهش سطح بیکاری در کشور کمک می کند.
16: ډیر خوشحالی چې دلته دننه په یواد کې کار زمينه راته برابر شوی ده او د هوادوال څخه مدا غشتنه ده چې خپل کورنی تولیدات څخه کار واخلي، دې پر ځای چې خارجی تولیدات کاری او دلته چې کم داخلي تولیدات ډیر کار سي دلته ځوانان ته د کار زمينه برابرېږي او دلته د کارخانه نورم پرمختګ کوي.
5: از سوی دیگر مسئولان اتاق صنعت و معادن کندهار میگویند که در حال حاضر تنها یک کارخانه بسکویت در کندهار فعالیت دارد، اما به گفته آنان در آینده نزدیک شمار این گونه کارخانه ها افزایش خواهد یافت و برای افراد زیاد زمینه کار فراهم خواهد شد. آنان میگویند که تلاش ها برای حمایت از تولیدات داخلی ادامه دارد و در بخش حل مشکلات صنعتکاران نیز همکاری خواهند کرد.
17: نار ولایت کی خالص مخلیط بنوم باندې یواده بسکیټو د تولید کارخونه فعالیت لري، چالته هیوادوالو ته د کار زمينه مسايده کړې ده. مخکې د بسکوټ د بهرني هیوادونو ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدل، په دې وروستیو کې دغه څه دلته په کندهار کې او پانګوال هڅېدلې چې سرمایه ګذاري کړې ده.
5: پیش از این بسکویت ها از پاکستان و ایران به کندهار و ولایت های اطراف آن وارد می شد، اما اکنون سرمایه گذاران داخلی تلاش دارند بدیل های مناسب تولیدات خارجی را با کیفیت خوب و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
4: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: بلب نوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوید. از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمنی.
1: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا. طولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او ده ماشومانو زنگره پروگرام آریانا نڑی ستاسه پخپل جبا ستاسو تر کورونو را رسدی او تاسه تحاق آشنا غکونا چه غک او غک مدهی ده افغانستان او نڑی للر پرتوسی مولانده کنی ده افغانستان تر طولو سنبال پروڈکشن تل ویه دهی خپل اعلانونه مکتوز پاره او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړی.
2: حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
4: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
5: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

Thank you.

Why are you?

Peace.

Yeah.

Yeah.

0: بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد، معادله جدید تقابل.

0: تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
2: زندگی در طبیعت.

شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

Yeah.

Mm-hmm.

Juan. ¿Cómo todo esto?

Oh,

Occhi puntati sulla Sherco numero 70. Vediamo un po' il

qua, l'eroe di casa!

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: سازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.
1: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30. بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید. میگم اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان. به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحثا در قالب شعار هست. ما فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشوه، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحثا اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، اون عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در این میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره او عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که دارم نمیتواند یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راههای نظامی و از راههای غلبه یا از راههای زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
0: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
1: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عامل منفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتواند که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عامل منفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست، نفس فضای آنارشیسم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که فضای آنارشیسم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینن تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی، فضای آنارشیسم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهای را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شده. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستند که در منطقه سابقه نداشتن. بحث دیگه ای که وجود داره، بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20 تا 40 درصد نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری میشدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث، مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی‌ها را افزایش می‌ده و در مجموع یک فضای ترانزیت، چی هوایی چی زمینی، که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور طیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است

0: تنها بحث روی هوشدارها نیست، نفس همین که ایش مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرط هایی که جمهوری اسلامی ایران داره این شرط ها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی نظامی سیاسی اقتصادی در کشورهای منطقه حتی کشورهای فرا منطقه حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چی فکر میکنین چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش از مردم ملت خودش از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به همو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شوه، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شوه و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا هم برای متحدین آمریکا هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا متحدین آمریکا در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. بر این اساس در بخش های موشکی در مسائل خب حملات پهپادی اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی موشکسازی در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت با فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستن که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست، هم از بود اقتصادی خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یک و نیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت، بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ ایره در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر گزارش

0: بعد از چند گرم بالاتر دیگرم گیرش کن.
1: احتیاط کنین. امروز شمال تیز هست. محکم بگیرش. میبینین بچه ها؟ تشویش نکنین. دوباره جور میشه بخیر. باز بالایش میکنین.
0: بعد جان، اکیده تو جور میتونی.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم سلام.
2: بچه ها اول آوردن که اطفال زیر 5 سال در مکتب واکسین میکنن.
1: بریم بچه‌ها که وقت واکسین

0: بعض چیزها قابل جور شدن است، اما بعض چیزها نه. اما اگر بدن تانه، پاهای تانه کدام ریزی بگیره، مثل فلج اطفال، هرگز قابل جور شدن نیست.
1: پس از این خراب شوان واکسین کنیم.
0: دقیقا، به می خاطر الان دو قطره واکسین میگیریم بخیر تا قوی بمانیم و با پرواز ادامه بتیم.
2: بعضی چیزها را می توانیم ترمیم کنیم. برخی دیگر را باید قبل از شکستن محافظت کنیم. فلج اطفال قابل ترمیم نیست. راه پیشگیری فقط دو قطره واکسین است.
3: که غواره چه ستاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
6: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
7: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
3: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستن. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را، یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. اون دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه،

0: بحث جنگ و درگیری، اما قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدانهای هوایی یا فرودگاه‌های بین المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جاست به می شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر این اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانیا مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خوب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. برای این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
0: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش را داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله. مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردند که شما مثلا این بحثا را با ایرانی ها مطرح کنند و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این هم

0: سویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
1: ببینین بحثی که وجود داره خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود، که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره خوب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از مزله ها و مشکلاتی هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اون اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیره. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع میشدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت میگرفت به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست حتی در تجهیزات نظامی هستند که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی این تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتن. یعنی امروز وقتی که بالا ایران که یک کشور مستقل هست با جغرافیای مستقل با حاکمیت مستقل آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند، این بحث همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
0: درست. در نهایت اگر بحث را جنبندی بکنیم مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشت تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهداف که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
1: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم، یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک ماه یا 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از دو سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح‌های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس انجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودن. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق ندارد، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ

0: تشکر.
1: کابینه نظام.
0: بله
1: بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسد که بعض از شرط هایست که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات دقیقا ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح با
0: سپاسگزار شما آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه.
2: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره.
3: راستش ما زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است جیبم اجازه نمیده.
4: نوش جان رایگان است،
3: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
5: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
6: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: بدومه باز باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما رو با باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
1: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران عرض تلویزیون و زیکین آدیانای. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شود، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارند تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارند؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختند و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما، شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ، هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
0: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمین سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
1: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته، اون مسئله مذاکرات است.

0: Bu Sokrat توسط پاکستان بشده جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی شورای عربی به شمول عربستان سعودی هم خوفشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناسازنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غناسازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوایج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینها اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردند که فدراتیو روسیه و یا چین یکی از کشورهای اینها انتقال شود و تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره را که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران به اصطلاح آزمایش های هستوی یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو ای است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا راه عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا در حالت اروپا در حالت قبولی قرار گرفته.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچی را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه جهانی و خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داده شد. این کشتی که 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایران با استفاده از طیارات حمله کنن. این کشتی صدمات بسیار عجیب دیده، تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانهش خراب شده، بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت، تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنه. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خساره مند شده، خسارات از برخی بسیار شده به شمول سنتکام. دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مشتبه خامنه ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شاید به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان داره، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باعث یک نیرو باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته بود که ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحیه جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه هم از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال

0: حاضر در معادله جنگ آمریکا با ایران وارد شده. آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
1: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید به استفاده سلامی اتمی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و اینکه ایران و کشور بحرین حق دارند در استفاده کنند، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونند. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده، بیشتر به سراز ذکر شده حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به اصطلاح بخش اتمی شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در یک حالتی که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار جدی داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شده آمریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی عالی هم اینا ما امیدوارم که مذاکرات چنان که وزیر داخله آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را بازتاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن. این امکان داره که به جای جنگ ما به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
0: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
1: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده آمریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله برای ایران کدام ضرر نرسانده، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در روز 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه اعلام کرد امریکا رئیس جمهور ونزویلا آقای مادورو را برد تا صادرش فیر به 48,000 رسید، 50,000 به 48,000 رسید. و این طرح باید چین در محاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده آمریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران و در مورد ایران بفرد.
0: تشکر دومه این بس پس از وقفه.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت های چون
4: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
5: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
4: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
5: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو که، پا تلویزیون که، پا انترنت که، معلومات هر چیرته شتا. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
3: به دومه یه پس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
4: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم امریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با آتش کشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنال کورت کریمینال کورت یا مرکز بین‌المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه. عامل اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. امی لازم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه. حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه ایران نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواست میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جان تدبیق کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که مثلا آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، اردوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. در داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما بینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خود فقط در جنگ میافه با وصف ازی که در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته، مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف یک آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. بابا هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت اصلی چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقله های بخرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
3: درست. آیا فکر میکنین امریکا یه اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل ها می جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
4: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر از او داده شده علاقه به امریکا با او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل این دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع بود، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشای ازی که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت، داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل نتانیاهو با در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج اکثر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به ایس یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده، از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت های پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه، در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتونه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15000 راکت های درون و راکت های میان برد ببخشید درون ها و راکت های میان برد داشته باشه و بتونه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
3: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
4: خب یک ذره فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شدن، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش به اصطلاح برآورده نشد، اما حال یک را مونده. آیا واقعا رای جنگ راه حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم، ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به پیمانه سلاح میزنه و از امریکا هم کشتیاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه، دیگه هیچ راه دیگه هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای صلح کاملا فراهم است. این صلح باید صلح پایدار باشه، بفر بوده شما این صلح باید به نفع منطقه باشه. خب در این صلح یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شود خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشان بگیرن.
3: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شوه، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به یک نحو نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرا در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
4: خب یک چیز فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور و منطقه را میزنه. ایران فقط همین وظیفه همون اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از اون ما هیچ جنگی که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را اون هم عراق

0: میزنه. ایران فقط همین وظیفه همو اختار قبلا داده بود انجام دادن. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود. هیچ جنگی از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشور اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامات آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه به بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 میندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا رو از جنگ مانع شد و بالاخره مصر تونست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه. ایالات متحده آمریکا نتونست جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بین‌المللی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تونست که خود باعث یک نیروی جان شود. اما فکر نمی‌کنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بازده امامی و سنعشده یا مسائل وهابیه و مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود از کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزار شما خیلی مفید هستیم که در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: با سوال هفته خوش آمدید.
1: تیم قهرمان در مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 چه مقدار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد؟ 1. 42 میلیون دلار آمریکایی. 2. 50 میلیون دلار آمریکایی. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب 42 میلیون دلار آمریکایی کلید 1 و برای انتخاب 50 میلیون دلار آمریکایی کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
4: روز آسمانی مافتاد
3: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان بیسیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
5: بیا هم خراغ لست. حنفی سب استاس پا آن و سنه تصویر دی افغانستان چه تاس دلته یه چه دول تصویر زکر افغانستان دی تصویر پا آلبانه هم بلا بلا رواتونه دی او تصویر اولانده که دل مستقیم پا اڑکوبانه اغیس پریواسی. یاو چه حکمت دی افغانستان وای چی نرائیوال با دی افغانستان تصویر حقیقی تصویر بوینی. آیا حقیقی تصویر چه ده؟
6: که چرت حقیقی تصویر تا نرائیوالو لسکه که دا زمون خلکو د خپل د افغانستان خلک چې په خارج او په نړۍ کې اوسیږي نور ملکونو کې کدی چرته د افغانستان حقیقي تصویر خلکو ته معرفي کول نن به موږ دې حالت ته نوی راغلی. تاسف خو دلته په کار دی بهیر سه محترمه چې موږ خپل خلک په ځای د دې چې په نړیوال سټیج باندې او یا

0: افغان د سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
4: او کسافدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه.
5: بیا هم خرالس روان صاحب، د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونه یو رقم روایت او سیاست لري، اما لویدیز هیوادونه بیا بل سیاست او بل دریز د افغانستان په اړه باندې لري. فکر کوي د دغه یو منسجم کېدو لپاره افغانستان څه کولی شي؟
6: محترم بهیر صاحب، شرقیان او غربیان، د دنیا ټول هیوادونه، مسلمان غیر مسلمان، د طالبانو په مورد کې په یوه مورد کې مشترک دغه لري، موقف لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ټول په دې نقطه کې سره متحد دي. رازو خبره دې ته چې تاوان چاته رسیږي د دې رسمیت نه پیژندلو توان جانبدار صاحب وویل چې خلکو ته رسیږي. رښتیا ده، توان خلکو ته رسیږي. طالبان چې په حاکمیت کې دي حاکم دي هغوی باندې هیڅ اثر نه لري. هغوی به همغسې هم موټرې لري، هم به باډیګارډان لري، او هم به معاشونه لري ډبل، او ژوند به یې جوړ وي. لیکن خلکو باندې فشار راځي. خو د خلکو په مقابل کې اساسي مسؤلیت د چا دی؟ آیا د بینلمللي ټولنې دی او که د افغانستان د حکومت دی؟ هغه څوک چې په افغانانو باندې حکومت کوي اصلي مسؤلیت ورګرځي د طالبانو حکومت ته، چې د طالبانو حکومت هغه څه وکړي چې په خلکو باندې فشارونه کم کړي. او راځم یوې بلې خبرې ته، هغه دا ده چې موږ طالبانو محترمو طالبانو ته وایو چې موږ تاسو ته سپینې خبرې کوو ولو تاسو زموږ نه په دې باندې خفه کیږئ، لیکن هم تاسو مسؤلیت لرئ، هم موږ او هم هر افغان مسؤلیت لري چې د افغانستان د خلکو او ملت په وړاندې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. طالب دې خفه شي خو زموږ ملت دې آرام وي، زموږ ملت ته دې خیر ورسیږي، هغې ته دې تاوان نه رسیږي. دا خبره ډیره مهمه ده.
5: درست یان روان صاحب، په
6: اوس خبره دا ده چې دا خبره ګوره، دا خبره کیږي چې همشمول اسې یوه خبره ده، همشمول اسې یوه خبره نه ده. افغانستان خلکو ته باید په سیاست کې، د سیاست او په تصمیمونو کې باید برخه ورکړل شي. څه ډول؟ په هغه صورت کې چې خلک د حکومت

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواړی چې تاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
3: که غواړی چې تاسو د افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. تاسو سیم کارت تاسو هویت دی.
2: تاسو سیم کارت تاسو هویت دی.
4: افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، به شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
6: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها.
3: وابستگی امنیت آسیای میانه بر ثبات در افغانستان. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید که امنیت آسیای میانه از ثبات افغانستان جدا نیست و این کشور به جامعه جهانی مدغم شود.
4: ما هم در مورد تماس‌های منطقوی و رابط خود با کشورها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده میکنیم.
3: تأکید قطر و امارات اسلامی بر گسترش روابط. سفیر قطر در کابل روابط کشورش با افغانستان را تاریخی و مستحکم توصیف کرده و در تلاش گسترش این روابط است.
5: کتنه که قطر سفیر در افغانستان و قطر اړیکې تاریخي او مهم وبللې او دا د ورکړ د خپل ماموریت پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. نوموړي په افغانستان کې د قطر دروازې
3: وعده چین برای سرمایه گذاری بر بخش های انکشافی. سفیر چین در کابل از تکمیل شدن کار سرک واخان ابراز خرسندی کرده و وعده تطبیق پروژه های انکشافی بیشتر را داده است. و حمله گسترده اوکراین با 600 تیاره بی پیلوت بر روسیه.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ثبات افغانستان و ادغام تدریجی این کشور در جامعه جهانی را از اولویت‌های مهم قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده است. آقای جباروف تاکید کرده که قرقیزستان به کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه می‌دهد و از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می‌کند. از سوی دیگر، امارات اسلامی نیز بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان تاکید جدی دارد.
1: ثبات افغانستان محور کمپاین قرقیزستان برای عضویت در شورای امنیت. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ثبات افغانستان و ادغام تدریجی این کشور در جامعه جهانی را از اولویت های مهم قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده است. جباروف در پیام به رهبران جهان پیش از انتخابات اعضای غیر دائمی شورای امنیت گفته است که امنیت آسیای مرکزی با ثبات افغانستان گری خورده و بشکیک در صورت راهیابی به شورای امنیت توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت.
2: قرقیزستان قصد دارد توجه ویژه‌ای به وضعیت افغانستان معطوف کند. ما بر این باوریم که امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. ما به گونه دوامدار به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده این وضعیت غام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می‌کنیم.
1: رئیس جمهور قرقیزستان افزوده است که کشورش همچنان به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه خواهد داد و از ادغام اقتصادی و سیاسی تدریجی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می‌کند. او وضعیت کنونی جهان را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌ها در اروپا، خاورمیانه و آفریقا و تضعیف قوانین بین‌المللی نظام جهانی را با چالش روبرو ساخته است.
3: کچیر افغانستان که امنیت وی نو مرکزی آسیایی هیوادونو که امنیت وی او د افغانستان امن د مرکزی آسیایی هیوادونو سره تړلی ده. د افغانستان نه امنی د مرکزی آسیایی هیوادونو سره هم نه امنی تړلی ده.
1: جباروف همچنین تاکید کرده است که کشورهای کوچک و مهاد بخشکه در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگی کافی ندارند و نامزدی قرقیزستان با هدف تقویت حضور متوازن و عادلانه این کشورها مطرح شده است. به گفته او قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت از دیپلماسی پیشگیرانه راه حل‌های صلح‌آمیز و کاهش تنش‌های جهانی حمایت خواهد کرد.
4: امنیت و ثبات در افغانستان تأثیرات بسیار مستقیم سر منطقه سر کشورهای آسیای مرکزی و همسایه افغانستان داره. بنان کشورهایی که نگرانی خود ابراز میکنن کاملا اونا برحق هستن که اگر میخواین که رشد بکنن، یعنی رشد اقتصادی کشورهای منطقه مربوط میشه به ثبات و امنیت در افغانستان.
1: سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی میگوید که کابل در چارچوب تماس‌های منطقه‌ای و روابط با کشورها با صداقت و اخلاص کامل پیش می‌رود و افغانستان متحد به تحکیم و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان است.
5: ما هم در مورد تماس‌های منطقه‌ای و روابط خود با کشورها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده می‌کنیم. قرقیزستان هم کشوری است که در موضوعیت اقتصادی منطقه تاثیرگذار است، به خصوص در مورد تجارتی و اقتصادی با افغانستان رابطه خوب دارند و ما قدردانی میکنیم از همکاری آنها و همچنان از تحکیم روابط دو کشور.
1: انتخابات اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل قرار است در 3 جون 2026 در نیویورک برگزار شود.
0: رئیس جمهور ایران میگوید که افغانستان، پاکستان و عراق اجازه ندادن از خاک آنها علیه ایران استفاده شود. مسعود پزشکیان در دیدار با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته است که سه کشور همسایه افغانستان، پاکستان و عراق اجازه ندادن

0: که از خاک آنان اقدام علیه ایران صورت گیرد. او از این سه کشور سپاسگزاری کرده است. امارات اسلامی نیز میگوید که جنگ ایران بر منطقه تاثیرات داشته و افغانستان اجازه نمیدهد که خاکش علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
1: از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران، تهران نگران این موضوع بوده که نشود ایالات متحده از کشورهای همسرحد با ایران نیز علیه این کشور استفاده کند، آن هم

0: پولیوی سال 2026 با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، در این دور کمپاین بیش از 8.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 194 ولسوالی در 20 ولایت کشور واکسین خواهند شد. این کمپاین از 18 تا 21 می در ولایت‌های مربوط به حوزه‌های مرکز، جنوب، شرق، غرب، جنوب شرق، شمال شرق تطبیق می شود. همچنین در ولایت های کندهار، هلمند، روزگان و زابل این روند از 19 تا 22 می ادامه خواهد داشت.
1: دا چې کله د زمونږ واکسیناتوران د دوی په ساحه کې حضور پیدا کوي، کوشش وکړي چې ټول ماشومان هغه کم مرکزونه چې د واکسین تطبیق لپاره انتخاب شوي هلته راورسوي او خپل ماشومان واکسین ورته تطبیق کړي او د زمونږ سپه د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
0: نورجلال جلالی وزیر صحت عامه گفته است که این وزارت متحد به توقف ویروس وحشی پولیو در افغانستان بوده و کمپاین های واکسین و خدمات صحی را تا محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد. او از علما، بزرگان قومی، والدین و افراد با نفوذ خواسته تا از تیم های واکسیناسیون حمایت کرده و برای حفاظت از سلامت کودکان همکاری کنند.
2: خواستیم از تمام خانواده است که وقتی کارزاری و تطبیق واکسین آغاز می شود تمام تفلاشان به خاطر واکسین کردن به پیش کسایی که واکسین می برند تا اطفالشان واکسین شود و از امراضی که وقتی که واکسین نمی شود اطفال دور بمانند.
0: وزارت صحت عامه تاکید کرده است که پولیو یک بیماری ویروسی غیر قابل درمان است و تنها از طریق واکسین قابل پیشگیری می باشد. این وزارت از خانواده خواسته تا تمامی کودکان زیر 5 سال خود را برای دریافت واکسین پولیو به مراکز و تیم‌های مشخص شده بیاورند.
3: او منګل دې څخه حمایت کو ترسو زمونږ ماشومان له پولیو مرض څخه یا ګوزن څخه دوی په امان کې
4: پالج د پاره د هر مرض د پاره ډاکټر دا تشخیص کړی دی دا هر یو وکی خپل بچو د آینده لپاره نو په کار دی چې بس دا وسی.
0: ویروس فلج اطفال عمدتا کودکان خردسال را مبتلا می کند. از راه دهن وارد بدن شده و همچنان به سیستم عصبی حمله می کند. در سراسر جهان تنها موارد مثبت این ویروس در افغانستان و پاکستان وجود دارد. از این رو وزارت صحت عامه بارها گفته است که متحد به ریشه‌کن سازی این ویروس در کشور هستند.
5: افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه آینده تاکید میکنند. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که عبداللطیف منصور وزیر این وزارت با ژاوشینگ سفیر چین در افغانستان دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته که چین پروژه های بزرگ توسعه‌ای و زیربنایی را با کیفیت خوب در افغانستان تطبیق کرده و در آینده نیز این همکاری ها در هماهنگی کامل با امارات اسلامی ادامه خواهد یافت.
6: تأکید افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه آینده. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات با ژاوشینگ سفیر چین در افغانستان و هیئت همراهش دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. بر اساس معلومات این وزارت سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته است که چین پروژه های بزرگ توسعه و زیربنایی را با کیفیت خوب در افغانستان تطبیق کرده و در آینده نیز این همکاری ها در هماهنگی کامل با امارات اسلامی ادامه خواهد یافت. وزارت احیا و انکشاف دهات به نقل از ژاوشینگ افزوده است که چین به همکاری های دوامدار خود با افغانستان ادامه می دهد.
7: دغه کوریدور کچیرتا منظم ډول د ټرکونو ترند د ټرکونو د پاره ولاره جوړ شي، روډ جوړ شي او د سره دا کوریدور د ترند په پټلې باندې کار وشي، زه پیګم چې دا به د منطقې لحاظه افغانستان ډیر غټ لاسته راوړنه ولري او په ډیرو غټو عوایدو باندې به ودرېږو او موږ به د یو امن او د ترانزیت د انتقال یو مرکزیت وګرځو چې دا ډیره مهمه ده.
6: در همین حال عبداللطیف منصور از کمک های چین قدردانی کرده و گفته است که افغانستان از طریق راه های زمینی با بسیاری از کشورهای همسایه وصل است، اما چین تنها کشوری بود که پیش از این راه زمینی مستقیم به افغانستان نداشت. او افزوده است که با تکمیل شدن سرک واخان اکنون چین نیز از طریق زمین به افغانستان وصل شده و کارهای ساختمانی باقی مانده این مسیر به گونه جدی ادامه دارد.
8: واخان که به عنوان دهلیز ترانزیتی از قرار باشه استفاده شود، میتونه در قسمت ترانزیت و مبادلات تجارتی در افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشه و در ضمن از این با تکمیل شدن

0: از این راه، در صورتی که این راه تکمیل شود میتواند فرصتهای انکشافی و زیرساتهای اقتصادی که قرار است در اینجا ایجاد شود، بنابر زمینی که در اینجا ایجاد شده میتواند فرصتهای شغلی، مصروفیتهای کاری و ثبات دائمی را در منطقه ایجاد بکند.
1: وزیر احیا و انکشاف دهات همچنین گفته است که مردم افغانستان از وصل شدن سرک واخان خرسند هستند و از چین خواسته است تا همکاری های بیشتری در بخش پروژه های انکشافی و زیربنایی به ویژه در مناطق محروم کشور انجام دهد.
2: وزارت معدن و پترولیم میگوید که کار پروژه تاپی به سرعت ادامه دارد و تا کنون 63 کیلومتر لوله گذاری و 125 کیلومتر دیگران هموارکاری و آماده نصب لوله ها شده است. وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه تاپی برای بخش هرات را از نزدیک بررسی کرده و گفته که روند انتقال تجهیزات پروژه تاپی به افغانستان سرعت گرفته است.
1: هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه تاپی برای بخش هرات را از نزدیک بررسی کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، کارهای عملی پروژه تاپی در بخش هرات افغانستان به گونه منظم و سریع ادامه دارد و در بخش های مختلف این پروژه پیشرفت های قابل توجه صورت گرفته است. وزارت معدن و پترولیم گفته است که تاکنون 63 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و مسیر 125 کیلومتر دیگر نیز برای ادامه روند نصب لوله ها آماده گردیده است.
3: در کانون پترولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدری ترکمنستان هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد ترکمنباشی سوداګریز بندر څخه لیدنه وکړه. ښاغلی بندری په یاد بندر کې د ټاپی پروژې نه لیکي تجهیزات او اړوندو توکو د انتقال بهیر له نږدې وکړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې چارې په عادي ډول پر مخ روانې دي. تر دا مهاله د هرات برخه 30 کیلومتر نه لیکه غځېدلې او پاتې 150 کیلومتر نه لیکه لپاره مسیر چمتو شوی.
1: به گفته وزارت معدن و پترولیم روند انتقال تجهیزات پروژه تاپی به افغانستان سرعت گرفته و همچنین حدود 51 کیلومتر لوله از خارج کشور به ساحه پروژه انتقال داده شده است. همچنان روند عملی پروژه تاپی در حال حاضر نسبت به گذشته سرعت بیشتر گرفته و روزانه حدود 500 متر لوله جدید در این پروژه ولدینگ می شود.
4: پروژه تاپی یک پروژه اقتصادی بسیار بزرگ است. این پروژه میتونه که سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزنه و بهبود ببخشه. ما تشکری میکنم از حکومت امارات اسلامی افغانستان که از این پروژه حمایت کردن و این در مسیر افغانستان بهبود پیدا کرد و وزارت معدن و پترولیم هم همیشه از این نظارت میکنن. ما منیس سکتور خصوصی از این پروژه و همسال پروژه حمایت میکنیم. این پروژه میتونه که چرخش اقتصاد کشور را به چرخش بیاره و همچنان این پروژه به زون غرب ما، به آمریکای تولیدی ما، به صنعت افغانستان بسیار بهبود میبخشه.
1: با گفته آگاهان، کار پروژه تاپی در خاک افغانستان باید در زمان تعیین شده تکمیل شده تا منافع کشورها با هم پیوند بخورد، که در این صورت دیگر افغانستان قربانی اهداف کشورهای منطقه نخواهد بود.
5: از این لحاظ ما با تشکری از اینکه ترکمنا با امو همسایه‌داری بزرگی که دارند، با او پابندی که با او قرار خودشون که دارند و هیچگاه طالب عقب ننشستن، نه تیپی قبول کردن و نه تاپ قبول کردن، تاپی را میگه حرکت میتیم. در صورت که چنین شد بسیار خوب است و در صورت که اگر تاپ هم حرکت کنه، باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم.
1: پروژه تاپی یکی از بزرگترین پروژه های انتقال گاز در منطقه به شمار می رود که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد.
2: کمپاین واکسین مواشی در کندهار آغاز شد تا از مرض کانگو جلوگیری شود. مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگویند که 4500 فارم نیز دواپاشی خواهد شد که با این کار می توانند از گسترش بیماری کانگو جلوگیری کنند. شمار از مالداران نیز میگویند که این گونه برنامه ها تداوم یابد.
6: با نزدیک شدن عید قربان، تلاش های ریاست زراعت کندهار برای جلوگیری از بیماری کانگو افزایش یافته است. این کمپاین واکسین نیز از سوی ریاست زراعت و مالداری کندهار و با حمایت مالی سازمان جهانی صحت پیش از فرا رسیدن عید قربان به هدف جلوگیری از گسترش و انتقال بیماری کانگو عملی می شود.

0: چند خبره کوت از جهان.
1: دونالد ترامپ به ایران هشدار داده است که اگر توافق نکنند از هر سو به آنان حمله خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر برای دستیابی به توافق گام بر ندارد ممکن است از هر سو مورد حمله قرار بگیرد. بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار تصویری از نقشه ایران که در آن حملات هوایی آمریکا از شمال، جنوب، شرق و غرب به ایران را نشان می‌دهد، بار دیگر تلویحا ایران را تهدید کرد. ترامپ همچنین تصویر قدیمی از حملات هوایی آمریکا را بازنشر کرد که در آن قایق‌های ایرانی در دریا منهدم می‌شد و کشتی های آمریکایی هواپیماهای ایران را هدف قرار میدادند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که او روز گذشته گفته بود زمان برای ایران در حال پایان است و بهتر است سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. وزارت خارجه ایران هم گفته که با تمام توان برای هر سناریوی آماده اند. اوکراین با 600 بی پیلوت به روسیه حمله کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات خود از آغاز جنگ با حدود 600 طیاره بی پیلوت به 14 منطقه روسیه حمله کرده است. به گفته مقام‌های روسیه در این حمله دست کم 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که موج شامل نزدیک به 600 طیاره اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنین شبه جزیره کریمیا و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته‌های مقام‌های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگورد کشته شدند. همزمان با این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. این حملات پس از حملات مرگبار سه‌شنبه روسیه به اوکراین انجام شد. در حملات اسرائیل به غزه 8 نفر کشته شدند. مقام‌های صحی غزه اعلام کردند که در پی حملات هوایی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه دست کم 8 تن کشته شدند. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه مانده است. اردوی اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. این همه در حالی است که بر اساس آمار مقام‌های صحی غزه از زمان آتش‌بس ماه اکتبر تا کنون حدود 870 فلسطینی در حملات اسرائیلی کشته شدند. در همین مدت 4 سرباز اسرائیلی نیز کشته شدند. در همین حال مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای پیشبرد طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه همچنان به بن‌بست رسیده است.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. در ادامه رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز 3 دیدار از مرحله اصلی این مسابقات برگزار شد. در دیدار نخست محمد نادر روحانی برابر زلمه سلام خیل به میدان رفت. در بازی دوم علی سخی با حسیب سلطانی رقابت کرد و در سومین دیدار نیز حنیف رحیمی مقابل رئیس خان هوتک قرار گرفت. فصل دوم مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا از استری ورزشی تلویزیون آریانا تولید و به نشر می‌رسد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز یک دیدار برگزار شد. این مسابقه میان تیم‌های چنای سوپرکینگ و سنرایزر حیدرآباد از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز شده و همچنان جریان دارد. در دیدارهای شب گذشته نیز تیم رویال چلنجرز

بنگلور با اختلاف 23 رنز به پیروزی رسید و تیم دهلی کپیتالز با تفاوت 5 ویکت برابر حریف خود به برتری دست یافت. قابل یادآوری است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هند در افغانستان به گونه مستقیم انحصاری از شبکه جهانی آریانا نشر می شود. و خبر اخیر در ادامه رقابت‌های لیگ برتر انگلستان، تیم منچستر یونایتد در آخرین دیدار خانگی فصل خود موفق شد با نتیجه 3-2 تیم ناتینگهام فارست را شکست دهد و جایگاه سوم جدول را حفظ کند. در این مسابقه لوک شاو، ماتیوس و بریان برای منچستر یونایتد گلزنی کردند. همچنین برونو فرناندز کاپیتان این تیم با ثبت 20مین پاس گل فصل خود با ریکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر انگلستان رسید. منچستر یونایتد بازی را تهاجمی آغاز کرد و لوک شاو در دقیقه 5 گل نخست را به ثمر رساند. ناتینگهام فارست در نیمه دوم توسط موراتو بازی را مساوی کرد، اما تنها 2 دقیقه بعد ماتیوس بار دیگر میزبان را پیش انداخت. در ادامه بریان امبومو روی پاس برونو فرناندز گل سوم منچستر یونایتد را وارد دروازه حریف کرد. هرچند مورگان گیبز وایت یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما ناتینگهام فارست نتوانست از شکست فرار کند. ناتینگهام فارست با 43 امتیاز در رده 16 جدول باقی ماند و این دیدار آخرین بازی کاسمیرو در استادیوم اولد ترافورد بود. این بود خبرهای ورزشی این ساعت. از توجه شما سپاسگزار هستم. حالا هم وضعیت هوا.

0: استوجو و همراهیتان و مجموعه خبری که ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ساتلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ساتلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورځنی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزر پوری معلومات در لاسکلی. هم دا اوست 22 زنگ وحی. باید لره 22 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.

0: روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان تأکید جدی دارد. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانانم آقایان رحمت الله حسن آگاه سیاسی از سویدن، آقای میرویس آشفته استاد پوانتون از آلمان و همچنان آقای محمد صادق شینواری آگاه نظامی که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. حسن صاحب اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و از اینجا که چرا قزاقستان افغانستان را و ثبات افغانستان را بخش از امنیت منطقه مخصوصا آسیا مرکزی میدانه.
1: سلام به شما مهمانان محترم و هموطنان عزیز من.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، دو سه روز پیش در قزاقستان در یک شهر به نام ترکستان، مرکز فرهنگی ترکستان بزرگ، یک جلسه وسیع کشورهای ترک زبان دایر شد. در این جلسه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان یک شورا در این جلسه اشتراک کردن، حتی یک بخش شمالی قبرس و هنگری هم در این اشتراک داشت. کشورهای آسیای میانه بسیار در تلاش هستند که افغانستان به هر شکلی که است از نگاه اقتصادی باید کمک شود، مردم افغانستان سر پای خود ایستاد شود، از نگاه سیاسی کمک شود، این معضله ای که بین افغانستان و منطقه وجود داره راه حل پیدا کنه. یعنی صدر جابارف یک رئیس جمهوری جوان و پرتلاش و پرکار است. حتی این شخص کشور خود را کشور عقب مانده قرغزستان که روسا کوشش کردن که قرغزستان و تاجیکستان در جنگ داخل کنه، یکی دو بار جنگ هم کردن، رئیس جمهوری تاجیکستان و قرغزستان تحت رهبری الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تماما مشکلات سرحدیشان حل شد، امروز با یک کشور دوست و همپیمان عرض وجود کرده در منطقه. ببینید، هدف از یا همیست که آرامی افغانستان، آرامی آسیای میانه است. اگر افغانستان که نارام باشه، منبع تجارت، منبع واردات، راه عبوری، همه چیزی از این برش مشکلات است. روزها بخش های اونده از یاره بلاک کردن. بنابراین این جلسه دقیقا بر صدر جابارف وظیفه سپرد که خودت در موضوع افغانستان از چی خودت ازبکستان شما تلاش کنید که با افغانها نزدیک شوید، همکاری های جدی در امرای افغانستان صورت بگیره تا افغانستان یک امیدواری بر آینده پیدا کنه، منطقه از افغانستان در آینده ضرر نبیده. ببینید، در چند ماه آخر اگر شما دیده باشین هر روز یک هیئت، دو هیئت از ازبکستان داخل افغانستان میشه، از هر ولایت، از هر ولسوالی از او هیئت داخل میشه که بیا که در افغانستان قراردادهای تجارتی را امضا کنند. اگر ایا امیدوار نباشند، اگر این کلکتیف کشورهای ترک زبان امیدوار نباشه که افغانستان آرام میشه، افغانستان پیشرفت میکنه، یا داخلی موضوع نمیشن. بنابراین تلاش از یا بسیار جدی سر موضوع افغانستان، افغانستان آرام و مرفه با مردم با عزت و با آبروش همکاری و همپیمانی داشته باشه.
0: سپاسگزار هستم. آشفته صاحب، هرچند یک منفعت را هم قرقیزستان مطرح میکنه که شامل شدن در شورای امنیت سازمان ملل است و به همین هدف گویا از افغانستان حمایت میکنه و ثبات افغانستان حمایت میکنه. حالا بحث شورای امنیت و عضویت قرقیزستان در این شورا باشه که در ادامه برنامه سرش صحبت خواهد کردیم، اما با اراده‌ای که تعریف میشه که واقعا این کشورها جدی هستند که با افغانستان همکار باشند، ثبات افغانستان را تضمین بکنند و در این راستا با افغانستان همکاری بکنند، با چنین تعریف چقدر حمایت قرقیزستان از افغانستان در راستای ادغام مجدد به جامعه جهانی میتونه عملی باشه؟
2: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ادیب، مهمانان محترم برنامه و همه بیننده های برنامه خوب تحول.
0: سپاس.
2: در این رابطه ببینیم وقتی که قرقیزستان اینقدر به مسئله چگونگی اشتراک فعال و مثبت و امن افغانستان در این برنامه توجه داره، دلیلش بحث منافع کلی خود قرقیزستان، ولو که او همسایه مستقیم ما نیست، اما از طریق ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای همسایه با افغانستان پیوند مستقیم از راه گذر

0: برای تأمین امنیت دارد. وقتی سر و صداها اینقدر زیاد باشه که در افغانستان اگر امنیت تأمین نباشه، خب زمینه صدور و قاچاق متاسفانه اسلحه، مواد مخدر و بروز عوامل تروریستی میتونه که امنیت این منطقه را به خطر بندازه و عدم اشتراک افغانستان در برنامه که یک راه یک کمربند، این مطلب بسیار مهم است و اینمی امکانی که فعلا موجود هست و افغانستان میتونه که در این زمینه بتونه راه ترانسپورتی را چند وجهی از لحاظ قطار، سرک ها و امکانات تجارتی خوب میسر بسازه و حتی نه به گونه پسیو و غیر فعال که تنها راه را امکان بده که ساخته شود، بلکه در این پروسه سهم داشته باشد. اینجا افغان ها مردمان با استعداد هستند، نسل جوان داره کشور ما و ما میتونیم که من حیث یک همسایه نیک و مؤثر برای تمام کشورهای منطقه ایفای نقش بکنیم. همین توقع طبعا از ایران هم میره تا این زمینه تجارت جهانی از منطقه به جهان وصل شود. لحاظا این توجه به خاطر منافع خودشون و به خاطر داشتن یک فضای امن در کل در این منطقه مطرح است و البته از لحاظ زمانی این امکانات هم نامحدود نیست، همیشه نیست. فعلا ما امکان داریم، امیدوار هستم که در این رابطه همونطوری که جامعه جهانی توجه میکنه، کشورهای منطقه توجه بسیار جدی داره، حاکمیت موجود در افغانستان هم این محدودیت زمانی رو در نظر بگیره تا زمانی که هنوز ما امکان داریم که در این پروسه سهیم شویم و این امکانات برای منطقه و جهان بتیم. خوب است که به تعاملات سیاسی و اقتصادی تجارتی منطقه توجه بکنیم و نقش افغانها را در این رابطه حاکمیت موجود افغانستان تسجیل کرده بتانه.
1: تشکر میکنم. شنواری صاحب، در همین راستا میخوام دیدگاه شما را هم داشته باشیم. موضع گیری قرقیزستان را در خصوص حمایت از افغانستان و یا توجه جدی به افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون اوران نیوز، برنامه تعاول و همچنان به میمانان عزیز و همکاران تکنیکی شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: خب مطرح کردن ثبات افغانستان به عنوان جلب بخشی از کمپاین سیاست منطقوی ای واقع بینانه هست، ای یک واقعیت هست. ببینیم قبل از اینکه ما وارد جواب سوال شما شوم، ای را من کم توضیحات میتونم که چرا قرقیزستان امروز با افغانستان میخواه که این رابط خوب داشته باشه.
1: بله.
2: خب با کشور قرقیزستان ما کدام سرحد رسمی نداریم، منتها یک خط باری که نوار باری که از طریق تاجیکستان که با افغانستان قرقیزستان تقریبا 15 الا 20 کیلومتر ای فاصله داره. زمانی که در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، وقتی که قرقیزستان استقلالت خود گرفتن، یعنی سال 1991 فکر میکنم، اولین کشور افغانستان بود که استقلالت قرقیزستان یا به رسمیت شناخت. از او زمان تا کشور قرقیزستان با افغانستان رابطه تاریخی داره، هم از لحاظ اقتصادی، ترانزیتی، فرهنگی، مذهبی، بنان علایق زیاد دارند و افغانستان در یک لوکیشن جیوپولیتیک و جیوکانیمی و جیواستراتژی قرار دارد که این کشورهای منطقه با افغانستان نیاز دارد که با افغانستان یا رابطه سیاسی داشته باشه و همچنان یا رابطه اقتصادی داشته باشه، ترانزیتی داشته باشه، فرهنگی داشته باشه. ما در ولسوالی واخان و در سایه پامیر هم قرقیزستانی ها هستند، در اونجا زندگی میکنند، با مردم بدخشان رفت آمد دارند و این مردم هستند که از زمانهای سابق در اینجا آمدند، در اینجا مسکن گزین شدند. ببینین این تعامل برمیگرده به چه

0: اور عوامل اساسی است، یکی که قرزستان میخواه که بیبود وضعیت افغانستان به ایره یک ایجاد ثبات دائمی داشته باشد در افغانستان و تعامل سازنده با کابل با جامعه جهانی و همچنان همکاری های منطقوی مبارزه علیه تهدیدات امنیتی و اقتصادی باشه و همچنان میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه یک تعامل باشه و اینمی یک دید مثبت را قرزستان داره که افغانستان باز دوباره عضویت جامعه جهانی را از آن خود بساز و آیستای سای اینمی انزوای سیاسی که در افغانستان اسی رفع شود.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: با ادامه بس بازم خوش آمدید. حسن صاحب، آیا توجه ویژه قرقیزستان به افغانستان میتونه چانس عضویت این کشور و یا همین قرقیزستان را در شورای امنیت بیشتر بسازه؟
4: ببینید، یک مسئله را باید ببینیم. علاقه مندی قرقیزستان در این مقطع زمانی برای افغانستان چی انگیزه هایی داره که این علاقه مندی صورت گرفته؟ قبلا تذکر داره جلسه که شورای ترک زبان فیصله کردن یک بخش عمدهش قرقیزستان وظیفه گرفته در موضوع افغانستان میدی اکتیف باید باشه، مسائل دنبال بکنه. دومین مسئله ای است که قرقیزستان یک خط از چین به قرقیزستان یک برام یک شهر

0: یعنی چون از برام اوش ولایت اوش و از اینجا فرغانه اندیجان که راست به ازبکستان این خط به افغانستان در حیرتان هم وصل می شود. اینمی یک نقطه کوتاهی که در قزاقستان تا بال وصل نشده دیگه آمادگی های کامل وجود داره این خط وصل شود، فاصله اموال تجارتی از چین برای آسیای میانه و خصوصا افغانستان بسیار نزدیک می شود. حالا همین خط فعال است، از جای قزاقستان فعال است، خیلی فاصله دور داره. یعنی اونمو فاصله که در قزاقستان از طریق مال داخل میشه اونمو فاصله هم چند کوتاه میشه. یک بخش از این. دومین بخش از این که قرغزستان
1: با معذرت حسن سیب، یعنی قرغزستان در امی زمینه میتونه نقش مثبت و مؤثر را ایفا بکنه عملا؟
0: دقیقا. دیگه بخش رو ببینید. قرغزستان یک کشوری، یک نسل جوان بسیار زیاد داره، سالانه در حدود یک 300 هزار نفوذ از این

0: این راه زمینی مستقیم به افغانستان نداشت. او افزوده است که با تکمیل شدن سرک واخان اکنون چین نیز از طریق زمین به افغانستان وصل شده و کارهای ساختمانی باقی مانده این مسیر به گونه جدی ادامه دارد.
1: واخان که به عنوان دهلیز ترانزیتی از قرار باشه استفاده شود، میتونه در قسمت ترانزیت و مبادلات تجارتی در افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشه و در ضمن از این با تکمیل شدن از این راه، در صورتی که این راه تکمیل شود، میتونه فرصت های انکشافی و زیرساخت های اقتصادی که قرار از دیجا ایجاد شود، بنابر زمینی که دیجا ایجاد شده، میتونه فرصت های شغلی، مصروفیت های کاری و ثبات دائمی را در منطقه ایجاد بکنه.
0: وزیر احیا و انکشاف دهات همچنین گفته است که مردم افغانستان از وصل شدن سرک واخان خرسند هستند و از چین خواسته است تا همکاری های بیشتری در بخش پروژه های انکشافی و زیربنایی به ویژه در مناطق محروم کشور انجام دهد.
2: وزارت معدن و پترولیم میگوید که کار پروژه تاپی به سرعت ادامه دارد و تا کنون 63 کیلومتر لوله گذاری و 125 کیلومتر دیگران هموارکاری و آماده نصب لوله ها شده است. وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه تاپی برای بخش هرات را از نزدیک بررسی کرده و گفته که روند انتقال تجهیزات پروژه تاپی به افغانستان سرعت گرفته است.
0: هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه تاپی برای بخش هرات را از نزدیک بررسی کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، کارهای عملی پروژه تاپی در بخش هرات افغانستان به گونه منظم و سریع ادامه دارد و در بخش های مختلف این پروژه پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته است. وزارت معدن و پترولیم گفته است که تاکنون 63 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و مسیر 125 کیلومتر دیگر نیز برای ادامه روند نصب لوله ها آماده گردیده است.
3: د کانون پټرولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدری ترکمنستان هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد ترکمنباشی سوداګریز بندر څخه لیدنه وکړه. خاغلی بندری په یاد بندر کې د ټاپی پروژې نه لیکي تجهیزات او اړوند توکو د انتقال بهیر له نږدې وکړ. د یادونې وړ چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې چارې په عادي ډول پر مخ روانې دي. تر دا مهاله د هرات برخه 35 کیلومتره نه لیکه غځېدلې او پاتې 150 کیلومتره نه لیکه لپاره مسیر چمتو شوی.
0: به گفته وزارت معدن و پترولیم، روند انتقال تجهیزات پروژه تاپی به افغانستان سرعت گرفته و همچنین حدود 51 کیلومتر لوله از خارج کشور به ساحه پروژه انتقال داده شده است. همچنان روند عملی پروژه تاپی در حال حاضر نسبت به گذشته سرعت بیشتر گرفته و روزانه حدود 500 متر لوله جدید در این پروژه ولدینگ می شود.
4: پروژه تاپی یک پروژه اقتصادی بسیار بزرگ است. این پروژه میتونه که سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزنه و بهبود ببخشه. ما تشکر میکنم از حکومت امارات اسلامی افغانستان که از این پروژه حمایت کردن و این در مسیر افغانستان بهبود پیدا کرد. و وزارت معدن و پترولیم هم که همیشه از این نظارت میکنن، ما منیس سکتور خصوصی از این پروژه و همسال پروژه حمایت میکنیم. این پروژه میتونه که چرخش اقتصاد کشور را به چرخش بیاره و همچنان این پروژه به زون غرب ما، با فابریکای تولیدی ما، با صنعت افغانستان بسیار بهبود میبخشه.
0: به گفته آگاهان، کار پروژه تاپی در خاک افغانستان باید در زمان تعیین شده تکمیل شده تا منافع کشورها با هم پیوند بخورد که در این صورت دیگر افغانستان قربانی اهداف کشورهای منطقه نخواهد بود.
5: از این لحاظ ما با تشکری از اینکه ترکمن‌ها با همو همسایه‌داری بزرگی که دارند، با او پابندی که با او قرار خودشون که دارند و هیچگاه تال عقب ننشستن، نه تیپی را قبول کردن و نه تاپ را قبول کردن، تاپی را میگه حرکت میتیم. در صورت که اگر چنین شد بسیار خوب است و در صورت که اگر تاپ را حرکت کنه، باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم.
0: پروژه تاپی یکی از بزرگترین پروژه های انتقال گاز در منطقه به شمار میرود که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد.
2: ادامه خبرها پس از آن.
6: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه کافی است، جیبم اجازه نمیده.
7: نوش جان رایگان است.
6: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
8: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی،
9: ستاره 477، ستاره 6، ستاره

0: کلامت لمبر و 25 جی بی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
3: ادامه خبرها. ساخت نخستین کارخانه پروسس شالی در ولایت بغلان با سرمایه گذاری 2 میلیون دلار آغاز شد. پروژه‌ای که مقام‌های محلی آن را گام مهم برای رشد اقتصاد، تقویت تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های کاری در این ولایت می‌دانند. این کارخانه در پارک صنعتی ولسوالی بغلان مرکزی ساخته می‌شود. والی بغلان گفته که امارات اسلامی برای رشد سرمایه‌گذاری و حمایت از تاجران ملی زمینه مناسب را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده است و افزود که ایجاد چنین کارخانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد، افزایش تولیدات داخلی و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی برای مردم داشته باشد. در همین حال رئیس صنعت و تجارت ولایت بغلان آغاز کار این کارخانه را یک گام مهم در بخش صنعت و پروسس محصولات زراعتی عنوان کرد. به گفته او این نخستین کارخانه پروسس شالی در پارک صنعتی بغلان مرکزی است و می تواند رشد صنعت زراعتی ولایت را در آن نقش موثر ایفا کند.
4: د بغلان صنعتي پارک د مرکزی بغلان په چمکله سیمه کې رسمن د بغلان محترم مالی الحاج مولا عبدالله مختار او یش مرنور مسولین پښتون کې پرانستل شو. یاد پارک چې د 1453 جیره بزمکه باندې جوړیږي پلان تایید شوی ده او د تغییر وړ هم نه ده. د صنعتي پارک د احاطوي دیوال د جوړیدو په اړه سروې ترسره شوې ده او تر ډېره بشپړه شوې هم ده.
3: چند خبر کوتاه از جهان.
5: دونالد ترامپ به ایران هشدار داده است که اگر توافق نکنند از هر سو به آنان حمله خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر برای دستیابی به توافق گام بر ندارد ممکن است از هر سو مورد حمله قرار بگیرد. وی در شبکه اجتماعی تروس سوشال با انتشار تصویری از نقشه ایران که در آن حملات هوایی آمریکا از شمال، جنوب، شرق و غرب به ایران را نشان می‌دهد بار دیگر تلویحا ایران را تهدید کرد. ترامپ همچنین تصویر قدیمی از حملات هوایی آمریکا را بازنشر کرد که در آن قایق‌های ایرانی در دریا منهدم می‌شد و کشتی های آمریکایی هواپیماهای ایران را هدف قرار می دادند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که او روز گذشته گفته بود زمان برای ایران در حال پایان است و بهتر است سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. وزارت خارجه ایران هم گفته که با تمام توان برای هر سناریوی آماده اند. اوکراین با 600 بی پیلوت به روسیه حمله کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات خود از آغاز جنگ با حدود 600 تیاره بی پیلوت به 14 منطقه روسیه حمله کرده است. به گفته مقام‌های روسیه در این حمله دست کم 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که موج شامل نزدیک به 600 تیاره اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنین شبه جزیره کریمیا و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته‌های مقام‌های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگورد کشته شدند. همزمان با این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. این حملات پس از حملات مرگبار سه شنبه روسیه به اوکراین انجام شد. در حملات اسرائیل به غزه 8 نفر کشته شدند. مقام‌های صحی غزه اعلام کردند که در پی حملات هوایی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه دست کم 8 تن کشته شدند. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه مانده است. اردوی اسرائیل

0: لمامودایی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. این همه در حالی است که بر اساس آمار مقام‌های سیه غزه از زمان آتش بس ماه اکتبر تا کنون حدود 870 فلسطینی در حملات اسرائیلی کشته شدند. در همین مدت 4 سرباز اسرائیلی نیز کشته شدند. در همین حال مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای پیشبرد طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه همچنان به بن‌بست رسیده است.
1: از توجه به همراهیتون به خبرهای ساعت ده سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
2: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: اینمی رفیقا کار که میبینین کلش دوز داشتن نیست، کلش تاج سر است. اینمی دیگه اینمی شعر از بنماینده که کلش اینمی گپ میزنه مونده نباش.
1: خوب هستی؟
2: خوب هستم.
1: آهای نام خدا، نام چیست؟
2: محمد حمزه.
1: حمزه، حمزه جان چی میکنید در بازار؟
2: هیچ اینجا دواخانه.
1: خب
2: بیادرم
1: هست. دواخانه بیادر کار میکنه؟ خب خودتام یاد گرفتی چیزه؟
2: خوب هست، سیزر یاد.
1: آلی باز تام بخیر که مکتب آل سنف چند هستی؟
2: آل مکتب سنف 5.
1: همونجا یک دور استاد چو؟ آفرین سنف 5. خب یک 7 سال دیگه مانده دیگه که بخیر خلاص کنی. باز تام میخوایی که فارماسی رو بخوانی که دواخانه داشته باشی یا که چطور؟
2: میخوایم که در اینده بخیر قاری شوم.
1: قاری شوی؟ خب خیلی زیاد علاقه داری. حتما خیلی قرائت هم میکنی دیگه برام. بگه خیلی قرائت تو که مام
2: همین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله چقدر مورد گوشای ما را نوازش داد. آرام شدی یا بچه؟ خواهش میکنم بشی ما گفتم ایسو میری خیر ما خیر. بسیار زیاد تشکر. آفرین نام خدا. انشالله که به میاروزویت برسی سعیس برو دیگه. خدا حافظت. آفرین. امروز ما هم دیگه خم کمشی ما نشدیم. اینمی کسایی را که شما میبینین اینجا در تصویر کل از یاد گپای ما را میشنوند. اینا هم یک شنونده هستند. خانه اینا هم آباد که اینمی رقم استاد میشن طرف ما میبینن. این خودش یک محبت از خدا هم یارا کم نسازه. اثر ما برو یک کم دیگه هم دور برو سعی کن اینقدر نفر دیگه هم در پشت صحنه داره.

0: مقصد کلگی خامو طرف یک دستای تو بلند کنه نه این اتی اگه اگه اگه اینی رقم اینی رقم اینی می رقم آفرین آفرین میشه که تو نسان نام خدا اینم تو زو بدر مکه تو قشتی نمیگیرم که رقمی داری خوب هستی؟
1: شکر است
0: نام چیست؟
1: شفیق الله
0: شفیق جان شفیق جان مصروفی چی کار بار هستی؟
1: درس خواندن
0: چی میخوانی؟
1: انگلیسی و مکتب از
0: شکر تسالا این حال انگلیسی که میگی باز من اینجا دیگه ضعیف میشم زورم نمیده سبا
1: نه چرا خدا نکنه
0: باش انگلیسی میخوانی در کدام کورس هستی اتنا؟
1: بله
0: خب چند ماس انگلیسی میخوانی؟
1: 5 ماه میشه
0: این آدم چی رقم یاد بگیره؟
1: سلو سلو ستیپ با ستیپ لغتا رو یاد بگیره که خوب کمی محاوره کنه و گپ بزنه اگه غلط ما مشکل نیست سلو سلو سیش میکنه
0: بیا امروز برای ما یک چند کلمه به زبان انگلیسی از این خواجه مسافر پخمان بگو که بشنیم
1: خواجه مسافر پخمان
0: که چی رقم یک جای از مربوط به کدام ولسوالی میشه مردمش مصروف چی کار بار از ده بازارش چی پیدا میشه بگو دیگه اینم
1: Pagman is beautiful place. His here is beautiful country, and Pagman is here is it's so beautiful because it is very cold. Because it is the people is go to the Pagman because his here beautiful place.
0: Size. آفرین خانه تابات. همه قرام که یاد گرفتی صحیح است انشاءالله تا دفعه بعد که میایم نگه بخیر باید اما تو یک چند کلمه اما تو دیگه باز جانانه بگویی دیگه دفعه صحیح است قبول است خوش باش بسیار زیاد تشکر بخیر باشین خب تشکر از کلتان کسی اگه چیزی به گپ نداشته باشه به گفتن دیگه ما از پشتان رخصت میشیم بابان خدا از کلگی بخیر باشین بچه شما برین دیگه که ما دلم جمع شوه که باز داده کدام گپ نشه اینجا سعیست برین دیگه خدافستان برین برین برین خدافست خدافست خواه اونجا نانواییست بخواییم در نانوایی برم چی آوردی تو؟ چطور هستی؟ جان جور هست؟ نام چیز؟
2: صفی الله
0: صفی حال چقدر من تو آورده بودی؟
2: چهار دیگه؟
0: تو سی کالا ما ببینیم چرا کم من تو تا نبینیم چی بگویم ها؟ او به شک به خدا چقدر پاک صفا صدره ولی این چارده کلش مانده؟
2: نه نیمش افروخته نیمش مانده
0: خوراککیز دانه یکیز چرا کم؟
2: خوراککی هم هست هر رقم هست
0: پیازیز گوشتیز چرا کم؟
2: پیازی؟
0: ها تو حالا یک خوراکش چند دانه داره؟
2: 8 دانه
0: دیگه چی داره در سرش؟
2: لوبیا قطع چکنی
0: لوبیا چکنی دیگه چی داره؟
2: دیگه هیچ؟
0: آه بس صحیح یک نوشه جان خدا را کتش خال تو بگی پرت ما بخوریم
2: چند پره؟
0: حال ما میمان هستیم هر چقدر که میپرتی صحیح؟ بگی صحیح میکنی خال مردم پغمان میمان نواز است پرت بخوریم یا خوراک با ما پرت ما شوخی میکنم کتش که دقیقه تبش دیگه شما خسته کار است آفرین نه که تو دست کار نمیکنه که میره چی میگن؟ اونو میره چی میگن؟
2: بولانی گیرک
0: غالق من تو گیرک بگو چی گیرک هستی؟ هرچی گیرک؟ آفو که میگتمی آشپزخانه هرچی را که بگیری میشه
2: اونمو گیرک
0: یک نام بلا گفتم نظافتت که خوبش مراد کرده دیگ پاک صفا سوز را یک پلاستیک کام انداخته در سرش میشه کجاست دیگ لوبیا؟
2: کم هست
0: خب کم آوردی لوبیا را چرا کم؟

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های

0: منیگرام قابل دسترس می باشد.
1: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
0: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
1: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آفرین، بیشک تسوالا، بیشک. برو بازی دارم، ما سم سعی میبینیم شو باشه تو بار خطا نشو. زود میایی کت کمره سعی کنی که باز از تو کم نشه. یک دقیقه صبر کن، برات نشان میتونم. همورا خب دیگه چی مانده؟ پرتی چکنی مانده؟ بیشک تس به خدا. ولی من تو رو در خانه جور میکنم. خب پیسهشم کلش از وا میشه، یک چیزی به تام میرسه.
2: میرسه؟
1: ها. خواه سعیز برو، مقصد یک چیز لبنان شد و خرچ به خال. یا بسی حالو شریک داره، دن دیوالی داره، کاککی داره. ها؟ خیلی. این او بیدر. اینی هم منتوی پیازی در بازار خواجه مسافر. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مکتب، یادت بخیر. چلو خنده میکنی؟ کی میخوره کت مامان تو؟ هر کس میخوره قاشق بگیره، الان زود شده که. کی میخوره؟ نمیخوره؟ چای صبح و نان شاش دارم که نتنت بخوانم. نمی من تو یک پیازی خوب میجذبم. هر کسی که میبینه که من یک سلا باید بکنم، ما مگه این تنها خوری کرد. خب با تو چند دانه انداختی ما خیلی چیستا؟
2: نو دانه؟
1: یک خوراکش نو دانه است؟
2: 8 دانه.
1: خب یک دانه چرا اضافه انداختی؟
2: امید یک دانه زیاد انداختم.
1: خب چرا؟ به خاطر چی؟
2: امید که مهمان آمدی خواهد.
1: نه، آره پرتی چکت سیشت. اینی کارت سیه. این آره باش مام پیسه. آبا چه پیسه را نگرفتی از باش؟ یک دقم بارستی تو. چیزی که پیسه بود از اینی میشه گرفته و خرج کرده. چند میشه یک خوراک؟
2: 20 روپا؟
1: ها. برو می. اگه 10 روپا بتیم، 10 روپا شد که باز شار آمدی بتیم، مشکل نداره؟
2: نه.
1: ها؟ برو مثلا، نه برو ها، سا.
2: اینه
1: اونوش هم از تو، سعیز؟
2: دنه باشه میگی.
1: قربان سرت، برو مقا که تو کاک هستی دیگه خوب باز سر کاکگی، ما هم صاحب کو دیگه. آفرین، مکتب هم میخونی؟ ها. آفرین. از این کار کرده او زیاد فکرت نمیگی.
2: سعیز؟
1: که بخیر باز داینده چی کاره میخوایی شوی؟
2: انجینر.
1: انجینر چی؟ خب مقصد انجینر شوی؟ آفرین. میشه بخیر انشالله، در کارکت برکت. خیر میبینی. اینا دیگه من تو یاد

0: خاطرات ما تازه شد. سابقه که بود؟ مخصوصا کمک دورتر از شهر مردم از زمین و زمینداری زندگی خود میچلان نمتو بود نه؟ مراچا اینمی مثلا گومال که میداشتن یا چیزی که در زمین میکردن میاردن در دکان ها سودا میکردن باز دیگه چیزی که ضرورت میداشتن پسیش باز از او میخریدن. مثال پنیر، مسکه، قیماق، اینا یا مثلا بامیه فاصله ترکاری با باز داره از اون طریق پس دوباره چیزی که ضرورت داشتن مثلا باز میرفتن لباس میخریدن بود میخریدن دیگه باز زندگی حالا دیگه برالاوی از اون کارها که یک ذرگک یا ضعیف شده یا کم شده در زمین و زمینداری و مالداری باز دیگه اینا تیگان کارهای دیگر هم میکنن که یک چیز شبه و روز روزگار به زندگی خیر ببینیم هر کس میخوره بخوره سلام بخیر باشی هر کس میخوره بخوره باش تو نمیخوری پس آن میخوری مهربانی سر والا امروز خو نخواد بتانیم انشالله باز در برنامه آینده میایم آه وقت تمام است سلام
1: خوب هستیم
0: صحت شما خوب است
1: والا ما زمو خاطر اومدم
0: قربان سرتان
1: بچا گفت که بلدی در جیم بیاره چکر
0: انشالله که وعده است یک روز در جیم میایم یک گزارش پخش مستقیم میداشته باشیم همی که جیم گفتی به فکر رسید شدم که جوانای اینی بخش هم مصروف ورزش هست یک تعدادش
1: از زمو خاطر ما اومدم من استاد هستم گفتم بچا رو
0: بیاره استاد بزرگوار انشالله میایم خدمتتان یک روز دیگه فعلا کار خدمت نیست بسیار زیاد تشکر با عزت باشین مانده نباشی جور هستی قراریست آلی جام نانوایی هست ها؟ نگفتی جه شار نیست نانو چیز
2: نان میدو
0: نانو چاشت خورده چی خورده
2: چیزی که بود
0: حالا خب من چی میفهمم که چیزی بود خود تو بگو
2: برنج
0: برنج شوروا نبود در نانوایی هفته چهار دفعه میگه شروع است
2: با شروع هاش هر روز که مزه میکنه
0: خب دو تا نزده دیگه ما که اگه هم فرمایش بتیم پخته میکنی
2: هزار دفعه
0: در نانوایی آمدم به خاطر از این که همین مردمی که یک ذره مقایسه میکنم گذشتاره به خاطر از این که برای ما روشن شود نسبت به مردم شهر کسایی که مثلا دورتر از شهر زندگی میکنن مثلا در ولسوالی ها مثل این ولسوالی بغمان آبا چه تو یادت میای که سابق میگفتن بیا او طرف که نان تندوری برات بیاریم نان چپاتی برات بیاریم باز نان دستکی هم میگن نه؟ دستی ها که همون چپت ها و نمیفهمم اینی منتا رفته رفته میگه پا کم شده حال این از شکر خدا نانوایی خودش ها را میترف هم اینجا هم خال شهر بازار است نانوایی است. اینجا چند رقم نان پخته میکنی؟
2: نام هر رقم از توقعیست، جورهیست، پنیتویست، هفتویست
0: خب، حال باز گب دهیست که خمیر ها میارن که برشان پخته کنید
2: خب
0: باز میفهمی خبر داری که مثلا بعضی ها تندور دارن، ندارن یا نمیکنن حالا سابق داشتن حالا به شما میارن که پخته کنن چرا؟
2: جوتر مردم مال تندور دارن یک ها مکیش اگه سنو بیارن
0: خب، باز نان و تندور مزه میتی از نانوایی غلطو خود نمیگی دیگه
2: نه نان تندور مزه میتی
0: مزه میگه

0: شما چطور؟ خودتان تندور دارین یا نانوایی از همیجا میبرین؟
1: نه ما از همیجا میبرین.
0: تیار دیگه. آقا سابق یک ذره دم یک تندور روشن کردن هم مکتیدات خانما مصروف میشد نه؟ حالا سر سرگردانی زیاد شده میگن روش تا رو روشن کنی دیگه کنی نان پخته کنی خب برو از نانوایی تیار بیار دیگه اون تیک چیز اما تو رو؟ بخیر باشید نان جواری هم پخته میکنی؟ شک والا اونو جز باز تصویر شو ببینی یک دانه خو مانده اونو باشه
1: یک دانه مانده دیگه شنو تر کردن
0: خب یا خیر باشه باز دیگه دفعه که آمدیم باز یاد میبریم کرد سیست؟
1: اگی رو میگی که بانو برد
0: بربان سره بخیر باشه
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین‌اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند.

0: همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک میکند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
4: په دې وخت کې د بوهم په ځنګله کې د اوبو ډېر جریانونه لیدل کېږي او تر ټولو نامتو جریانونه یې د فلاټوا په سیند کې لیدل کېږي. اوس چې د پسرلي موسم دی، دغه سیند له اوبو څخه ډک دی. خزینه لینکسانو لپاره اوبه یوازې د څښلو لپاره دي. دا د پیشوګانو یو عمومي عادت دی چې له اړتیا پرته اوبو ته نه دننه کېږي، که څه هم دوی ډېر خلمبو وهلی شي. داسې ښکاري چې کوم څه یې اورېدلی دي. دغه پیشوګانې ډېر پیاوړي غوږونه لري او کولی شي چې ډېر ټیټ غږ واوري. او دا چې څنګه د دوی غوږونه دومره پیاوړي دي، ساینس پوهانو تر اوسه نه دي کشف کړي. دی اوس خپل پخواني بچیان پریښی دي او اوس د یو نوي خوندي ځای په لټه کې دی تر څو نوي بچیان نړۍ ته راوړي. دا ډېر یو ښه ځای دی. نورو ژوو له دې مخه دلته بچي نړۍ ته راوړي. د ګیدړ دغه بچی څو ورځې مخکې د لومړي ځل لپاره له خپله کوره وتلی او د دې لپاره هر څه نوي دي. او دوی دومره جرات نه کوي چې له خپلو کورونو څخه لرې لاړ شي او د خپل کور شاوخوا ته په لوبو بوخت دي او خپل سات تېروي. د دوی مور په دوام

ज़मीना बराबर की। ده هغه ارگانیزموی ندی چه ندجو او نم ده نباتات و لکورنه ایسا خشمیرل کیگی. او پا زنگری توگا پا منی او پا سرلی که مرخیرای او ده ده کورنه نورغری ده سورز و پاگدو که وده کوی. او روز تا دوی ده گلانو پشان گرده شیندی. پا دومره چطکه سره چه تاسوی فکرم نشایی کولای. اوست ده وقت

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند.

0: تمام ولایت های افغانستان هسته میای به ایراد میای کور این کور میای به ایراد از اینجا صادر میشه به کشورهای دل پاکستان صادر میشد دل ایران صادر میشد ترکیه صادر میشد و مدت یک سال میشه این کور صادر نشده
1: این صادرات کور که اقلا مهم صادراتی هست متاسفانه در سال 1404 هیچ صادرات کور که نبوده از طریق اتاق تجارت امارایل نشده در سال 1405 در حدود 500 تن 500 کیلو بخشن تا امارایل شده و علتاً دلیلی بوده که باید من بعد پات کرک یا کشمیری که صادر میشه به خارج کشور باید شسته شده باشه بعد از سرتیفیکیت که شرکت های کرک شسته شو میکنه ما میتونیم که اسناد رو تایم رایل بکنیم و به خارج صادر شه
2: لکه څنګه چې صادرون کې سوداګر وایي چې ایران چین ترکیه هند او حتی اروپایی بازار د څاروي د محصولاتو په ځانګړي توګه د وړیو اصلي پیرودونکي دي
3: دا سارو نرخونه

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید.

0: که کشورهای کوچک و مهاد بخشکه در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگی کافی ندارند و نامزدی قرقیزستان با هدف تقویت حضور متوازن و عادلانه این کشورها مطرح شده است. به گفته او قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت از دیپلماسی پیشگیرانه راه حل‌های صلح‌آمیز و کاهش تنش‌های جهانی حمایت خواهد کرد.
1: امنیت و ثبات در افغانستان

0: که کشورهای کوچک و مهاد بخشکه در شورای امنیت سازمان ملل
1: و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای اسلامی منطقه است. اما آمریکا و اسرائیل همواره تلاش کردند از طریق پروژه‌های تفرقه افکنانه و ایجاد بی‌اعتمادی کشورهای اسلامی را در برابر یکدیگر قرار دهند.
2: در جریان تقریبا 5 سال تمام مقامات حکومت سفر از افغانستان تاکید بر آن داشتند که هیچ خطری از افغانستان متوجه سایر کشورها جمله کشورهای همسایه و منطقه نبوده و حکومت سفر از افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها استفاده صورت بگیرد و این مسئله در جنگ تبدیلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت شد و حکومت سفر از افغانستان اجازه نداد که از خاک افغانستان علیه منافع ایران استفاده صورت بگیرد.
1: امارات اسلامی نیز میگوید که جنگ ایران بر منطقه تأثیرات داشته و افغانستان اجازه نمیدهد که خاکش علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
3: افغانستان کشوری است که اجازه نمیده خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. این شامل همه همسایه های ما و منطقه است. و ما بدون شک خواهان جنگ در منطقه نبودیم و نیستیم. جنگ ایران تاثیرگذار بود بالای منطقه، تاثیرات منفی خود داشت که برای هیچ کسی هم خوشایند نیست. ما خواهان پایان رساندن جنگ هستیم.
1: از سوی هم سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده است که فضل محمد حقانی سرپرست این سفارت با جانشین رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران دیدار و گفتگو کرده که در این دیدار دو طرف درباره مسائل و مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران به ویژه چگونگی پرداخت بیمه صحی برای دارندگان کارت آمایش بحث و تبادل نظر کردند.
4: ما و شما خودر ما اگر یک چی کنی امو کاری که مثلا دمو جمع کنی امور ما دیر میچکنیم امو زحمتی که دمو جمع کنیم این میچکنیم از امون جی پیشه چون که ملک خودی ماست کسی نمیگه که تو چی کار هست تو چی کنی از برادرت دار کاری خوب است ولی ما و شما اینال یک چیز هست دیگیم بارم ایران هم خود چیز بدن نمیخورم ولی دیگه ما مجبورم بعضا مجبور است دیگه.
1: سفارت افغانستان در تهران گفته است که این گفتگوها در راستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان و بهبود خدمات مرتبط با آنان انجام شده است.
5: قطر و امارات اسلامی بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه تاکید کردند. رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء با سفیر قطر در افغانستان دیدار و درباره روابط دو کشور گفتگو کردند. سفیر قطر روابط کشورش با افغانستان را تاریخی و مستحکم توصیف کرده و گفته است که در جریان ماموریت خود تلاش خواهد کرد سطح این روابط را بیش از پیش گسترش دهد. در همین حال دکتر عبدالواسع روابط افغانستان و قطر را مهم خوانده و گفته که قطر در دو دهه گذشته به عنوان یک کشور برادر و اسلامی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش های زیاده انجام داده است.
1: تأکید قطر و امارات اسلامی بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه. دفتر ریاست الوزراء اعلام کرده که دکتر عبدالواسع رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء با مردوف القاشوتی سفیر قطر در افغانستان در ارگ دیدار و گفتگو کرده است. سفیر قطر در این دیدار روابط کشورش با افغانستان را تاریخی و مستحکم توصیف کرده و گفته که در جریان ماموریت خود تلاش خواهد کرد سطح این روابط را بیش از پیش گسترش دهد. او همچنان به پروژه های انکشافی و کمک رسانی قطر در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که با استفاده از فضای امنیتی موجود دوحه تلاش میکند همکاری های خود را در بخش های مختلف ادامه دهد.
6: په دې کتنه کې د قطر سفیر د افغانستان او قطر اړیکې تاریخي او مهمه وبللې او ډاډ ورکړ د خپل ماموریت پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. نوموړي په افغانستان کې د قطر د روانو انکشافي او مرستندویو پروژو یادونه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره مهمې وبللې او ویویل قطر هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزو ته مناسب حل پیدا سي.
1: سفیر قطر همچنین روابط مثبت میان افغانستان و پاکستان را برای اقتصاد، امنیت و ثبات منطقه مهم دانسته و گفته است که قطر تلاش میکند برای حل مشکلات میان دو کشور راه حل مناسب پیدا شود. در همین حال دکتر عبدالواسع روابط افغانستان و قطر را مهم خوانده و گفته است که قطر در دو دهه گذشته به عنوان یک کشور برادر و اسلامی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش های زیادی انجام داده است.
7: گسترش مناسبات میان افغانستان و قطر میتونه در آینده برای تجار و سرمایه‌داران ملی، برای کسایی که آموزش میرن و برای کسایی که بین دو کشور معاملات بزرگ اقتصادی دارن یک گام مثبت و در حال ستایش است. بدون شک هر قدر مناسبات میان کشورها با افغانستان گسترده‌تر و تمیزتر شود بهتر است. در این حالت میتونه افغانستان از دشواری‌هایی که در روبرش قرار داره نیست و ساده

0: زندگی بدون شود.
1: رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء پروژه های تطبیق شده قطر در افغانستان را مفید دانسته و خواهان گسترش بیشتر همکاری ها میان دو کشور شده است. او در بیان تاکید کرده است که امارت اسلامی خواهان رابط مثبت با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر پایه احترام متقابل، منافع ملی افغانستان و اصول شرعی می باشد.
2: ادامه خبرها پس از برنامه.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
2: چالش ها،
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: ادامه خبرها. دور دوم کمپاین فرعی واکسن پولیو در 20 ولایت کشور به مدت 3 روز آغاز شد. وزارت صحت عامه میگوید که دومین دور کمپاین فرعی ملی واکسن پولیو سال 2026 با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده و قرار است در این دوره کمپاین بیش از 8.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 194 ولسوالی واکسین شوند. وزیر صحت عامه گفته است که این وزارت متحد به توقف ویروس وحشی پولیو در افغانستان بوده و کمپاین های واکسین و خدمات صحی را تا محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد.
5: آغاز دومین دور کمپاین واکسین پولیو در کشور. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که دومین دور کمپاین فرعی ملی واکسن پولیو سال 2026 با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، در این دور کمپاین بیش از 8.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 194 ولسوالی در 20 ولایت کشور واکسین خواهند شد. این کمپاین از 18 تا 21 می در ولایت‌های مربوط به حوزه‌های مرکز، جنوب، شرق، غرب، جنوب شرق، شمال شرق تطبیق می شود. همچنین در ولایت های کندهار، هلمند، روزگان و زابل این روند از 19 تا 22 می ادامه خواهد داشت.
6: دا چکلا د زمنګ واکسیناتوران د دوی په ساحه کې حضور پیدا کوي، کوشش وکړي چې ټول ماشومان هغه کم مرکزونه چې د واکسین تطبیق لپاره انتخاب شوي هلته راورسي او خپل ماشومان

0: وحشی پولیو در افغانستان بوده و کمپاین های واکسین و خدمات صحی را تا محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد. او از علما، بزرگان قومی، والدین و افراد بانفوذ خواسته تا از تیم های واکسیناسیون حمایت کرده و برای حفاظت از سلامت کودکان همکاری کنند.
1: خواستیم از تمام خانواده است که وقتی کارزاری و تطبیق واکسین آغاز می شود تمام طفلاشون به خاطر واکسین کردن به پیش کسایی که واکسین می برند تا اطفالشان واکسین شود و از امراضی که وقتی که واکسین نمی شود اطفال دور بمانند.
0: وزارت صحت عامه تاکید کرده است که پولیو یک بیماری ویروسی غیر قابل درمان است و تنها از طریق واکسین قابل پیشگیری می باشد. این وزارت از خانواده خواسته تا تمامی کودکان زیر 5 سال خود را برای دریافت واکسین پولیو به مراکز و تیم‌های مشخص شده بیاورند.
2: او منګل دې څخه حمایت کو ترسو زموږ ماشومان ل پولیو مرض څخه یا ګوزن څخه دوی پامان کی
3: پالیج د پاره د هر مرض د پاره ډاکټرانو دا تشخیص کړی دی د هر یو وکی خپل بچو د آیندې د پاره نو په کار دي چې بس دا وسی.
0: ویروس فلج اطفال عمدتا کودکان خردسال را مبتلا می کند. از راه دهن وارد بدن شده و همچنان به سیستم عصبی حمله می کند. در سراسر جهان تنها موارد مثبت این ویروس در افغانستان و پاکستان وجود دارد. از این رو وزارت صحت عامه بارها گفته است که متحد به ریشه‌کن‌سازی این ویروس در کشور هستند.
4: افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه آینده تاکید می کنند. وزیر احیای انکشاف دهات می گوید که عبداللطیف منصور وزیر این وزارت با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته که چین پروژه های بزرگ توسعه‌ای و زیربنایی را با کیفیت خوب در افغانستان تطبیق کرده و در آینده نیز این همکاری ها در هماهنگی کامل با امارات اسلامی ادامه خواهد یافت.
5: تأکید افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه آینده. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان و هیئت همراهش دیدار و درباره پروژه های

0: امارات اسلامی یه دامه خواهد یافت.
1: تأکید افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه آینده. وزارت احیا و انکشاف اتحاد میگوید که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف اتحاد با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان و هیئت همراهش دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته است که چین پروژه های بزرگ توسعه‌ای

0: وزارت احیا و انکشاف اتحاد میگوید که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف اتحاد با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان و هیئت همراهش دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته است که چین پروژه های بزرگ توسعه و زیربنایی را با کیفیت خوب در افغانستان تطبیق کرده و در آینده نیز این همکاری ها در هماهنگی کامل با امارات اسلامی ادامه خواهد یافت. وزارت احیا و انکشاف اتحاد به نقل از ژاو شینگ افزوده است که چین به همکاری های دوامدار خود با افغانستان ادامه می دهد.
1: دغه کوریدور کچیرته منظم ډول د ټرکونو ترند د ټرکونو د پاره ولاره جوړ شي، روډ جوړ شي او د سره دا کوریدور د ترند په پټلۍ باندې کار وشي، زه پوهیږم چې دا به د منطقې لحاظه افغانستان ډېر غټ لاسته راوړنه ولري او په ډېرو غټو عوایدو باندې به ودرېږو او موږ به د یو امن او د ترانزیت د انتقال یو مرکزیت وګرځو چې دا ډېره مهمه ده.
0: در همین حال عبداللطیف منصور از کمک های چین قدردانی کرده و گفته است که افغانستان از طریق راه های زمینی با بسیاری از کشورهای همسایه وصل است، اما چین تنها کشوری بود که پیش از این راه زمینی مستقیم به افغانستان نداشت. او افزوده است که با تکمیل شدن سرک واخان اکنون چین نیز از طریق زمین به افغانستان وصل شده و کارهای ساختمانی باقی مانده این مسیر به گونه جدی ادامه دارد.
2: واخان که به عنوان دهلیز ترانزیتی از قرار باشه استفاده شود، میتونه در قسمت ترانزیت و مبادلات تجارتی در افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشه و در ضمن از این با تکمیل شدن از این راه، در صورتی که این راه تکمیل شوه، میتونه فرصت های انکشافی و زیرساخت های اقتصادی که قرار است در اینجا ایجاد شوه، بنابر زمینی که در اینجا ایجاد شده، میتونه فرصت های شغلی، مصروفیت های کاری و ثبات دائمی را در منطقه ایجاد بکنه.
0: وزیر احیا و انکشاف اتحاد همچنین گفته است که مردم افغانستان از وصل شدن سرک واخان خرسند هستند و از چین خواسته است تا همکاری های بیشتری در بخش پروژه های انکشافی و زیربنایی به ویژه در مناطق محروم کشور انجام دهد.
3: وزارت معدن و پترولیم میگوید که کار پروژه تاپی به سرعت ادامه دارد و تا کنون 63 کیلومتر لوله گذاری و 125 کیلومتر دیگران هموارکاری و آماده نصب لوله ها شده است. وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه

0: رتابی به افغانستان سرعت گرفته و همچنین حدود 51 کیلومتر لوله از خارج کشور به ساحه پروژه انتقال داده شده است. همچنان روند عملی پروژه تاپی در حال حاضر نسبت به گذشته سرعت بیشتر گرفته و روزانه حدود 500 متر لوله جدید در این پروژه ولدینگ می شود.
1: پروژه تاپی یک پروژه اقتصادی بسیار بزرگ است. این پروژه میتونه که سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزنه و بهبود ببخشه. ما تشکری میکنم از حکومت امارات اسلامی افغانستان که از این پروژه حمایت کردن و این در مسیر افغانستان بهبود پیدا کرد و وزارت معدن و پترولیم هم که همیشه از این نظارت میکنن. ما منیس سکتور خصوصی از این پروژه و همسال پروژه حمایت میکنیم. این پروژه میتونه که چرخش اقتصاد کشور را به چرخش بیاره و همچنان این پروژه به زون غرب ما، به آمریکای تولیدی ما، به صنعت افغانستان بسیار بهبود میبخشه.
0: به گفته آگاهان کار پروژه تابی در خاک افغانستان باید در زمان تعیین شده تکمیل شده تا منافع کشورها با هم پیوند بخورد که در این صورت دیگر افغانستان قربانی اهداف کشورهای منطقه نخواهد بود.
2: از این لحاظ ما با تشکری از اینکه ترکمنا با امو همسایه‌داری بزرگ که دارن با او پابندی که با او قرار خودشون که دارن و هیچگاه طالب عقب ننشستن، نه تیپی قبول کردن و نه تاپ قبول کردن، تاپی را میگه حرکت میتیم. در صورت که چنین شد بسیار خوب است و در صورت که اگر تاپ هم حرکت کنه باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم.
0: پروژه تاپی یکی از بزرگترین پروژه های انتقال گاز در منطقه به شمار می رود که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد.
3: کمپاین واکسین مواشی در کندهار آغاز شد تا از مرض کانگو جلوگیری شود. مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگویند که 4500 فارم نیز دواپاشی خواهد شد که با این کار می توانند از گسترش بیماری کانگو جلوگیری کنند. شمار از مالداران نیز میگویند که این گونه برنامه ها تداوم یابد.
4: با نزدیک شدن عید قربان تلاش های ریاست زراعت کندهار برای جلوگیری از بیماری کانگو افزایش یافته است. این کمپاین واکسین نیز از سوی ریاست زراعت و مالداری کندهار و با حمایت مالی سازمان جهانی صحت پیش از فرا رسیدن عید قربان به هدف جلوگیری از گسترش و انتقال بیماری کانگو عملی می شود.
5: د اختر در رسیدو په مناسبت باندې د کانګو ناروغي د مخنیوي دي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقالیږي او دا یو ډیره ساري ناروغي ده چې یو ډیره خطرناک ناروغي ده چې حتی د انسانانو د مړینې لامل هم کېدلی شي. نو په همدې خاطر باندې دا تطبیقیږي. او بله خبره دا ده چې هغه حیوانات چې امراض ولري یا هغه غوجلې چې امراض لري د هغوی د مخنیوي دپاره چې موږ ته وقایوي تدابیر ونیسو په همدې موخه باندې دغه کمپاین تطبیقیږي.
6: دا کمپاین د کندهار په اتو ولسوالۍ د مرکز په شمول نه کیږي چې په دې کې ټوټل 4500 غوجلې دواپاش کیږي. تر 1 لک زیات حیوانان پکښې د چینجي ضد یا یورمکټین ورته تطبیقیږي.
4: ریاست زراعت مالداری کندهار همچنان می افزاید که به هدف جلوگیری از بیماری های حیوانی کمپاین واکسیناسیون برای حدود 600 هزار راس مواشی نیز آغاز شده است.
5: هر کی په کندهار مرکز او نور سلسله کې تدبیکیږي چې تقریبا ټوټل کوچنی سروي شپږ لک او شپږ زره تقریبا په بر کې نسی کچیر لوی سروي ته تطبیق سي. بیا تقریبا در څلور او زره هم زیات سروي به ان شاء الله په بر کې ونیسي چې دا هم د وقایوي تدابیر دي د چنجي زد درمل دي چې مومن د سروي د فار تطبیق.
4: از سوی دیگر مالداران از این کمپاین استقبال کرده و میگویند اگر چنین برنامه های ادامه یابد تا حد زیادی از گسترش بیماری های حیوانی جلوگیری خواهد شد.
7: اخترو کې کوم د حیوانان راځي دغه په اړه کې دغه خبره په دا وخت کې دی چې لته راځي دغه دوای و پاشي دغه و کې نو ان شاء الله دغه مخنیوي کیږي. مونږ را دغه خبره چې دا د اختر حیوانان راځي نو په دا کې خامخا د پاکستان او دغه وادو څخه د حیوانات د سروي راځي بس په دا کې خامخا به مریضي راځي.
8: زه دا اوس نن دغه دوا پاشي به چې همیشه وسه د دماغ کوس د لري غټوره ده د لري خطرناک نه جوړي د سټي شي انسانان ته مدلایځه.
4: کانگو یک بیماری خطرناک ویروسی است که از حیوانات به انسان ها انتقال می‌یابد. این بیماری بیشتر از طریق خون، گوشت حیوانات آلوده و یا تماس مستقیم منتقل می‌شود و خطر گسترش آن در فصل گرما و در ایام عید قربان بیشتر می‌باشد.
3: ادامه که خبرها پس از وقت.
9: معلومات چرت دی. با کوچو کی، با تلویزیون کی، پا انترنت کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ.

0: هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دیني پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.
3: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: ادامه خبرها. ساخت نخستین کارخانه پروسس شالی در ولایت بغلان با سرمایه‌گذاری 2 میلیون دلار آغاز شد. پروژه‌ای که مقام‌های محلی آن را گام مهم برای رشد اقتصاد، تقویت تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های کاری در این ولایت می‌دانند. این کارخانه در پارک صنعتی ولسوالی بغلان مرکزی ساخته می‌شود. والی بغلان گفته که امارات اسلامی برای رشد سرمایه‌گذاری و حمایت از تاجران ملی زمینه مناسب را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده است و افزود که ایجاد چنین کارخانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد، افزایش تولیدات داخلی و فراهم سازی فرصت‌های شغلی برای مردم داشته باشد. در همین حال رئیس صنعت و تجارت ولایت بغلان آغاز کار این کارخانه را یک گام مهم در بخش صنعت و پروسس محصولات زراعتی عنوان کرد. به گفته او این نخستین کارخانه پروسس شالی در پارک صنعتی بغلان مرکزی است و می تواند رشد صنعت زراعتی ولایت را در آن نقش موثر ایفا کند.
3: د بغلان صنعتي پارک د مرکزی بغلان په چمکلا سیمه کې رسما د بغلان محترم مالی الحاج مولوی عبدالله مختار او یش مرنور مسؤولین پښتون کې پرانستل شو. یاد پارک چې د 1453 جیره بزمکه باندې جوړیږي پلان تایید شوی ده او د تغییر وړ هم نه ده. د صنعتي پارک د احاطوي دیوال د جوړېدو په اړه سروې ترسره شوې ده او تر ډېره بشپړه شوې هم ده.
2: شرکت های پروسس کننده محصولات حیوانی در هرات از نبود بازار مناسب برای این محصولات شکایت دارند. در حال حاضر روند تولید محصولات حیوانی مثل کرک، پشم و پوست گوسفند در هرات جریان دارد، اما مسیر خوب برای صادرات نیست تا این محصولات را به بازارهای جهانی بفرستند. وزارت صنعت و تجارت اخیراً از صادرات کرک و گونه ناشسته جلوگیری کرده و به تاجران صادرکننده گفته است که این محصولات باید ابتدا شسته شود و سپس به بازارهای جهانی ارسال گردد. اما تاجران صادرکننده میگویند که این کار سبب هزینه های بیشتر برای آنها گردیده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات میگوید که این تصمیم وزارت به خاطر استفاده بهتر از محصولات حیوانی در داخل کشور میباشد.
4: گودام هایی که مملو از محصولات حیوانی همانند پشم و کرک می باشد. روند پروسس شرکت های پروسس کننده متوقف شده و صادرات این محصولات به بیرون از کشور بسیار کم رنگ است. برخی از تاجران و صادر کننده می گویند بر اساس تصمیم وزارت صنعت و تجارت اخیراً از ارسال کرک به گونه ناشسته جلوگیری شده است. بنان مدت یک سال می شود که میزان صادرات بسیار کم شده است.
5: ما از جناب وزیر صاحب، از جناب بزرگوارا خواهش میکنیم که کرک، جله و صادرات از این آزاد کنن. هر کس به هر جا هم سنتی باشه و هم صنعتی باشه، اگر سفارش برای ما ششته باشه ما کرک خود ششته صادر میکنیم، اگر نشو باشه ضرورت به ششتن نکرده، این ضرری نداره، نه به مالدار ضرر داره نه به ملت ضرر داره.
4: شرکت های پروسس کننده محصولات حیوانی به ویژه پشم و کرک گوسفند و بز بیشتر در هرات فعال می باشد. معمولا از دیگر ولایت های کشور این محصولات گردآوری و به هرات فرستاده می شود. مسئولان برخی شرکت ها می گویند سالانه در کشور حدود 1500 تن کرک تولید می شود که تمام این محصولات از طریق هرات به بازارهای جهانی فرستاده می شود.
6: قبل از اینکه ما کرک صادر کنیم یک مرحله ما اینجا پروسس می کنیم، کرک موکشی می کنیم و مور ما نمیفرستیم، کرک خالص ما میفرستیم و این موکش کرکا توسط یک قشر از کارگر اینجا انجام میشه که هر شرکت بالای 200-250 کارگر قبلا کار میکرد و کارگر داشتن. از روزی که اینا کرک صادرات کرک منع کردن خب شرکت کارمند نداره.
7: راهکار از اینه که باید مسئولین دولت باید بکوشن و صادرات کرک خامر باید ایر آزاد کنن. نباید جلوگیری از این کار بکنن، چون که این حجم از کرک خام توانایی و این یک شرکت نمیتونه کرک خام رو بگیره کلن پروسس کنه و شستشو کنه.
4: با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند که سال گذشته میزان صادرات کشمیره یا کرک صفر بوده، اما تا سال جاری حدود 500 کیلوگرم این محصول به بازارهای جهانی فرستاده شده است.
8: کرک از مزار تمام میمنه تمام ولایت های افغانستان هست میه به هرات میه کرک. این کرک میه به هرات از اینجا صادر میشه به کشورهای دل پاکستان صادر میشد، دل ایران صادر میشد، ترکیه صادر میشد. به مدت یک سال میشه این کرک صادر نشده.
9: این صادرات کرک که اقلا مهم صادراتی است، متاسفانه در سال 1404 هیچ صادرات کرک نبوده، از طریق اتاق تجارت امارایل نشده. در سال 1405 در حدود 500 تن 500 کیلو ببخشید تا امارایل شده و علتا دلیلی بوده که باید من بعد پات کرک یا کشمیری که صادر میشه به خارج کشور باید شسته شده باشه بعد از سرتیفیکیت که شرکت های کرک شستشو میکنه. ما میتونیم که اسناد رو تایم رایل بکنیم و به خارج صادر شون.
4: آنگونه که تاجران و صادر کننده میگویند کشورهای ایران، چین، ترکیه، هند و حتی بازار اروپا خریداران اصلی محصولات ایوانی به ویژه پشم و کرک میباشند.
2: کار سه پروژه انکشافی به هزینه 10 میلیون افغانی از سوی مردم

0: ببخشیم تایمر اویل شده و علت هم دلیلی بوده که باید من بعد پاتی کرک یا کشمیری که صادر میشه به خارج کشور باید شسته شده باشه. بعد از سرتیفیکیت که شرکت های کورو شستشو میکنه ما میتونیم که اسناد رو تعیین رایل بکنیم و به خارج صادر شون.
1: آنگونه که تاجران و صادر کننده میگویند کشورهای ایران، چین، ترکیه، هند و حتی بازار اروپا خریداران اصلی محصولات ایوانی به ویژه پشم و کرک میباشند.
2: کار سه پروژه انکشافی به هزینه 10 میلیون افغانی از سوی مردم

0: نیت آسیای مرکزی با ثبات افغانستان گری خورده و بشکیک در صورت راهیابی به شورای امنیت توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت.
1: قرقیزستان قصد دارد توجه ویژه به وضعیت افغانستان معطوف کند. ما بر این باوریم که امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. ما به گونه دوامدار به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان کمک های بشردوستانه ارائه کرده این وضعیت قام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت میکنیم.
0: رئیس جمهور قرقیزستان افزوده است که کشورش همچنان به کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه خواهد داد و از ادغام اقتصادی و سیاسی تدریجی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می کند. او وضعیت کنونی جهان را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که افزایش رقابت های ژئوپلیتیک، جنگ ها در اروپا، خاورمیانه و افریقا و تضعیف قوانین بین المللی نظام جهانی را با چالش روبرو ساخته است.
2: که چیر افغانستان که امنیت وی نو مرکزی آسیایی هیوادونو که امنیت وی او د افغانستان امن د مرکزی آسیایی هیوادونو سره تړلې ده یا افغانستان نه امنی د مرکزی آسیایی هیوادونو سره هم نه امنی تړلې ده.
0: جبروف همچنین تاکید کرده است که کشورهای کوچک و مهاد بخشکه در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگی کافی ندارند و نامزدی قرقیزستان با هدف تقویت حضور متوازن و عادلانه این کشورها مطرح شده است. به گفته او قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت از دیپلماسی پیشگیرانه راه حل‌های صلح‌آمیز و کاهش تنش‌های جهانی حمایت خواهد کرد.
3: امنیت و ثبات در افغانستان تأثیرات بسیار مستقیم سر منطقه، سر کشورهای آسیای مرکزی و همسایه افغانستان داره. بنان کشورهایی که نگرانی خود ابراز میکنن کاملا اونا برحق هستن که اگر میخواین که رشد بکنن، یعنی رشد اقتصادی کشورهای منطقه مربوط میشه به ثبات و امنیت در افغانستان.
0: از سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی میگوید که کابل در چارچوب تماس‌های منطقه‌ای و روابط با کشورها با صداقت و اخلاص کامل پیش می‌رود و افغانستان متحد به تحکیم و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان است.
4: ما هم در مورد تماس‌های منطقه‌ای و روابط خود با کشورها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده می‌کنیم. قرقیزستان هم کشوری است که در موضوعیت اقتصادی منطقه تاثیرگذار است، به خصوص در مورد تجارتی و اقتصادی با افغانستان رابط خوب دارند و ما قدردانی میکنیم از همکاری آنها و همچنان از تحکیم رابط دو کشور.
0: انتخابات اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل قرار است در 3 جون 2026 در نیویورک برگزار شود.
5: نرخ ارزها

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: به جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
7: چند خبره کوتاه از جهان.
8: دونالد ترامپ به ایران هشدار داده است که اگر توافق نکنند از هر سو به آنان حمله خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر برای دستیابی به توافق گام بر ندارد ممکن است از هر سو مورد حمله قرار بگیرد. و در شبکه اجتماعی تروس سوشال با انتشار تصویری از نقشه ایران که در آن حملات هوایی آمریکا از شمال، جنوب، شرق و غرب به ایران را نشان می‌دهد، بار دیگر تلویحا ایران را تهدید کرد. ترامپ همچنین تصویر قدیمی از حملات هوایی آمریکا را بازنشر کرد که در آن قایق‌های ایرانی در دریا منهدم می‌شد و کشتی های آمریکایی هواپیماهای ایران را هدف قرار می دادند. نصرات پس از آن مطرح شد که او روز گذشته گفته بود زمان برای ایران در حال پایان است و بهتر است سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. وزارت خارجه ایران هم گفته که با تمام توان برای هر سناریوی آماده اند. اوکراین با 600 بی پیلوت به روسیه حمله کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات خود از آغاز جنگ به حدود 600 تیاره بی پیلوت به 14 منطقه روسیه حمله کرده است. به گفته مقام‌های روسیه در این حمله دست کم 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که موج شامل نزدیک به 600 تیاره اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنین شبه جزیره کریمیا و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته‌های مقام‌های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگورد کشته شدند. همزمان با این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. این حملات پس از حملات مرگبار سه شنبه روسیه به اوکراین انجام شد. در حملات اسرائیل به غزه 8 نفر کشته شدند. مقام‌های صحی غزه اعلام کردند که در پی حملات هوایی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه دست کم 8 تن کشته شدند. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه مانده است. اردوی اسرائیل اما مدعی

0: است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. این همه در حالی است که بر اساس آمار مقام‌های سی غزه از زمان آتش‌بس ماه اکتبر تا کنون حدود 870 فلسطینی در حملات اسرائیلی کشته شدند. در همین مدت 4 سرباز اسرائیلی نیز کشته شدند. در همین حال مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای پیشبرد طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه همچنان به بن‌بست رسیده است.
1: سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. در ادامه رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز 3 دیدار از مرحله حذفی این مسابقات برگزار شد. در دیدار نخست محمد نادر روحانی برابر زلمه سلام خیل به میدان رفت. در بازی دوم علی سخی با حسیب سلطانی رقابت کرد و در سومین دیدار نیز حنیف رحیمی مقابل رئیس خان هوتک قرار گرفت. فصل دوم مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا از اسری ورزشی تلویزیون آریانا تولید و به نشر می‌رسد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز یک دیدار برگزار شد. این مسابقه میان تیم‌های چنای سوپر کینگ و سن‌رایزر هیدرآباد از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز شده و همچنان جریان دارد. در دیدارهای شب گذشته نیز تیم رویال چلنجرز بنگلور با اختلاف 23 رنز به پیروزی رسید و تیم دهلی کپیتالز با تفاوت 5 ویکت برابر حریف خود به برتری دست یافت. قابل یادآوری است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هند در افغانستان به گونه مستقیم انحصاری از شبکه جهانی آریانا نشر می شود. و خبر اخیر در ادامه رقابت های لیگ برتر انگلستان، تیم منچستر یونایتد در آخرین دیدار خانگی فصل خود موفق شد با نتیجه 3-2 تیم ناتینگهام فارست را شکست دهد و جایگاه سوم جدول را حفظ کند. در این مسابقه لوک شاو، ماتیوس و بریان برای منچستر یونایتد گلزنی کردند. همچنین برونو فرناندز کاپیتان این تیم با ثبت 20مین پاس گل فصل خود به رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر انگلستان رسید. منچستر یونایتد بازی را تهاجمی آغاز کرد و لوک شاو در دقیقه 5 گل نخست را به ثمر رساند. ناتینگهام فارست در نیمه دوم توسط موراتو بازی را مساوی کرد، اما تنها 2 دقیقه بعد ماتیوس بار دیگر میزبان را پیش انداخت. در ادامه بریان امبومو روی پاس برونو فرناندز گل سوم منچستر یونایتد را وارد دروازه حریف کرد. هرچند مورگان گیبز وایت یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما ناتینگهام فارست نتوانست از شکست فرار کند. ناتینگهام فارست با 43 امتیاز در رده 16 جدول باقی ماند و این دیدار آخرین بازی کاسمیرو در استادیوم اولترافورد بود. این بود خبرهای ورزشی این ساعت. از توجه شما سپاسگزار هستم. حالا هم وضعیت هوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسن صاحب، آیا توجه ویژه قرقیزستان به افغانستان میتونه چانس عضویت این کشور و یا همین قرقیزستان را در شورای امنیت بیشتر بسازه؟
3: ببینید، یک مسئله را باید ببینیم. علاقه مندی قرقیزستان در این مقطع زمانی برای افغانستان چی انگیزه هایی داره که این علاقه مندی صورت گرفته؟ قبلا تذکر داریم جلسه ای که کشورهای ترک زبان فیصله کردن، یک بخش عمدهش قرقیزستان وظیفه گرفته در موضوع افغانستان نیروی اکتیف باید باشه، پسایل دنبال بکنه. دومین مسئله ای است که قرقیزستان یک خط از چین به قرقیزستان، یک برام یک شهر یک جای برام اوش، ولایت اوش و از اینجا فرغانه اندیجان که راست به ازبکستان، این خط به افغانستان در حیرتان هم وصل می شود. اینمی

كبر يكبر في أمنيش قرغيزستان وظیفه گرفته در موضوع افغانستان بین اکتیف باید باشه پسایی را دنبال بکنه. دومین مسئله ای است که قرغزستان یک خط از چین به قرغزستان یک برام یک شهر یک جای از برام اوش ولایت اوش و از این در فرغانه اندیجان که راست در ازبکستان این خط به افغانستان در حیرتان هم وصل می شود. اینمی

0: فرستاده بود که خواسته بود که افغانستان هم جز کشورهای ترک زبان شود، به خاطر از اینکه یک نفوس بسیار زیاد ترک زبان ها در افغانستان زندگی میکنه، به نمایندگی از این دولت افغانستان میشه در این انجمن ترک زبان ها اشتراک بکنه. بنان حالا این کشورهای ترک زبان میخواهند اینمی فاکتور قبلی را در نظر گرفته افغانستان و امارات اسلامی هم از همون بخش استفاده کنند در این حوزه کشورهای ترک زبان، که در آینده ایران هم در این حوزه داخل میشه که افغانستان هم داخل شود، به خاطر از اینکه رفع تشنج های منطقوی این همبستگی همکاری نزدیک برای کل یک ضرورت بسیار اساسی است.
1: سپاسگزار هستم. آشفته صاحب، در صورت عضویت قرغزستان در شورای امنیت، این کشور چه نقش میتونه در پرونده افغانستان بازی بکنه، از اونجایی که به نحو شرط قرار میتن عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را در قبال اینکه توجه ویژه و یا نقش مؤثر در قبال افغانستان ایفا بکنن؟ مشخصا قرغزستان چه نقشی در آن صورت میتونه در قبال افغانستان ایفا بکنه؟
2: می‌بینیم قرغزستان کاندیدا هست که بتواند در شورای امنیت عضو شود. یکی از معیارهای کلان تبلیغاتی در سطح جهان داشتن مشروعیت بالا هست و این مشروعیت از توجه به حقوق بشر بسیار جدی میشه. وقتی قرغزستان به اصل کمک های بشری برای کودکان و زنان افغانستان بحث مطرح میکنه و توجه جدی نشان میده، یعنی یک کشور عدالت پسند است که در معیارهای جهانی میخواهد عمل بکنه. و از این لحاظ وقتی میبینه در افغانستان امکانات برای و از یک لحاظ سطح پایین امکانات اقتصادی که فقر در یک تعداد از اقشار جامعه ما در فیصدی بسیار بالا و گسترده دیده میشن، از طرف دیگه امکانات نبود امکانات تعلیم و تحصیل برای کودکان و دخترای افغانستان خصوصا، این موضوعی میشه که وقتی قرغزستان به ایمی پردازه عطف توجه جامعه جهانی را میکنه و به حاکمیت موجود افغانستان هم در واقع ای را می سپاره و تاکید میکنه که این اصل در نظر بگیرن تا افغانستان تنها نه از معیار مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ترانزیتی، بلکه از لحاظ اشتراکات کلی بر میزان همکاری های حقوق بشری نیز اینجا تحول به تغییر به و قرغزستان میخواهی که از این راه گذر در این زمینه همکاری بکنه و حاکمیت موجود در واقع تشویق و ترغیب بکنه به ای که این معیارها را پوره بکنه تا باشه که از این امزوایی که فعلا داره از این امزوای جهانی بیرون بیه و لحاظا این نقش میتونه که واقعا برای قرغزستان هم مؤثر و مثبت ثابت شوه، زمینه ارتقایش به عضویت شورای امنیت بالا ببره و این امکانی را که اینها میخواین که جامعه کنونی افغانستان در این سهم خوب و مؤثر داشته باشن، این را هم بیشتر تشویق میکنن و امکانات برش میتن و ضرور و لازم زمان کنونی هم است
1: و برای افغانستان هم یک فرصت است.
2: بالکل یک فرصت است که نباید از دست بره. من فکر میکنم که زحمت کنونی کشور ما اگر توجه بکنه به این اصل، چرا این مواردی که دیر میشه، بالاخره خب ما میقدری که دوستانی در سطح منطقه و جهان داریم، دشمنای خودم داریم، لذا او زمان وقتی هیچ تحرک در داخل افغانستان صورت نگیره و حاکمیت موجود به این مسائل نپردازه، یقینا واریانت های منفی و ضد و نقیض مطرح میشه که امی ثبات کنونی که حداقل در افغانستان جنگ وجود نداره و ما میتونیم به طرف یک تعادل بیشتر و عدالت اجتماعی سیر بکنیم. اگر امی فرصت حاکمیت از دست بده، یک زمان متاسفانه دیر خواهد شد. باشد،
1: سپاسگزار هستم. شینوری صاحب، قرغزستان کاندیداست برای عضو شدن در شورای امنیت سازمان ملل، اما شرط قرار میده که در صورت عضویت در این شورا میتونه که توجه ویژه در خصوص افغانستان داشته باشه. حالا کدام یک بیشتر شرط است؟ یعنی به یک دید واقع بینانه، آیا تغییر وضعیت موجود در افغانستان یک شرطی است برای جامعه جهانی در راستای اجازه دادن و یا عضو شدن قرغزستان در شورای امنیت، یا این که عضو شدن در شورای امنیت در نخست قرار داره که اول باید شما عضویت ما رو بپذیرین بعد ما افغانستان رو به شما تغییر میدیم؟
3: خب یکی که قرغزستان به او سطح کشوری نیست که او یعنی کشور

0: باشه که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نفوذ یک جایگاه خاص داشته باشد. یک کشور است که از کشور متوسط هم چند درجه پایین است. ای که قرقیزستان میخواهد که این عضویت شورای امنیت از آن خود بسازه و قرار است که در ماه آینده یعنی در ماه جون این نشست صورت میگیره. در اینجا اگر قرار باشه که قرقیزستان ای طور یک ضمانت اجرایی داشته باشه که ما گویا عضویت شورای امنیت از آن خود بسازیم و در افغانستان ما یعنی ثبات میاریم یا تضمین ازیره میگونیم، خب ما فکر میکنم که از لحاظ شرایط فعلی و از لحاظ قانون بین المللی ای چیز نداره ایطور که ایطور یک شرط بندی شوه، یک شرط بندی سیاسی از گویا که در این نشستی صورت میگیره. خب بعض موارد هست که ما اشاره کردم که مطرح کردن ثبات افغانستان به عنوان جلب بخشی از کمپاین سیاست منطقه‌ای این یک چیز واقعیت است. ای که اگر قرقیزستان امروز این وساطت بکنه و شرایط بانه، اگر بانم امو گپ است، اگر نمانم این یک واقعیت است که امروز جامعه جهانی کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که افغانستان که دیروز یک کشور تهدید میور بود، امروز یک کشور صلح میور است، یک کشور فرصت میور است، یک کشور اقتصاد میور از پالیزی، و امروز همی کشورهایی که مثلا امجوار هستند و دیگه کشورهایی که در اینجا قراردادهای بزرگ یا منعقد میکنه و یا میان در افغانستان شرکت های بزرگ اینجا سرمایه گذاری میکنند، یا این وضعیت یا تشخیص کردن، تحلیل کردن که او افغانستانی که تا دیروز در اینجا جنگ بود، در اینجا اشغال بود، او افغانستان نیست. حال یک کشور فرصت میوار است، اقتصادی میوار است، یک فرصت است برای یک کشورها که هم نفع این شرکت ها به مردم افغانستان برسه و هم نفع افغانستان به کشورها برسه. اینجا منافع ملی اینجا ارزش داره، اینجا اهمیت داره که در کدام سطوح، یعنی ممکن قرقیزستان ایره محسوس کرده باشه که ما بی تضمین کرده میتونیم یا گویا در اینجا این طور یک عضویتی که یک کشور در این شورا ای از آن خود بسازه. ما فکر میکنیم این مرتبه اول است که ما ایره میشنویم و این شرایطی که قرقیزستان به شورای امنیت گفته و شرط بگذاره، یعنی یعنی یک سلاح است که د بل چپ دغه باندې شرط خودل ای تور پشونا میگن دیگه. ای تور یک معنا را میته که ای یک ذره از لحاظ سیاسی ما فکر نمی کنم که
1: اما به هر حال خب پرسش مطرح میشه که بالاخره توپ در میدان کیست و این چه فرصتی را به کدام طرف ها بیشتر باز میکنه و چی باید کرد. سپاسگزار هستم. در ادامه برنامه صحبت میکنیم، حالا وقفه یک کوتاه.

سات شنبه تر پنج شنبه در شپه و بجه لا آریانا نیوز سخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
2: پیدامه بس، بازم خوش آمدید. حسن صاحب، چه فرصت های فکر میکنین در زمینه اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و قرغزستان میتونه ظرفیت گسترش را داشته باشه؟
3: باشین که پیشتر به سوالتان در مورد عضویت در شورای امنیت قرغزستان در جریان صحبت فراموشون باشد، آیا نقشی را که قرغزستان عضو شورای امنیت شود چقدر برای افغانستان مؤثر واقع میشه؟ یک بخش از میگرد تا روزی که آمریکا و نیروی مخرب ازی در منطقه با همکاری پاکستان وجود دارد، برای افغانستان همیش این دو کشور ضرر وارد میکنند و روس ها در این ضرر وارد کردن تبلیغات منفی بر افغانستان دست درازی نکنند. ببینید روس ها هر روز وقتی میخواهند افغانستان رو به رسمیت هم شناخته همکاری هم میکنند، ولی نگه در افغانستان 20 گروه تروریستی اینقدر افراد تروریست در افغانستان وجود دارند. بنابراین اساس مسئله قرغزستان مسئله اقتصادی است. قبلا گفتیم که قرغزستان حالا در یک مرکز تولید در آسیای میانه شده، ازبکستان یک مرکز تولید در آسیای میانه شده، قزاقستان یک مرکز تولید در منطقه شده. این کشورها در حال انکشاف و رشد هستند، نمیتونند به اسرع وقت اموال تولیدی خود را با اروپا و دیگر کشورها برسانند. بهترین را کوتاه‌ترین را افغانستان است و در این منطقه توزیع کرده است.

0: بقى اوروبا بقى دقات شوارع برا سفر دي تاريخ كوتو تاريخ افغانستان است و در این منطقه توزیع کرده است. افغانستان یک منطقه بسیار وسیع 5 میلیون نفوذ داره. افغانستان شما اینمی تولیدات از یا برای افغانستان باقی میشه. بنابراین تمام مسائل از یا محور اقتصادی، مسائل امنیتی افغانستان هم اساسش برای آسیای میانه محور اقتصادی داره، که اقتصادی که در حال انکشاف و پیشرفت است یا میتونن توزیع تولید اموال را که در منطقه با وجود داره به اسرع وقت انجام بدن. و دیگر راه های کوتاهی که از به افغانستان تیر میشه، ایران تیر میشه و ترکیه تیر میشه، این راه ها یک آید بسیار سرشار را با کشور قرغیزستان با وجود میده. بنابراین افغانستان آرام، افغانستان مرفه به نفع کل منطقه است و برای رهبری امارات اسلامی یک توصیه میکنم، یک گوشزد میکنم، شما کوشش کنین به کشورهای آسیای میانه به هر شکلی که است خود نزدیک بسازین، با اتحادیه ای که کشورهای آسیای میانه چی ترک زبان داره چی آسیای میانه داره، شما عضویتی از این اتحادیه ها را بگیرید تا از یک بلای مفلوکی به نام پاکستان نجات پیدا کنید. همکاری از این کشورها به نفع شماست تا پاکستان نتانه ضربات قوی کشنده را در آینده بزنند. در غیر اون صورت اگر با این تنهایی که شما حرکت بکنید، پاکستان شما را خورد و خمید میکنه که قبلا هم کرده.
1: سپاسگزار هستم آشفته صاحب. چه فرصت در حال حاضر باز است برای چند جانبه که حداقل در این بحث حالا دخیل است؟ قرغیزستان است، افغانستان است، جامعه جهانی است. خب مزاحمت ها و یا چالش های هم بدون شک در برابر هر فرصتی وجود داره، اما حداقل هر بحثی که در رابطه با افغانستان صورت میگیره و افغانستان به نحو محور بحث قرار میگیره، این خود چقدر میتونه فرصت انگیز باشه برای خود افغانستان؟
2: ببینیم افغانستان متاسفانه از لحاظ تأمین روابط کلی در منطقه و جهان تقریبا من حیث یک تافته جدا بافته باقی مانده. ای که ما مثلا در سازمان ملل عضویت ما دوباره فعال شوه، او که یک اتحادیه صنفی یک انجمن ادبی نیست که ما اول اونجا عضو شویم بعد شرایط اونا رو بپذیریم. ما شرایط جهانی رو باید تکمیل کنیم، یعنی داشتن روابط بسیار قانونمند با تمام همسایه های ما، با ارائه زمینه های امنیتی خوب که البته ای تا حدود زیاد در افغانستان فراهم هم است، اما زمینه های کنترل از او از لحاظ داشتن یک مطبوعات آزاد، رفت آمدهای توریستیک و خبرنگارا که بتانن این مطالب انعکاس بتن که افغانستان در کجا و در چی موقعیت و جایگاه قرار داره. این زمینه ها اگر فراهم شوه، بهتر شوه، باز شوه، شده میتونه که ما با تامین روابط بیشتر در عرصه های تجارتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ترانزیتی با کشورهای منطقه و جهان و ای که ما فضای اطمینان کامل برای رشد امی زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را داشته باشیم، این امکانات موجود است. اما از دید من متاسفانه زعامت کنونی این مسئله منطقه جهانی را او قدری که باید جدی بگیره جدی نگرفته و یک گره اساسی در صدر این مشکلات امی عدم پرداخت به مسئله پرورش و تربیت دخترها و زمینه تعلیم و تحصیل است. این مورد اگر که بهش پرداخته شود، ما میتونیم اطمینان کشورهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم بسازیم. سایر موارد من حیث موارد داخلی کشور ما اوقدر طرف توجه و بگویم یعنی مداخله بیگانه ها واقع نمیشه، اما این یک اصل حقوق بشری است که متاسفانه جدی گرفته نشده. ما امیدوار هستیم که در این زمینه تجدید نظر صورت بگیره. متواقی زمینه های مساعد است که حاکمیت هم قسما به او پرداخته و اطمینان همی کشورهایی که مثلا من جمله روسیه انتقاد میکنه، این موارد باید با باز نگه داشتن زمینه های فرهنگی مطبوعاتی حل بکنیم که در این زمینه هم یک اندازه حاکمیت کنونی مشکلات زیاد وضع کرده و کشورها نمیتونن که همی فضای مطمئن احساس بکنن و متاسفانه تبلیغات سو و منفی پاکستان و خواسته های که امریکا در منطقه داره در برابر روسیه، در برابر چین و افغانستان به نحوی وسیله می سازه. این موارد است که باید بیشتر پرداخته شود تا زمینه های جهانی خوبتر و راحتتر فراهم شود.

0: تشکر میکنم. شین وریسی، افغانستان به عنوان یک کشور مستقل باید با همه جهان رابطه داشته باشه و کشورهای جهان هم اگر میخواین با افغانستان رابطه داشته باشن باید با خود افغانستان مستقیما در ارتباط باشن. پرسشی که ایجاد میشه این است که چرا افغانستان وسیله قرار بگیره و به عنوان شرط قرار بگیره، منطوری که شما هم پیشتر گفتین که این یک مورد عجیب خواهد بود و نخستین بار است چون این چیزی را ما میشنویم که گویا اگر ما را عضویت شورای امنیت سازمان ملل را میتین بعد ما چیکار میکنیم، افغانستان را شرایطی که شما میخواین را تلاش میکنیم که تغییرات در اینجا بیاید. چه مشکلی وجود داره که بالاخره افغانستان با عنوان یک وسیله و با عنوان یک بهانه و با عنوان پیش شرط حتی قرار میگیره در بین بازی های سیاسی در سطح منطقه؟
1: ببینین، تنها قرزستان این نیت و هدف نداره که نه تنها که افغانستان یک بایس یک وسیله سیاسی قرار بگیره و یا امو امتیاز بگیره. در اینجا افغانستان از طریق کشور پاکستان یک وسیله قرار گرفته، هندوستان همینطور سوء استفاده کرده، روسیه هم، امریکا هم، دیگه حتی ایران هم افغانستان منس یک وسیله از استفاده کرده. ببینین، در اینجا افغانستان مرکز جنگای نیابتی کشورا شده، مردم افغانستان قربانی ای سیاست چنگانه و دوگانه و ای کشورا شده که در افغانستان از 46 سال به این طرف یعنی 5 دهه به این طرف مردم افغانستان روز خوبی ندیدن. این است که اینمی یک منس یک وسیله قرار گرفته. ببینین، هفته گذشته امریکا افغانستان از تعدادات تروریستی لیست سیاه ای را بیرون کردن، در 2026 در این لیست نبودن. این یک پیام بسیار خوب مثبت است به مردم افغانستان، به جامعه جهانی. ببینین، در امی 3 روز قبل برعکس روسیه اعلان کردن که در افغانستان 20 گروه هستن، یعنی از 20 کشور مجاهدینش هست در افغانستان و تا 23,000 اینجا افراد مسلح و نمی تروس ها هستن در افغانستان. ببینین، امریکا که اینجا 20 سال اشغال کردن و در اینجا افغانستان از لیست سیاه بگویم، از لیست تعداد روسی بگویم، ای را بیرون کردن. یعنی در افغانستان هیچ تهدید امنیتی نیست از افغانستان به دیگر کشورها و برعکس.
0: بله، اما روسیه امان شوروی
1: که ما را به رسمیت هم شناخته، اولین کشوری هم بوده، همراه ما رابط خوب هم داره، در اینجا بسیار در ظرف یعنی 6 روز به این طرف یعنی از او زمان سپری نشده بود که یه اعلان کردن. ببینین، در اینجا سیاست چنگانه و دوگانه شده. از یک طرف میخوان که در افغانستان امی شوروی اینمی در ماه گذشته در امی جلسات گفتن که افغانستان تهدید نیست به هیچ کشور، در افغانستان به هیچ عنوانی در اینجا نه گروه تروریستی است. امی شوروی 2 ماه پیش اینمی رو صحبت کردن، ولی 3 روز قبل برعکس. یعنی این چی است؟ اینجا نگرانی را ابراز کردن، نگرانی دیگه کشورها بشر میشن. ببینین، افغانستان در حوزه سیاست جایگاهش در کجا است؟ جایگاه افغانستان در حوزه اقتصادی در کجا است؟ جایگاه افغانستان در حوزه تعدادات امنیتی در کجا هست؟ ببینین، این کشورهایی که امروز خود میخواهی که نزدیک بسازن و یا گویا گویا یا وساطت بکنن و یا این که بالای وضعیت افغانستان یا شرط گذاری سیاسی میکنن در بحث های بزرگ، خب یا فکر نمیکنم این کدام نتیجه مثبت بتن، ولی افغانستان، مردم افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، سیاستی که دارن، سیاست خارجی که دارن در قبال کشورهای همسایه و آغوش امارت اسلامی افغانستان باز است. تا دیروز امریکا دشمن ما بود، اشغال کردن اینجا. امروز امارت اسلامی میخواد که با او یک تعامل داشته باشه. شوروی که در اینجا 10 سال در افغانستان بود یا هم در اینجا جنایت کردن یا مردم را کشتن، آغوش

0: امارت اسلامی افغانستان باز است. یعنی در سیاست نه دوست دائمی هست، نه دشمن دائمی. همیشه افغانستان، مردم افغانستان خواسته که با کشورا تعامل خوب داشته باشه. افغانستان خودش همی ظرفیت داره. امروز نه صبح، یک سال بعد، دو سال بعد، اینمی استعداد، همی ظرفیت داره که یعنی بدون از این شرط بازی، یعنی اینمی را عضویت اینمی نهادها را داشته باشه، این کمیته را داشته باشه، این سازمان ها را داشته باشه، ولی این به وقت و زمان نیاز دارم.
1: سپاسگزارم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: سلام، مرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: به جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
7: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلا باشید. فلا شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: خبر ده هر شب ساعت ده. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: بازم خوش آمدید. حسن صاحب، میخوایم بحث را جمع بندی بکنیم. در نتیجه فکر میکنین موضع گیری مثبت قرغزستان در قبال افغانستان چه تأثیر میتونه بر روابط منطقه‌ای کابل داشته باشه؟
2: موضع گیری قرغزستان تنها از کشور قرغزستان نیست. زرخوزی بزرگی که شهرهای تیمسوار یا تیمسوار بزرگ واقعیت داره، از ترکیه و آذربایجان گرفته تا از آقستان و ترمنستان، کل از کشور حوزه با همون فکر، با همون نظر هستند که افغانستان جزی آسیای میانه است، جزی منافع منطقوی است. به اون خاطر همه جانبه میخواهند به افغانستان همکاری بکنند. بعضی کشورها در این همکاری های که کشورهای دیگر میخواهند بکنند سنگ اندازی میکنند. اول این کشوری که سنگ اندازی میکنند پاکستان است. سیاست و کارهای پاکستان در طی 50 سال بر افغانها، خصوصا ملت افغانستان، واضح و آشکار است. حالا امروز شما میبینید پاکستان عملا در نورستان چی کارها را انجام میده، در کنر چی کارها را انجام میده، شیوه های اشغالگری خود را به شکل مدرن در منطقه در حال تطبیق کردن است. یک بار دوم، روسیه چرا به اصل این وقت میگه که یک بار به رسمیت میشه، دیگر روز کوشش میکنه که نشان بده افغانستان مرکز گروپ های تروریستی است. انگیزه و اینه که روس ها ایتو یک تحلیل برای افغانستان انجام میده. یک چیز است، هر قدر روس ها ببینن آسیای میانه مستقلانه با اقتصاد، با سیاست و نظام عسکری خود مستقل میشوند، روس ها نشان میدن که افغانستان یک منطقه متشنج است. اگر ما نباشیم از افغانستان نیروهای مخرب میاد، شما را خراب میکنه، منطقه را خراب میکنه. هدف روس ها ترساندن آسیای میانه است، دیگه هدف نداره. دیگه بخش نزدیکی امارات اسلامی و روس ها، روس ها میتون بودن اموال روس ها را هیچ کشور منطقه خریداری نمی کنه. یک از خریدارای عمدهش که پولا به صرافی بانک های روسا غیر فعال به صرافی انتقال میشه افغانستان. افغانستان بازار برای مواد تولیدی روسیه فعلا است که روسا از این بهره زیاد میبرند. از اون طریق میتونن به ایران و کشورهای دیگر هم قاچاقی صادر بکنند. آمریکا، آمریکایی ها

0: زود تاریخ میتونن به ایران و به کشورهای دیگر هم قاچاق صادر بکنن. آمریکایی ها تلاش کردند که افغانستان از این لیست بیرون بکنن، علت و انگیزه از چی است؟ یعنی انگیزه بسیار خطرناکی را آمریکایی ها در این نقطه ای که افغانستان تهدیدات تروریستی نیست، افغانستان امنیت شده گفته، اگر این میگه علتش از است که در حدود 60-70 هزار افغانی که در آمریکا پناهنده شده بود شرایط قانونی را برای از آماده می سازد که وار از آمریکا اخراج کنند در افغانستان را. فقط یک هدف در اون ما افغان هایی که تراب کردن رفتن در آمریکا و بر اخراج از وار تدابیر می سازند، شرایط قانونی را آماده می کنند تا وار اخراج کنند. بخشی عمده تدابیر کاری یعنی این بخش نفته است که افغان هایی که مظلوم بیچاره را فرار کردن او را پس اخراج بکنند کشور.
1: تشکر میکنم. آشفته صاحب، آیا روند تدریجی ادغام افغانستان به جامعه جهانی بدون حل مسائل و یا کارخانگی هایی که گفته میشه امکان پذیر است؟
2: در افغانستان خوب کارهای همه روزه صورت میگیره، مثل ای که مثلا از زحامت کنونی کشور میشه این پیغامی از آدرسشان صادر میشه که وقت مراسم عقد باید از دختر یا از عروس پرسیده شد و موافقتش گرفته شد. یک اصل شرعی است از آغاز اسلام تا به امروز. یا مثلا در زمینه طلاق یک اصولنامه مفصل ترتیب میشه. اما جامعه جهانی انتظار داره که افغانستان برای تامین سیاست های خارجی خود، برای تجارت، برای ترانزیت، برای موارد اقتصاد محور و برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، مطبوعاتی اینها

در روی زمین جانشین یعنی نماینده قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند پروردگارا، آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کنند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز و فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود من حقایق را می دانم که شما نمی دانید.

0: دین.
1: سپس علم اسماء یعنی علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست می گویید اسامی اینها را به من خبر دهید.

0: الحکیم.
1: فرشتگان عرض کردند منزهی تو، ما چیز جز آنچه به ما تعلیم دادهی نمی دانیم، تو دانا و حکیمی.

0: فرمود: ای آدم، آنان را از اسامی و اسرار این موجودات آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و نیز می دانم آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید؟
1: و این قول

و یاد کن هنگام را که به فرشتگان گفتیم، برای آدم سجده و خضوع کنید. همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و به خاطر نافرمانی و تکبرش از کافران شد.

و گفتیم ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمت‌های آن از هر جا می خواهید گوارا بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد.

در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معین قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.

پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند بیرون کرد. و در این هنگام با آنها گفتیم همگی به زمین فرود

سپس آدم از پروردگارش کلمات دریافت داشت و با آنها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است.

هرگاه هدایت از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نه ترس بر آنهاست و نه غمگین شوند.

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.

ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمان که با من بستید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و در راه انجام وظیفه و عمل به پیمان ها تنها از من بترسید.

و به آنچه نازل کرده ام یعنی قرآن ایمان بیاورید، که نشانه های آن با آنچه در کتاب های